0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvjema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
1: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak, no nakon 14% prebrojenih glasova Jedinstvena Rusija ima više od 57%. Izborni rezultat gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo zaustavljaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu, Jabloko, uklonjena je iz utrke.
2: Vijesti.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
3: Kako ju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenesiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
2: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

никог да питаме како си. И кренем пречицом к

0: Mori, more.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi. Posebno za mlade ljude.
0: Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike.
1: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine. Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
1: Kako ju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti. Sport. U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri. Godine su

0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
1: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšega gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana.
2: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
3: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
0: Dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro 91 cent. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu, jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
4: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti.
5: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija na putu je do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Slijede komunisti, liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu, dok su se njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli natjecati. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Potpuni službeni rezultati očekuju se u petak.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a poslije podne poneki pljusak uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

iz arhiva Renato Pernić. Prvo svega domislit ću vas da je danas 21. dan 9. mjeseca. Evo, vrijeme stvarno nevjerovatno kako sve to skupa leti. Ja vam želim svima skupa, evo, dobro jutro na početku još jednog arhiva i na početku još jedne šetimane, normalno. Iman Malu kako i cvit, jutro će vam izvesti Slavko Celija, Tone Drandić, Martin Glavaš i Josip Jelčić, Beposlavić, Dalimora Jačatega.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej, gdje sjedi u carinarnici, i kaže mu: "Pođi za mnom." On usta i pođe za njim. Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njim i s njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: "Zašto vaš učitelj jede s carinicima i s grešnicima?" A on, čuvši to, reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Idite i proučite što znači: milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođe uzvati pravednike, nego grešnike." Zašto je dobro uvijek iznova razmatrati ovaj tekst o Matejevu pozivu? Zato jer u Mateju se uvijek iznova prepoznajemo. Isus ga zove dok sjedi za klupom u carinarnici, usred svog kompromitiranog i prezrenog života. To znači da Bog ne čeka da postanemo bolji da bi nas pozvao. Poziv nije jedinstven događaj iz prošlosti, nego je poziv nešto što se ponavlja. "Ustani i slijedi me," govori i nama, i to ne jednom, nego svakoga dana iznova. Taj nas prizor uvijek iznova postavlja pred Isusove oči. Isusov pogled je i danas isti. Kao što je pao na Mateja, tako pada i na nas. Poziv jednog carinika, prezrenog čovjeka, kakav je bio Matej u svoje vrijeme, svaki put ruši naše podjele na dostojne i nedostojne. To znači da smo u Božjim očima svi isti, svi ljubljena djeca Božja.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Pamtit ćemo se kako je vanjstvo upozorenje mjestimice, udari bure 35 do 50, podno Velebita noćas do 65 čvorova, stanje sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, na sjevernom Jadranu bura 6 do 16, poslije podne prolazno 10 do 20 čvorova, podno Velebita 10 do 20, prije podne prolazno 14 do 28 čvorova. Drugi sjeverozapadnjak prije podne uz obalu i bura 6 do 16 čvorova, more 2 do 3, vidljivo oko 20 km, malo do umjereno oblačno, ponegdje uz malu mogućnost za pljusak. Još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana slab do umjeren sjeverozapadnjak, u okretanju na umjerenu do jaku buru. Drugi bura u jačanju na umjerenu do jaku, ponegdje vrlo jako, a podno Velebita i olujnu. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i u Velebitskom kanalu i valovito. Pretežno vedro će biti.
0: Prognoza vremena za nautičare.

Šta bi reći, Barba Martini, naš Daniel Načinović, prije tega, naravno, evo, samo još kratko ćemo pogledati, čanas čeka da nas od vremena, djelomice sunčano će biti, pukaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, bura će naglo ojačati sredinom dana na Kvarneru, te ponovno u noći na utorak, temperature će biti dnevne vrijednosti, govoren od 25 do 28 celzijevih stupnjeva, a u noća ću sad spomenuti još to je da je Buzet trenutno na 14, Umag 16, Cres, Labin 17, trenutno Pula i Medulin su na vrhu sa 20 celzijevih stupnjeva. Još jednom dobro jutro od jutarnje ekipe Radio Pula.

0: Radio Pua. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na prilazima većim gradovima, u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru istoka i čvorova Zagreb-Zapad, Zagreb-Istok i Kosnica u smjeru zapada. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno i strpljivo vozite u zonama škola i vrtića. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info.
6: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznat, a službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazne na oblaka, na Jadranu pretežno sunčano.
2: Uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja na ženama, u 17 gradova ženske organizacije i inicijative danas organiziraju simbolične javne akcije, dok ministar braca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nazivom akcije aludiraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića, koji je, govoreći o slučaju femicida u Slatini, rekao da specifično svjetlo na slučaj daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Organizatori akcije traže da svako nasilje nad ženama bude kazneno djelo. Željka Mandić.
3: Femicid nije nepredvidiva tragedija, prethode mu prijetnje, nasilje i prisilna kontrola, poručuju iz organizacija koje će u 17 gradova održati simbolične akcije kojima će upozoriti da je prošle godine ubijeno 18 žena, a ove još 3. I jedna je previše, ističe Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
4: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem.
3: Sustav koji je znao za nasilja nije zaštitio ženu, nije dobar sustav i zato će iznijeti zahtjeve institucijama.
4: Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenesiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Procesuiranje počinitelja je isto jedan od problema i tu tražimo da se to ubrza. Tražimo da se utvrde svi propusti sustava u slučaju femicida u Slatini, koji je zapravo udžbenički primjer, znači bio slijed svih koraka koji vode ka femicidu,
3: kaže Sanja Kastratović. Akcije će biti u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Belom Manastiru, Pakracu, Vukovaru, Virovitici, Bjelovaru, Karlovcu, Korenici, Koprivnici, Šibeniku, Trogiru, Korčuli, Zadru i Novskoj. Nacionalni se dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava 22. rujna u spomen na ubijenu sutkinju, stranku u postupku, brakorazvodne parnice i odvjetnicu na Zagrebačkom općinskom građanskom sudu. Ubio ih je suprug stranke.
2: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobiti svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život građana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
5: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali raznoraznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
6: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno je ovo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomurju. U glavnom gradu vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti. Javio se Srećko Matić.
7: Po prvi put u poslijeratnoj Saveznoj Republici CDU na izborima nije uspio ući u neki parlament. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju kršćanski demokrati su jučer osvojili 4,9% glasova i tako ostali ispod izbornog praga.
8: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
7: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata i savezni kancelar Friedrich Merz kratko nakon zatvaranja biračkih mjesta. I to je bio presedan. Po prvi put u povijesti je šef njemačke vlade komentirao rezultate nekih pokrajinskih izbora neposredno nakon objave prvih izlaznih anketa. Merz je time, kako smatraju promatrači, htio u korijenu sasjeći diskusiju oko njega samog i njegove političke sudbine. A te diskusije su intenzivirane nakon katastrofalnog poraza CDU-a u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna na izborima na kojima je AfD zamalo osvojio apsolutnu većinu. Alternativa za Njemačku je pobijedila i u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju s 38,2% podrške birača, ali vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na čelu vlade će najvjerojatnije ostati SPD-ova aktualna premijerka Manuela Schwesig u trojnom savezu s ljevicom i zelenima. Dosad vladajući CDU je jučer poražen i u Berlinu, gdje je uvjerljivu pobjedu zabilježila ljevica, koja je osvojila 25,7% glasova. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba političkog spektra te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla u Saskoj-Anhaltu sve su glasnije spekulacije da bi CDU nepopularnog Merca mogao zamijeniti nekim drugim kancelarom. Merz je sinoć naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Politolog Martin Florak smatra da je Merz i dalje gospodar svoje sudbine. Sada je doduše još više pod pritiskom nego što je to bio do sada, ali je i dalje u snažnoj poziciji. Ništa sad ne ide bez Merza i pored Merza. Unija CDU-CSU u ovom trenutku jednostavno nema realističnu alternativu za njega, rekao je Florak za VDR.
2: U Rusiji su održani prvi parlamentarni djelomični lokalni izbori tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Iako je ishod dobro poznat, ipak se čekaju i službeni rezultati koji bi trebali biti poznati do petka. I iz izbora su isključene stranačke liste Liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Danja Dubravac.
9: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
10: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
9: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
11: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideja o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
9: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
0: Završnog dana izbora u Rusiji u jednom od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu od početka rata, jučer su poginule najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Ruske vlasti tvrde da je prema Moskvi bilo usmjereno čak 450 dronova, a pogođena je i moskovska rafinerija. Istodobno, Vladimir Putin odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji 300.000 vojnika i napadu na Baltičke zemlje. Je li rat u Ukrajini ušao u novu fazu i koliko je realna opasnost da se sukob uskoro proširi izvan Ukrajine? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović i vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Urednik je Davor Endulić.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Njujorku, gdje će održati govor na općoj skupštini i sastati se s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Premijer će uz ostalo sudjelovati na gospodarskom forumu Hrvatska Sjedinjene Američke Države.
1: Jutarnja kronika.
0: Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplje za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro i 91 cent. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te njegovo spaljivanje u tvornici Holcimu danas će raspravljati Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o potencijalnom dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošlog tjedna prosvjedovali u Raši. Nives Kalibić.
12: Mještani Labinštine jasno su poručili. Ne želimo da se u cementaru Holcimu u Koromačnom doprema otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću, odnosno otpad koji ne žele ni druge evropske zemlje.
13: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
14: Ma ljudi, pa čas smo mi blesavi. Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne moram vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
12: Zbog odluke da se oko 300 tona neopasnog otpada iz Slike spali u tvornici cementa u Koromačnom, čelnici Istarske županije, općine Raša i općina Labinštine sastali su se i s vodećim ljudima tvornice u Koromačnom. Načelnik Raše Leo Knapić.
15: Tako i mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan. Jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom i tu se stvara velika tenzija i kod ljudi i kod mene kao načelnika.
12: Iz tvornice pak poručuju da se slike iz Gospića neće vidjeti u Koromačnom, jer je riječ o neopasnom otpadu koji je strogo kontroliran. Direktor Holcima Mihajlo Mirković.
16: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu, točno naše dozvole za koje imamo mi dozvolu za gospodarenje otpadom.
12: Sjednica Skupštine Istarske županije sazvana je nakon što je Istarski SDP poslao zahtjev za njezinim održavanjem, a predsjedništvo IDS-a Skupštini je uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu, te pronađe drugo odgovarajuće rješenje.
2: O problemu zbrinjavanja otpada bit će riječi u poslovnom tjednu od 8 sati i 5 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Monodramom Gorana Grgića Klamovrat večeras u kazalištu Knapu počinje četvrti festival za djecu i mlade, bolje da o tome ne razgovaramo. U 5 dana gledat ćemo naše srpske i italijanske predstave o temama koje se rado izbjegavaju. Katarina Kolega.
9: Postoji dosta tema o kojima ne znamo kako razgovarati s djecom, pa se njima ni kazališta za djecu i mlade ne bave često. Seksualnost, suicid, smrt, neke su od njih. Klamo vrat u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića pokazuje nemoć jednog profesora pred sve agresivnim učenicima. Predstava je potaknula i razgovor o odgovornosti i mentalnom zdravlju unutar obrazovnog sustava, a upravo razgovore želi poticati festival Bolje da o tome ne razgovaramo, koji je prije 4 godine pokrenuo redateljica Renata Karola Gatika iz nezavisne skupine Poco Loco.
17: Mi smo svi njih da emocionalno pripremamo se svijet, to je naš najbitniji posao, a ne dođemo se to baviti jer ima ogromni strah da mi o takav stvari govorimo.
9: O malom junaku Gavrošu iz Igovih jadnika priču donosi Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, a Poco Loco prikazat će svoju predstavu o ratu i kazalištu Male ljudetine.
17: Rumno je tabu tema, ali taj predstava je bila napada i sa strana Most na Sabor.
9: Upravo zato Renata Karola Gatika poziva političare da je pogledaju i da onda o njoj argumentirano razgovaraju u Saboru i izvan njega. Općenito nam poručuje.
17: Moramo krenuti razgovarati sa naše djecu. Dođite sa svoje djecu gledati predstavu i razgovarati o što se događa u školi, što se događa u život vaše djete.
9: Predstave će vas na to samo potaknuti. Uz navedene na programu je italijanska multisenzorna kazališna instalacija Arhipelag te Hajduci pozorišta mladih iz Novog Sada, koja također govori o raspadu školskog sustava i bespomoćnosti profesora. Festival traje do petka, a sve se predstave održavaju u zagrebačkom kazalištu Knapu u 19 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznata, službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazna neoblaka, na Jadranu pretežno sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro. Danas se naša nogometna reprezentacija okuplja prvi put pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana. A uoči prvenstvene stanke, 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim derbijima, jadranskim i zagrebačkim. Rijeka je na Rujevici stavila Hajduk s uvjerljivih 3-0. Prijelomna je bila završnica prvog poluvremena kad su pogađali Danta Šivinjato na asistenciji Adu Ađeja koji u 57. postavio konačan rezultat. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Gadantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
19: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da je protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim smo zasluženo pobjedili.
20: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima. Stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
18: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice, gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Strijelci za Modre bili su Galešić i 2 put Beljo, a za Lokose Vuković i Belcar, nakon čijeg je pogotka u 75. okvir gola spašavao Dinamo, oslabljen crvenim kartonom Mišića iz 69. minute. Treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
21: Prvo vrijeme smo po meni bolji bili, drugo vrijeme postigli smo lijepi opet gol 3-1, sve onako kako želimo, hoćemo, i ali neko je samo tu utakmicu htio da nervoznom nekom napraviti. Evo sad zadnji pola sata, zadnji 25 minuta teško mi pričati, jel, s igrače manje, odbranili smo se.
22: Jedna živa utakmica od početka, kad sve zbrojim i oduzmem, jako sam zadovoljan tim drugim poluvremenom i mislim da nismo zaslužili izgubiti ovu utakmicu.
18: Gradski derbi osim u Zagrebu igrao se recimo i u Madridu. Atletico Real 2-1 u Španjolskoj i gol Luke Sučića u pobjedi Sociedada u Valenciji 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca u parovima. Kravici Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
19: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestita, bili su bolji.
18: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i Zarebačka Mladost. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na koje je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
1: Oglasi.
3: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
23: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
25: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojzak. Sa sjeverozapada postupno pristiže vlažan zrak u sklopu oslabljenog frontalnog sustava, koji se premješta glavninom sjevernije od nas. Stoga jutros nad Hrvatskom ima umjerene lokalno i povećane na oblake. Počeo je priticati hladni zrak, pa na sjeveru zemlje zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok je drugdje vjetar većinom slab. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Gospiću je bilo 11, Park pokraj Čabra i Plitička jezera 12, Knin, Ogulin i Sljeme 14, Gorica pokraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 15, Bednja Gradište pokraj Županje, Sisak i Varaždin 16, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Križevci i Osijek 17, Zagreb, Malenska i Šibenik 18, Ploče, Pula, Zračna Luka i Rab 19, Kutjevo i Opatija 20, Konavoska Prevlaka, Rovinj i Senj 22, te Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom na oblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše, u drugome dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima, a još prije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti i djelomice sunčano, rijetko gdje uz malo kiše ili pljusak. Ostaće razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni vjetar, na Jadranu uz na udare olujnu buru. Temperatura zraka u padu.
1: Oglasi.
27: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
23: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
23: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
8: Oglasi. Radio Pula.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79, svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69 i naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucili sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru.
4: Svakog ponedjeljka u Podne i Kvarat.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79, svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69 i naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: i tamo ja bivam kavalir, kolegice, evo, samo za tebe, naravno, dajem ti rič, dajem ti prve besire,
1: da ti evo pozdraviš. Čekaj, šta trebam dozvolu tebe da pričam?
0: Ma ne, trebaš, aj, ali da budem kavalir, da se ne hitam, vajk ti u tebi u beside nekako.
1: To isto, isto.
0: Bilo je dosta večera.
1: Da, lijepi veliki pozdrav najveći našim slušateljicama i slušateljima, svima onima koji su izabrali Radio Pulu. Posebno ćemo pozdraviti one koji sad voze na delo, recimo.
0: Dobro.
1: Odmah ćemo im reći da je 20 stupnjeva, čeka nas jedan lijep, ugodan dan i zato volimo jesen. Kolega Serđo Valić poželio vam je dobro jutro negdje oko 6, evo ja sam se pridružila u 7. Još jedan dragi kolega Daniele Pernić u režiji 1, moje ime je Jadranka i družimo se sve. Ja sam s vama zapravo sve do 13 sati, pripremili smo jedan lijep, bogat program.
0: Ali moramo i upozoriti na samom početku možda programa, kolegice, danas policijska postaja Rovinj provodi jednu akciju, pozdravnu akciju od 8, to znači za 15 minuta pa sve do 12 sati na području Rovinja, Kamfanara i Žminja.
1: Dobro.
0: Prometna akcija usmjerena je na poštivanje obaveza vozača prema pješacima i prometnih propisa koje se moraju pridržavati i pješaci.
1: Ja znam da mene su ti... skoro jednom kaznili zato
0: ne,
1: što sam
0: ne,
1: nisam to... prešla na zebri.
0: Na zebri. Mm-hmm. Če greš vajk na zebri ili ne?
1: U vajk, od onda uvijek.
0: Aha, samo
1: uspjela
0: taj...
1: sam se ovaj...
0: disciplinirati.
1: Ne, šarmom sam se izvukla.
0: Dobro, dobro.
1: Da. Da, treba paziti, naravno, spomenula sam tu vožnju, vozite pomalo, nema žurbe, nema sad više ni toliko gužvi, tako da...
0: Pomalo.
1: Treba samo krenuti na vrijeme, naravno.
0: Samo cool, narode, pomalo, uživajte, mi igremo sad slušati još jednu dobru staru stvar.
1: Čekaj, onda kreće preglednik za tako koju je minuticu, gdje ćemo vam zapravo ispričati što vas se čeka danas u ovom jutarnjem programu koji smo pripremili za vas.
0: Biće teško ispričati, ali pripremali smo što je malo dan, tako da znate da će biti tega puno. Ajmo. Lipa si lipa, kolegice.
1: Hvala.

0: Radio Pule.
1: Ajmo se pregledati. Ajmo se pregledati. Možeš pogledati, ali nisi doktor.
2: Kreni, kreni.
1: Krenut ćemo
2: sa radiokalendarom.
1: Tako, krenuti. Ja sam pripremila radiokalendar točno u 8. U 8 i 10 ti ćeš na Markat.
2: 10, ne 15.
1: Dobro, onda u 8 i 15. Kako 10, ćeš?
2: 8 i 15, tako je, Peškarija i Markat. Malo ću se zadržati doli. U 9 ćemo u 8 i pokrije svega vremensko izvješće. 9 aktualno u Istri. 9 i 15, još jedan čuveni parlafon. Čujem da imaš jedne vrijedne goste.
1: E, ne imam jednog gosta.
2: Jednog.
1: U današnjoj emisiji ćemo govoriti o svakodnevnom životu u više stambenim zgradama i problemima s kojima se susreću gotovo svi vlasnici stanova. Kada se odluče obnoviti fasadu, krov, lift, kamo odlazi novac iz proračuna i zašto su važne obavijesti one koje se najčešće izgube na oglasnoj ploči i onda bude problema. Uglavnom, evo, hvala Bogu, izmišljena je jedna stranica koja može pomoći svima nama da i onima koji žive u zgradama da im olakšamo njihove probleme. I mislim da će im to svima biti jako, jako vrijedno.
2: Nakon tega u 10 slušamo vijesti. U istu uru počinje i županijska skupština. Ako niste znali, dobro, danas će biti, izgleda vjetrovito, burno, bit će svašta. Ali evo, pratit ćemo tu situaciju.
1: U 10 i 10 stiže mi gost. Mislim da ćemo možda i podijeliti nekakve poklone. Stiže nam Optika Centar i Dino Softić. Malo ćemo upozoriti naše slušatelje da svima onima koji kreću u školu, dobro, za prvašiće vjerujem da tu se ipak provjeri. Ali,
2: dobro.
1: Trebalo bi i dicu provjeriti i za sluh i za vid svakog početka školske godine.
2: Ti si meni jutro isto nešto mutno, pa ćemo provjeriti i moje oči. Iza tega krećemo na žurnadu. Danas gremo, ako ćemo govoriti o mikrolokaciji, onda je to kupalište Mornar.
1: Opa.
2: Ako ćemo govoriti, to su 6. projektni dani gimnazije Pula, promicanje sportskih aktivnosti i zdravog načina života, gdje će sudjelovati bivši i sadašnji učenici gimnazije Pula, pa ćemo njih sve skupa uključiti u taj program. Start je u 10, kreće sa mini plivačkim maratonom Spontona.
1: Bravo. U 11 sati i 10 minuta kazališni kutak, stiže mi ravnateljica Pulskog kazališta, Istarskog narodnog kazališta i dolaze gosti, o kojim gostima je riječ neću otkriti, ali mislim da ćemo i za to dijeliti ulaznice.
2: Vidiš, čega vas je, ne smiješ sve otkrivati.
1: Naravno, pa like moramo malo tizati.
2: Tako je, bravo, onda ćemo vremensko izvješće, lagana odjeva, ti nastavljaš da sa Škovacerom.
1: Škovacera, najduhovitija emisija na valovima Radio Pule, emisija o kojoj se vi žalite, a mi to pokušavamo riješiti. Dosta toga smo i riješili, znaš, iako su bili praznici, pa onda znaš kako je to kad su praznici, ne dela se baš ono u peto, je tako.
2: A dobro, ako nešto drugo, evo, utješimo te ljude,
1: damo im priliku. Ja sam kao i oni svećenici, znaš, oni sve iz stresu, ja im dana oprosti,
2: i to
1: naprijed.
2: To, bravo.
1: Da, i tu ćemo se, barem ja, onda oko jedan odjaviti i prepustiti poslijepodnevni program dragoj kolegici Nive Skalević.
2: I odjavit ćemo preglednik sada.
1: Da.
2: To je to, ajde.
1: Hvala Bog. Preglednik Radio Pule.

way I like it. U tajnom gradu srcamo skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u

što život mi produžuje, što mi snagu poklanja. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj

0: Radio Kalendar.
1: Na današnji dan 1792. godine u Francuskoj je nacionalna konvencija ukinula monarhiju i otvoren je put uspostave Francuske republike. 21. rujna 1964. godine Malta je stekla neovisnost od Ujedinjenog kraljevstva. A 1981. godine američki senat potvrdio je Sandru Day O'Connor za sutkinju Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država. Postala je prva žena u povijesti koja je sjedila u tom najvišem američkom sudu. Za Hrvatsku je posebno važan 21. rujna 1991. godine kada je osnovan glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske. A ovaj datum ima jednu posebnu lijepu istarsku poveznicu. 21. rujna 1905. godine u Premanturi rođen je Ive Mihovilović, hrvatski novinar i publicist poznat pod pseudonimom Spektator. Bio je jedan od značajnih hrvatskih novinara i publicista 20. stoljeća. A danas se prisjećamo i onih koji su rođeni na ovaj datum. Na današnji dan 1938. godine rođen je Leonard Cohen, kanadski kantautor, pjesnik i književnik, autor nezaboravne pjesme Aleluja. Godine 1947. rođen je Stephen King, jedan od najpoznatijih svjetskih pisaca, autor romana Carrie, Sjavanje i Misery. Faith Hill, poznata američka pjevačica, danas slavi 59. rođendan, a Liam Gallagher, frontman grupe Oasis, danas slavi 54. rođendan. Prisjetimo se i nekih ljudi koji su umrli na današnji dan. Walter Scott, škotski književnik, jedan od utemeljitelja povijesnog romana, umro je na današnji dan 1832. godine. A za hrvatsku književnost posebno je važan 21. rujna 1938. godine. Tada je u Zagrebu umrla Ivana Brlić-Mažuranić, jedna od najvažnijih hrvatskih književnica, autorica priča iz davnine i čudnovatih zgoda Šegrta Hlapića. I još jedna važna činjenica za kraj. 21. rujna obilježava se Međunarodni dan mira. Ujedinjeni narodi proglasili su ovaj datum danom posebno kada se prihvaća mir i nenasilje u svijetu.
0: Radio Kalendar.

Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall. Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.

0: Kad sam se rodil, dok sam otrok bil, lipa sam mladost proživel. Sam se uženil, u tat sam prišao, unike sam dobil, živom sam dočakal, vse dvane života, Radio Pula.
1: Vrijeme.
2: Da, točno 8 sati i 30 minuta, a vrijeme je da nam gospođa Danijela Vlašić potvrdi, ja se nadam da će ovo bablje ljeto potrajati. Dobar dan, dobro jutro, gospođo Danijela.
3: Dobro jutro, Jadranka, vama i svim slušateljima Radija Pule. Ovo nije bablje ljeto. Bablje ljeto bi trebalo nastupiti nakon što imamo jedan period dosta hladnijeg vremena, nakon što dobro zahladi, nakon toga onda zatopli. Ovo je i dalje, Jadranka, ljeto. A onda ćete me pitati kasnije u 10. mjesecu hoće li to, ako dođe do zahladnjenja. Zahladnjenja će ipak izvjesno doći, jer evo idemo već polako i prema ravnodnevnici. Dani su sve kraći i kraći i već idemo prema tom hladnim dijelu godine polako, ali što se tiče meteorološke situacije, na vrijeme i dalje djeluje ogranak azorske anticiklone koja donosi zaista evo jednu ljetnu atmosferu. Jučer je čak u Rijeci temperatura zraka došla do 30 celzijevih stupnjeva. S obzirom na to da se temperatura mora kretala jučer ona maksimalna na širem području od 24 do 25, to je i dalje ljeto i pogodno za sve ljetne aktivnosti. Danas ipak malo drugačija slika vremena, iako u prizemlju smo i dalje pod utjecajem ogranka azorske anticiklone, nešto sjevernije od nas, prema istoku se premješta jedna dolina, dosta izražena, sa hladnim zrakom, onda se mi nalazimo između ta dva sustava, ima nešto više oblaka, a oblaci će biti pogotovo sada još malo više će ih biti u prvome dijelu dana, ali sunce se kroz njih probija na istarskom području, a onda kako dan bude odmicao kraju, oblaka će biti sve manje i manje, a bure sve više i više. U ovim trenucima nad istarskim područjem puše uglavnom slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, more je gotovo mirno, a vidljivost je dobra. U Puli u 8 sati temperatura zraka iznosila 20 celzijevih stupnjeva, temperatura mora 24, minimalna na aerodromskoj postaji bila 15, na gradsko 18, dok je jučerašnja maksimalna temperatura zraka bila 27. Tlak zraka svede na srednju razinu mora, malo pada i iznosi 1021 hektopaskal, a vlaga je 82%. U 8 sati Polje Čepi 14 celzijevih stupnjeva, Pazin 15, Krka aerodrom 19, Crikvenica, Opatija, Poreč, Rovinj, Vransko jezero na Cresu 20, Rabi Rijeka 21, Malo Lošinj, Sveti Ivana Pučini 22, Pore 23 i Senj 24 celzijeva stupnja. Nažalost, još nisu od kolonine one poteškoće koje imamo, tako da neke postaje koje čitamo kao Saint Vincent, Boljun i to još uvijek nemamo, evo, ali radi se na tome, tako da će to ponovno biti. Bijede postaje su u redu, ali nešto sa prenosom podataka nije u redu, treba još malo strpljenja. A danas do kraja dana ostaje djelomice sunčano uz promjenjivo na oblako, još pogotovo tako u prvome dijelu dane početkom poslijepodneva, a kako dan

0: moro tim prilikama za još ujutro dok ne bude okreto vjetar na buru gotovo mirno, zatim malo do umjereno valovito, a u noći ponegdje prema otvorenom moru i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 26 pa do 28 celzijevih stupnjeva na širem području. Sutra u utorak će biti pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, ali dan baš po buri, možemo evo reći buretina, umjerena do jaka na udare mjestimice olujna bura, naročito na jugu Istre, a udari bure na jugu Istre bi bili negdje od 35 pa do 40 čvorova. Sutra će temperatura zraka malo pasti, odnosno osjećaj će biti drugačiji, to će biti i suhi zrak nad nama, tako da onda sutra definitivno friško. Friško još i u srijedu u odnosu na ove dane koji su bili sada, uz pretežno sunčano vrijeme, malo domireno na oblaku, bura će slabiti u prvome dijelu dana, okretati na zapadni vjetar, a navečer onda na jugo. Kao uvod u kratkotrajnu promjenu vremena, nešto kiše koja će biti u noći sa četvrtka na petak, a u petak u drugome dijelu dana ponovno razvedravanje i jedan sunčani vikend. Sad smo se malo rastegnuli, ali ono što je bitno za reći, dakle, danas ovako djelomice sunčano, sutra i preko sutra i u četvrtak obilje sunca, s time da onda u četvrtak ide na oblačenje i u petak će se već razvedriti za jedan sunčani vikend, a bura kreće danas, a najjače će biti utorak i srijedu.
1: Dobro, sve smo shvatili, zakazujem sastanak u 11 sati i 45 minuta.
0: Evo, ne mogu pristati, kolega Lisac će vas onda malo osvježiti, ali
1: refreshati
0: onda do slušanja. Evo ga.
1: Pozdrav.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Na cestama u Goriju veća je opasnost od odrona. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Ovisno o gustoći prometa, a osobito tijekom jutarnjih sati, zastoje očekujemo na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu i na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Zbog radova na autocesti A1, kroz tunele Brinje i Brezik vozit će se dvosmjerno, jednom tunelskom cijevi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno vozite u zonama škola i vrtića. Višesatna čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža oglasi.

0: se čuje.
1: Aktualno u Istri.
2: Krećemo s informacijama za najmlađe. U Puli danas započinju upisi u obvezni program predškole za pedagošku godinu 2026-2027. Riječ je o programu namijenjenom djeci u godini prije polaska u osnovnu školu s ciljem njihove pripreme za početak školovanja. Program će se provoditi od 1. listopada do 31. svibnja, a za djecu koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića predviđeno je ukupno 250 sati godišnje. Sudjelovanje za roditelje je besplatno. Prijave se zaprimaju od 21. do 25. rujna. Program će se provoditi na dvije lokacije. Detaljne informacije i potrebna dokumentacija dostupni su na mrežnoj stranici grada Pule. Ljubitelji kvizova i dobre zabave uskoro ćete doći na svoje. U petak 25. rujna u Centru za mlade Dino Škrapić u Rovinju držat će se pub kviz koji će voditi jedna od najpoznatijih hrvatskih kvizašica Morana Zibar. Kviz počinje u 20 sati, a sudjelovati mogu svi stariji od 14 godina. Ekipe mogu imati najviše 5 članova, dok je sudjelovanje potpuno besplatno. Događanje će se održati u prostorima Centra za mlade, rekli smo, Dino Škrapić na adresi Nelo Quarantoto 18 u Rovinju. A već kad smo kod Rovinja, policijska posta Rovin provodit će danas akciju od 8 do 12 sati na području Rovinja, Kanfanara i Žminja, usmjerenu na poštivanje obaveza vozača prema pješacima i prometnih propisa kojih se moraju pridržavati pješaci. Policija će posebno nadzirati propuštaju li vozaci pješake na obježnim pješačkim prelazima, te kreću li se pješaci prometnicama na propisan način. Evo gramo još kratko u vremenu, djelomice sunčano će biti, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, bura će naglo ojačati sredinom dana na Kvarneru te ponovno u noći na utorak. Jutarnje temperature od 13 do 18, dok su dnevne vrijednosti između 25 i 28 celzijevih stupnja. Evo bilo to aktualno, tonski realizator Danijele Pernić, uredio i čitao Srđo Valić.
3: Conte a casa, conte pel mondo. Radio Pola.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise u osnovnu školu za odrasle ili programe prodavača, komercijalista, ekonomista, upravnog referenta, poslovnog tajnika, geodetskog ili građevinskog tehničara. Iskoristite vaučere i upišite programe. Priprema jednostavnih slatkih jela, klasične ručne masažne tehnike i pomoćnik u nastavi. A u Pučkom otvorenom učilištu Pula možete se osposobiti za knjigovođu i za upravljanje raznim građevinskim strojevima. Više na 052-222-388 i na pou-pula.hr.
1: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
0: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
1: Italunion.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

0: I dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje.
1: Kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.
2: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, euro 79, svježa svinjska lopatica bez kosti, 2 euro 69 i naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
4: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
3: nazovite Škovaceru.
4: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.
7: A točno u 9:15 u današnjoj emisiji govorimo o svakodnevnom životu u višestambenim zgradama i problemima s kojima se susreće gotovo svaki vlasnik zgrade. Kako se odlučiti obnoviti fasadu, krov ili lift, kako i gdje odlazi novac iz pričuve, zašto se važne obavijesti izgube između oglasne ploče i grupnih poruka, te kako uključiti vlasnike koji ne žive stalno u zgradi. Razgovarat ćemo o tome zašto donošenje jednostavne odluke ponekad traje mjesecima, kako nastaju nesporazumi između suvlasnika, predstavnika i upravitelja, te što je potrebno da bi upravljanje zgradom bilo preglednije, odgovornije i s manje svakodnevnih sukoba. Moj gost je Vanja Bertlan, suosnivač Tenata, kojeg danas predstavljamo. Vanja, dobar ti dan i dobrodošao.
8: Dobar dan, Jadranka, i hvala na gostovanju.
7: Da, jedna jako, jako zanimljiva tema koja vjerujem da će biti zanimljiva i našim slušateljima, pa ako imaju neko pitanje, dozvolit će mojim da nam se jave na 210 810 predbroj 052. Možda za početak da je, evo, da ih uputimo u zapravo u cijelu tu priču i što je Tenato. Cijeli profesionalni život zapravo bavite se digitalnim proizvodima i korisničkim iskustvom. Kako ste iz tog svijeta došli do toga da bi bilo pametno upravljati zgradama na jedan moderan, zanimljiv način, ali upozorit ću odmah naše penziće koji slušaju, i njima ste to olakšali.
8: Apsolutno, apsolutno, svima. Pa to su zapravo vrlo slične stvari. Ja se bavim korisničkim iskustvom cijeli život, a glavna stvar korisničkog iskustva je razumjeti šta korisnike muči, gdje su im problemi i naći rješenja koje će im omogućiti da to jednostavnije riješi. I onda, kako svi mi suosnivači Tenata smo imali nekakve probleme u svojim zgradama, od toga smo i krenuli raditi rješenje koje će uspješno riješiti te probleme koje smo imali.
7: Mm. Većina vlasnika o upravljanju zgradom obično počne razmišljati tek kad se desi nekakav problem. Evo konkretno, imam stan u Puli u kojem ne živim i onda procurio je krov, iako je zgrada nova, na top lokaciji u centru, stvorio se veliki problem. Mala sitnica, jedna mala pukotina, ali hvala Bogu, evo, riješili smo to. Ali također pokvario se i lift u zgradi. Dakle, sve ove stvari koje ste vi ovdje naveli kao nekakvi problemi, pa se povećala i pričuva jer smo ušli u Dolce Vita program. Što dakle danas najčešće ne funkcionira u toj komunikaciji između suvlasnika, predstavnika i upravitelja?
8: Ja, to je dosta veliko, široko pitanje, ali evo nekoliko glavnih stvari. Znači, ključna stvar po mojem mišljenju je to da suvlasnici zgrade i stanari nisu na isti način svi informirani, da nemaju sve informacije, da neke stvari završe na oglasnoj ploči, pa neka ta obavijest padne, pa se ne vidi, ili netko
7: ili neko ne živi u zgradi,
8: tako dalje. A drugi način, kako često zgrade komuniciraju, putem grupa tipa WhatsApp ili Viber, koje su na prvu djeluju da su super, ali onda kroz korištenje shvatiš da postoji puno problema. Jer recimo, predstavnik suvlasnika objavi neku bitnu obavijest, ali se nakon toga stanara zgrade posvade oko toga čiji pas je obavio nuždu u dvorištu. Mm-hmm. I ta diskusija postane žučna i potroši 20 poruka, i nakon toga bitna obavijest više niko ne vidi i prošla je neprimjećena.
7: Mm-hmm. Da. Evo, konkretan primjer, ja vjerujem da će se naši slušatelji javiti možda s nekim primjerima koji ih muče ili su ih dobili u neugodnu situaciju. Dakle, ne znam, zgrada se dogovorila oko tog Dolce Vita projekta i samo me obavijestila da pričuva više nije meni 15 eura nego 52 eura. I tu je nešto oko čega ja zapravo više nisam imala nikakvog izbora.
8: Da, to je
7: i
8: problem.
7: To nisam bila samo ja, onda smo se naravno svi našli, bilo je tu puno stanara koji nisu imali pojma da se upravo desilo to da je izglasana, recimo, evo, konkretno ta aktivnost koja će nas puno sve koštati.
8: Je. Mislim, ja odmah moram reći, niti jedna aplikacija, pa tako niti NATO, ne može pomoći tome da ako neka informacija nije objavljena. Ali ako postoji predstavnik suvlasnika koji je zainteresiran podijeliti unaprijed informacije sa suvlasnicima i sa stanarima, onda kroz ovo naše rješenje se to može vrlo jednostavno napraviti. Cijelo vrijeme se vidjeti na jednom mjestu, ljudi mogu vezano za tu specifičnu obavijest i temu razmjenjivati komentare, postavljati pitanja, mogu se stvari razjasniti prije nego stvar bude gotova i nakon što ti recimo više ne možeš utjecati na to jer ti se već pričava povećala i sad možeš platno mjesto.
7: Evo, grad Pula kroz taj program Dolce Vita već godinama zapravo sufinancira obnovu pročelja i krova, a program je proširen izvan povijesne jezgre. E sad, no prije početka radova suvlasnici se moraju dogovoriti, proučiti ponudu, zatvoriti financijsku konstrukciju i vidjeti i donijeti valjanu odluku. Gdje se taj proces u praksi najčešće raspadne i kako zapravo možemo ga učiniti preglednim? Evo, konkretno primjer, dala sam namjerno primjer koji smo mi imali.
8: Da, primjer je odličan. Znači, za početak je važno da na jednom mjestu možemo imati sve inicijalne informacije, da se može otvoriti rasprava između suvlasnika u zgradi, da oni mogu reći, aha, u redu, ovo su pitanja koje me muče, ovaj dio ne razumijem, kakve će to imati utjecaj na priču i tako dalje. Jer na kraju dana, sasvim je ok da postoje, da se ne slažu svi unutar zgrade oko iste teme, ali ono što je ključno je barem da dignemo stvar na nivo da se svi dobro razumiju. Pa onda mogu i biti neka neslaganja i tako dalje, ali ako
7: i da imaju svi
8: ja imam jedna informacija, ti imaš druga informacija, onda se mi svadimo oko toga, a zapravo ja ne znam što ti znaš i ti ne znaš što ja znam, onda imamo velik problem. I tu mi ulazimo sa tenatom unutra, omogućavamo kroz taj cijeli proces prvo da se informacije prezentiraju suvlasnicima, nakon toga da se kreira pravovaljano glasanje gdje i ljudi koji ne žive ili nisu prisutni, možda žive u inozemstvu ili žive u nekom drugom gradu, imaju samo u vlasništvu taj stan i dalje putem online platforme mogu svoj digitalno verificirani glas pravovaljani dati i sudjelovati. Jer nije problem da ti suvlasnici nisu zainteresirani za donošenje odluka, nego jednostavno su zbog ovog i onog razloga spriječeni.
7: Evo, kad se odlučuje recimo o fasadi, o krovu koji ima azbest, o zaštiti pročelja od grafita, o liftu ili nekim drugim zahvatima na zgradi, vlasnika stana najprije zanima koliko će to koštati. Mislim, naravno, što će on dobiti za taj novac i zašto će biti zabrana, ne znam, jedna ili druga opcija ili jedna ili druga firma. Koliko je važna ta transparentnost u upravljanju zgradom?
8: Pa to je strašno.
7: Dosta često čujem u Škovaceri ljude koji me zovu i koji se žale na to da su u problemu zato što nisu znali ili se ne slažu sa onim što je doneseno ili recimo misle, to je najčešće da njihov upravitelj zgrade ne radi dobro svoj posao, da je čak u nekakvom dilu sa, ne znam, nekakvim izvođačima.
8: Veli, mislim, to su sve realne situacije i moguće da ovako i onako, ali je jako važno da svi mogu na jednom mjestu na vrijeme dobiti te stvari, ta transparentnost, to je vjerojatno najvažnija stvar oko svega, da dovoljno unaprijed ja kao zainteresirana strana u zgradi mogu pročitati sve te stvari, mogu reći neka informacija mi nedostaje, nemam sve dovoljne informacije da bi mogao razumjeti, da bi mogao donijeti odluku. Znači, da, apsolutno je važno i ove dosadašnje metode koje imamo se pokazuju da imaju puno svojih problema. A ono što ste ranije pitali oko toga, oko starih, starih građana koji možda ne koriste digitalne alate, te NATO omogućava da se svaka informacija koja je, se nalazi u digitalnoj aplikaciji također isprinta i objavi na oglasnoj ploči, tako da nije sad priča ili ćemo samo digitalno koristiti ili ovo, nego omogućavamo sve kanale.
7: Pričuva je nekakav zajednički novac svih suvlasnika, ali mnogi i dalje ne znaju koliko je novca na računu. Da, mislim, i to je jedan veliki problem. Ne znaju što je plaćeno, što se plaća iz pričuve, dakle, koji se radovi planiraju, kako bolje prikazati na što se troši pričuva, bolje pratiti tijek novca u zgradi.
8: Riječ
7: je možda o nekakvim ozbiljnim novcima.
8: Pa ozbiljni novci su u pitanju, da. Mislim, problem dosadašnjeg načina funkcioniranja je što je puno ručnog posla pada na predstavnika stanara, koji bi trebao informirati sve sustanare, kojima očito nema stalno svima pristup, i onda on printa nekakve izvještaje, to su najčešće tromjeseći neki izvještaji, koji je nekakav komad papira na kojem nije sasvim jasno šta gore se nalazi. Neko to dobije, primi, razumije, ne razumije i tako dalje. Mi kroz aplikaciju imamo situaciju da je ona stalno sinkronizirana sa stanu upraviteljevim podacima i da ti u bilo kojem trenutku dana i noći kad ti je već zgodno, kad imaš vremena, kad se završi dnevne poslove, možeš to pogledati u miru, fino, strukturirano i onda je jako velika razlika, recimo ako mi imamo na računu zgrade 20.000 eura. To djelo je fantastično, jel? Uh-huh. E, ali ako paralelno s tim vidimo da su zaplanirani radovi u vrijednosti 18.000 eura, onda više slika nije tako bajna, jel? Uh-huh. I to mi omogućavamo, to je transparentnost.
7: Uh-huh. Novi zakon o upravljanju i održavanju zgrada otvorio je više prostora za električnu komunikaciju, dakle i za prikupljanje te suglasnosti. Koja je razlika između neformalne ankete u WhatsAppu i odluke koja se može uredno evidentirati i kako bolje zapravo voditi taj identitet suvlasnika, vlasnički udio, rok glasanja, konačne odluke kroz vaš Tenato? Zašto to pričam? Jer evo, opet sam se ja, jel tako, pekla u svojem slučaju kad zapravo sam dovedena, ne samo ja, nego više dakle ljudi iz moje zgrade, jednostavno pred gotov čin morali smo prihvatiti to što nam je servirano. Yeah. I objašnjenja su bila, ali bilo je to na oglasnoj ploči. Da. Sad, da li je bilo uopće na oglasnoj ploči?
8: Da. Nije bitno je li bilo na oglasnoj ploči, nego jesu li zaista svi relevantni ljudi u zgradi zaista to vidjeli. Uh-huh. No? To je bitno. A ne je li bila zadovoljena forma da je objavljena negdje. Ankete putem WhatsAppa su ok koncept, ali ne za donošenje odluka, nego za, ajmo reći, mjerenje temperature. Znači, ako mi unutar zgrade razmišljamo, bilo bi zgodno staviti cvjetnjake u dvorište, jel? Šta mislimo o tome u zgradi, onda možemo anketu. Mm. Ona nema pravnu težinu. Jel? Uh-huh. Mi u Tenatu također imamo ankete, ali imamo i glasanja, koja onda omogućava da se na njima daje glas tradicionalnim pismenim putem. Znači, ja ću reći da se slažem, ali svejedno ću kasnije morati ručno potpisati taj papir kad mi predstavnik to donese. Ali, ako u Tenatu napravim digitalnu provjeru identiteta, znači snimim svoje lice, poslikam osobnu ili putovnicu i to se zaista provjeri, onda ja mogu cijelu priču obaviti i dati pravovaljani glas online bez da moram kasnije potpisivati papir. Što je u nekim situacijama strašno bitno i korisno određenim ljudima.
7: Mislim, zapravo se radi na tome da će s vremenom sve više i više se morati dovesti u red nekako vođenje tih zgrada. Do sad je to bilo dosta onako ležerno.
8: Apsolutno, da.
7: I nije se baš vodilo računa ni o koliko je to pošteno, transparentno, ni zapravo što se dešava s tim novcima.
8: Je, tu ste u pravu. Mislim, realno moramo...
7: Dolaze nekakvi novi zakoni, ne? Država Hrvatska se trudi zapravo uvesti reda.
8: Da, dolaze zakoni. Mislim, postoji jedna stvar, znači nekretnina koju imamo u vlasništvu je često najvrijednija imovina koju mi kao pojedinci imamo. Jel? A na njezinu vrijednost utječe naravno kako smo lijepo uredili kupovnicu ili dnevnu sobu ili nešto, ali također kakva je kvaliteta zgrade u kojoj se ta nekretnina nalazi.
7: Da, ne samo pozicija zgrade, već
8: tako i sad ako curi krov, ako ima problema sa vertikalama, vodovodnim, odvodnim,
7: ako dovodnim, lift pokvaren.
8: To negativno utječe na vrijednost stana unutra. I to je percepcija koja se malo po malo kod ljudi mijenja i ljudi počinju biti sve više zainteresirani da kvalitetno upravljaju svojom zgradom. Naravno, ruku na srce, postoji da ovo što ste rekli, situacija je da predstavnik stanara ima neke svoje interese, možda ima neki svoj deal. I to ne može nijedna aplikacija promijeniti. Ali u trenutku kad se svijest generalno diže, onda se i smanjuje mogućnost takvih situacija zbog toga što su ljudi zainteresirani da se njihovom zgradom vode upravlja kvalitetno. Mm.
7: Ponovit ću još jedno, je broj 210-810, ako ima neko pitanje za vas, Vanja. A ja ću se također osvrnuti na to da dosta često postoje i nesuglasice između susjeda i nekakvi tabori. Možda onda nismo nekako sposobni i spremni javno pred nekim nešto reći što nas muči ili s čime se ne slažemo, jer eto, ne želimo se zakačiti sa prvim susjedom koji ima stan do nas, a zapravo je ta aplikacija onda možda i rješenje. Idemo uzeti jedan poziv, vidim da nas je netko nazvao. 210-810, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
7: Izvolite.
1: U vezi tih problema. Uh-huh. Znate kako su rekli nam put neki. Kad si sam svoj vlasnik, si gospodar. A kad ih je puno, su gospodari svi. A roba de komun, roba de ni šum.
7: Da.
1: Dio, Bog.
7: Da, eto, da, bilo bi lijepo možda imati samo svoju kuću i živjeti u njoj, iako i kuća je nekad veliki ovaj problem ako nemaš novaca za održavanje. Do, evo, još se jedna stvar desila o kojoj sam bila prisutna, a to je da su zapravo neki stari ljudi koji nemaju, dakle, djecu i nemaju neka primanja, već imaju nekakve penzije koje su prosječne u Hrvatskoj, ja znamo koliko je to zapravo malo. Nažalost se našli u neobranom grožđu jer eto, nisu znali ni bili prisutni ili nisu bili adekvatno obaviješteni o tome da će se recimo evo sprovesti taj konkretno Dolce Vita program u zgradi i onda su dovedeni u situaciju da imaju jako veliki stan, a nemaju novaca za održavanje tog stana, to jest za plaćanje. Ali uzet ćemo još jedan poziv. Dobar dan, izvolite.
2: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, da.
2: Pričate o stanovima i kućama.
7: Pričamo konkretno, evo,
2: konkretno.
7: O ovoj usluzi.
2: O Dolce Viti pričate.
7: Ne konkretno o Dolce Viti, ali ako i želite
2: Dolce Vita
7: nešto reći...
2: je bila prije 50 godina, to je talijanska stvar. A drugo, razklanite riječi, komuna. Najprije naučite šta je komuna i u koju svrhu stavljate komune.
7: Dobro, mislim da nismo pričali o nikakvim komunama, ali evo Dolce Vita je program grada Pule koji služi za, kojim zapravo grad već godinama sufinancira obnovu pročelja i krovova. Program je proširen i izvan povijesne jezgre, a vjerojatno je prema omažu upravo po tim nekim lijepim vremenima kad je Pula bila poznata, po tome je dobilo taj program ime Dolce Vita. Evo, objasnili smo gospođu ako nije znala. 210-810 naš je broj, rado ćemo odgovoriti na neka pametna pitanja, ne morate svi samo donositi zaključke koji konkretno baš i nemaju neke veze s ovim o čemu mi pričamo. Ajde, uzet ćemo poziv. Dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Izvolite.
3: Ovako, ja bih pitala da li grad Pula ili europski fondovi financiraju cijelu zgradu da se obnovi sa ovom energetskom
7: fasadom i tom.
3: Da, i to. Da li se to financira iz grada ili da li se može na to konkurirati ili europske fondove?
7: Gospođo, ovako, ja ću vam samo reći da ja nešto malo o tome znam, ali... Da. Da, to se zove taj Dolce Vita program, da, Pula to financira, ali ne konkretno cijelim dijelom, nešto moraju naravno i vlasnici vlasnici stanova platiti, to jest dijelom, ali upravo da imate recimo ovaj tenato, mogli bi tamo postaviti to pitanje na koje bi vam morao odgovoriti vaš
3: ali, predstavnik. Ali, gospođice Jadrke, ja sam išla i pitala, rekli su ovako, da više manje financiraju gradske zgrade, a za sada još privatne ne.
7: A ne, pa ne, privatne ne, apsolutno.
3: E pa ja pitam, a koje
7: su pitate za
3: to?
7: Privatne, kuće.
3: Pa vi znate da je to više manje sve sad privatno. Mali je broj, to škole i ovo i ono, to
7: ne,
3: znamo
7: gospođo,
3: da je to gradsko.
7: Ne.
3: Ali ja pitam za zgradove koje su užasne, tamo dole isto kod bivšeg Šavrića i dalje i dalje. To su sve privatne zgrade. Ja tu bi trebali ljudi. Tu je najveći problem jer je tu brižni ljudi stariji i nemaju čime to ništa da poprave, ne mogu ni da žive, a kamoli da

0: interesirati i znam šta rade oni i šta
1: ali,
0: ne izvrata.
1: Samo malo, gospođo, imate li vi upravitelja i predstavnika zgrade? Evo, izvrsno.
0: Imamo Kastrom upravitelja.
1: Oni, oni će se moći među ostalog uključiti u taj Tenato program, pa ćete dobiti sve odgovore. Lijepo, fino.
0: Pa nisam je pitala. Znam ja malo, gospođica Jadranka, jako me to zanima. I o tome baš raspravljamo puno i to me jako zanima, ali za sad toga nema kod nas. Mm-hmm. Jedino jedna zgrada uspjela u Zagrebu da dobije iz evropskih fondova, ali je napravio 15-20 puta ovaj gospodin, on nije preko upravitelja, neko preko pričuve i to, i napravio je dobio 85%, ali to jedna jedina zgrada u Hrvatskoj.
1: Ne misli to, sada jedna jedina, ali dobro, ne možemo sad ulaziti u to.
0: Privatno je sve sada više manje, znamo šta je gradsko, a šta je privatno.
1: Hvala vam. Mislim da gospođa malo brka to privatno i gradsko, ali sve su zgrade, mislim, privatne u smislu da je svaki stan privatni, ne?
2: Je, da. Ali ono što se tu prepoznaje je jedna zanimljivost, mislim, jedna stvar gdje vidi se da jako puno stanara i vlasnika stanova u zgradi ne razumije sasvim dobro problematiku. Ili dobiju nekakav dokument raspisa natječaja koji je obično pisan nekim težim pravnim jezikom i vide puno slova, ali zapravo ne razumiju šta unutra piše. Jedna od stvari, a mi radimo puno novih funkcionalnosti u aplikaciji, u Tenatu, je ta da se putem AI-a napravi pretvaranje tih dokumenata koji su postavljeni tamo na jedan ljudski jezik i stavio u kontekst situacije zgrade. Kako bi ljudi mogli dobiti upravo odgovor na to pitanje? Da ne čitam 20 stranica nekog dokumenta, reci ti meni hoće li to utjecati koliko na moju pričuvu, šta, kakve negativne posljedice to za sobom nosi, šta ćemo pozitivno dobiti od toga, i onda da dobiješ nešto s čime kao običan čovjek možeš baratati, a ne da ti neko kaže imao si obavijest tamo, ali nisi razumio obavijesti uopće i dalje ništa ne znaš.
1: Da, pa ko ima vremena čitati 20 stranica nerazumnog teksta. Dobro, u mnogim istarskim zgradama dio vlasnika ne živi u zgradi cijele godine ili živi u nekom drugom gradu, državi, ili ne govori uopće hrvatski jezik. Ili stan daje u najam. Evo, pa isto tako možda taj njegov podstanar jednostavno zanemari tu obavijest koju možda dobije čak i u sandučiću.
2: Ali ovo mi je genijalna tema. Znači, tu dvije stvari postoje. Jedno, naravno, ako si vlasnik, a ne živiš u zgradi, putem ovo možeš sa bilo kojeg kraja zemaljske kugle i vidjeti šta se događa i na šta se treba glasiti, do kad se treba glasiti i tako dalje. Znači, to je jedna stvar. A druga je funkcionalnost koju smo evo baš pred mjesec dana pustili van, koja omogućava da se putem AI ja radi prijevod objava. Što znači, u zgradi živi 50 ljudi koji pričaju hrvatski i 5 koji pričaju samo talijanski, ne razumijem baš dobro hrvatski. I onda u toj varijanti mi automatski napravimo prijevode tako da oni koji govore, koji žele čitati na talijanskom, vide cijelu priču i komentare, sve na talijanskom prevedeno, naravno uz napomenu da to je prevedeno i da uvijek mogu vidjeti originalni tekst. I obrnuto, oni koji možda ne znaju talijanski, iako u Istri mnogi, većina znaju, ali svejedno, će dobiti i one talijanske objave prevedene na hrvatski tako da sve na njihovom jeziku bude.
1: Dobro, dakle, to ste pojednostavili. Spomenula sam, dakle, sve te razne suvlasnike. Idemo s pozivom, ne volim da ljudi čekaju na telefonu da čujemo tko je s nama. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, je pozdrav.
1: Izvolite.
3: Vama i vašem gostu. Ovako, fasada je napravljena na zgradi našoj Jeretova 9 preko puta crkve. Prije oko nove godine prošle, 3/4 svokobožića su počeli, to je ekspresno završeno, možda 15-20 dana ako je bilo posla. Pitao sam upraviteljicu, ona je usput, kad sam vidio koji je upravitelj, ja sam se prekrižio. Bila je turistički vodič, znam da je imala agenciju turističku u Kanadu. Žena sad bavi upravitelj. Ja njoj kažem, će li biti toplotna izolacija, termo, stiropor? Ne, eto u grad ne učestvuje, samo u fasadi.
1: Da, a vi možda ne bi da ste imali priliku birati i zabrali uopće takvu priču ili bi se mogli dogovoriti da malo nadoplatite pa da to bude kako spada, jel tako?
3: Jer ne znam da li grad učestvuje sa 40%, ostalo mi.
1: Znači sve jedno nas je koštalo, jel tako to?
3: Preko 100.000 eura je ispod kompleta račun, sve ja to sumnjam. Iza mene se nalazi ravan krov. I kad su radnici maknuli staru lepenku, za lepe

0: Zvonkom, naravno, potegao se i stara Malta, dole beton i tako dalje. Uh-huh. Ja imam slike, ploča je ostala grbava. Uh-huh. Pošto sam se oko 35 godina bavio građevinarstvom, znam da sve grbe moraju se zagladiti da gore bude ravno ko staklo. I tek onda ide prema zibitol ili tešni katren i tek onda na njega se može zalijepiti lepenka kako Bog zapovijeda. Uh-huh. Ja sam rekao, prošarano je premazo, a da ništa nije pokrpljeno. Uh-huh. Ja sam rekao, to ne može. Posle se on fali, evo ja sam utrošio još, ne znam, 10 litara i bi to na premazo, ali rupe nisu izravnate. Mm-hmm. Čak nije maknuo sa krova niti stari pjesak, one granule kao klikeri, kao činke. Mm-hmm. Nije to ni maknuto i dalje to stoji na krovu, trebalo je to baciti, staviti novu. Kao nije dogovoreno. Mm-hmm. Upravitelj ne zna svoje, izvođač si va priču, mi nismo mm-hmm. to dogovorili. Tako da je to ostalo. Ali trebalo je staviti, mi imamo sad poplava, baš ide pored mm-hmm. prozora, niza zid, jer je rupa između krova i gurle.
1: Mm-hmm. Sve sam shvatila, dobro, da sad ne idemo u detalje što sve dalje kod vas u zgradi.
0: Kad sam ja počeo njemu upozoravati mm-hmm. da tako ne može, jer ja znam kako to ide, on je meni rekao, mm-hmm. Bit će ti pula mala ako se budeš peklio.
1: Aha. Evo, hvala vam.
0: Ne vjerujem u policiju, ne vjerujem u sud, ne vjerujem u to, nisam se nikome žalio.
1: Dobro, hvala vam puno. Hvala vam puno, gospodine Vanja, evo divan primjer zapravo jednog čovjeka koji se čak i razumije, da je dobio informacije na vrijeme, vjerojatno bi se mogao uključiti i zapravo izabrati najbolje za svoju zgradu, za svoje vlasništvo i za svoje novce.
2: Tako je, tako. Tu postoje dvije stvari, po mojem mišljenju bitne je. Jedna je da očito unaprijed nisu bile transparentno prikazane sve informacije i nije bilo moguće postavljati pitanje, dobiti odgovore na vrijeme, jel? A druga stvar, kada je već odluka donesena, onda i kad su radovi krenuli, kroz Tenato možemo, imamo sustav prijave problema gdje se mogu snimiti fotografije toga svega, ući unutra, imamo cijelo vrijeme onda trag vidljiv i kasnije ako postoji neko nezadovoljstvo, postoji trag koji možemo pokazati, onda je reći u tom trenutku tog i tog datuma situacija na terenu bila ovakva, neko vještačenje ako se radi, da, može se provesti. A ovako, ako je to bilo na hodniku, ostaje na rekla kazala. Da. Ja sam rekao, a ovaj kaže, nisi rekao.
1: Da. Evo, konkretno pukla je cijev u podrumu ili ne radi rasvjeta na stubištu. Kako izgleda put od prijave problema pa do njegovog rješenja i što u svakom trenutku vlasnik može napraviti kad uoči kvar?
2: Da, ma to je vrlo jednostavno. Znači, ste na to aplikacija, telefon u ruku, otvoriti kameru, poslikati jednu, dvije, pet slika tamo i napraviti prijavu problema. I onda to predstavnik stanara vidi, provjeri da nije možda već jednom ili dva put prije prijavljena ista stvar, ako je, kaže, to je jedna te ista prijava, i onda označi na takav način da to automatski dolazi upravitelju, onim upraviteljima s kojima smo se povezali, povezujemo se sa većim brojem.
1: Imamo još jedan poziv na čekanju, dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Htjela sam pitati ko ima pravo na ovu pomoć od grada, tu djelimično, dakle, da, pomoć, da. Naravno.
1: Evo, gospođa,
3: za obnovu fasade i općenito.
1: Odmah ću vam reći da ja vam to sad ne znam tko ima pravo, ali da imamo ovu Tenato aplikaciju, recimo, mogli bi postaviti to pitanje i sigurno bi dobili isti
3: ali
1: sekundni
3: odgovor.
1: Ali
3: ja sam čula da svi ne mogu, pa me zanima zašto. Ako grad daje tu pomoć, onda treba da je daje svima.
1: Znam da se aplicira.
3: A ne,
1: da.
3: Da, nekome
1: sad ćemo,
3: ne.
1: Gledajte, to je jedna lijepa tema za naš parlafon, pa ćemo probati to dogovoriti.
3: Da, jer je to, mislim, i nepravedno.
1: Uh-huh. Da.
3: Da neko dobije pomoć, a neko ne.
1: Može.
3: Imate i manjih zgrada gdje ima malo ljudi, a treba obnoviti, dakle, tu treba dosta novaca, a malo ljudi za taj trošak.
1: Istina, hvala vam puno. Kažem, ovo je još jedan primjer gospođe koja zapravo se ima puno pitanja koje bi imala za ne upravitelja, nego konkretno kako se zovu i kojima plaćamo priču.
2: Stan upravitelja.
1: Oni bi trebali znati odgovor na takve pitanje. I zapravo s takvom aplikacijom je gospođa odmah dobila svoj odgovor.
2: Ili bio lakše.
1: Imamo još jedan poziv pa ću uzeti njega. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, Zdenka ovdje, ja sam agentica za nekretnine i mogu vam reći da se na svakodnevnoj bazi sa srećem upravo stojimo čemu vaš gost priča, a to su nesređene zgrade, nesređeni odnosi među suvlasnicima itd. Dakle, pun pogodak s ovom aplikacijom Tenato, evo, samo ako ljudi shvate o čemu
1: da.
4: pišete.
1: Oni bi sad htjeli da mi njima damo odgovore, ali odgovori se kriju.
4: A da, neka druga pitanja i to što more. Svaka čast, sretno, evo, jedva čekam početi i ja koristiti.
1: Hvala, da. Hvala, idemo još jednim pozivom. Dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
5: Evo, imam jedno pitanje.
1: Morate smanjiti radio, samo ili se malo udaljite od njega pa pitate.
5: Živim u zgradi koja ima 4 stanara.
1: Uh-huh.
5: Krov pušta godinama.
1: Uh-huh.
5: Naš predstavnik stalno troši novce samo za krpanje.
1: Uh-huh.
5: Koliko posto nas mora biti za da se cijeli krov popravi, odnosno da idemo neki kredit ili da idemo...
1: 51%.
5: A ako nas ima 44...
1: Onda ništa, nažalost.
5: Znači mora biti...
1: Mm-hmm, mora biti 51%.
5: Tih taj 1% ne postoji, zato što vas ima... Da.
1: Pa kako, ako vas je 4, znači 3 od 20... Ili se to gleda po kvadraturi stana?
2: Po podijelu kvadrature, da.
1: Aha, znači ovisi o tome koliko imate kvadrata svi skupa, pa onda podijelite. Može biti ako jedna osoba ima... Mogu i dva biti dovoljna ako imaju dovoljnu kvadraturu.
5: Aha, znači po kvadraturi.
1: Po kvadraturi, tako je. Hvala. Pozdrav.
5: Dobro.
1: Dalje idemo s pozivima. Imamo još poziva. Dobar dan, izvolite.
6: Poštovanje. Ovako, ja sam u zgradi predstavnica. Uh-huh. Slušam ove priče. Ovako, treba prvo odnose sa stanarima imati dobre.
1: Uh-huh.
6: I voditi računa, predstavnik zgrade mora da vodi računa svemu. Uh-huh. Ja stanujem u Zagrebačkoj. Mi nismo imali kanalizaciju. Mi smo napravili sami kanalizaciju od pricule.
1: Uh-huh.
6: Mi smo veli satove, ove kontrole.
1: Uh-huh.
6: Mi smo sve krov gore gdje kisno mi smo popravili. I ja vodim računa o financijama. Koliko se ide i gdje idu.
1: Evo, gospođo draga, hvala vam puno. Sve čestitke vama.
6: Da.
1: Lijepo je to kad ima neko odgovoran i kad se zgrada složi. Ali mi imamo jako malo još vremena. Već smo prekoračili naše vrijeme.
6: Ne, samo hoću da kažem, jedino nam fali pa spada. Mm-hmm. To je. Ali dobili smo, mislim, ima, samo trebamo riješiti.
1: Mm-hmm.
6: To je to.
1: Mm-hmm.
6: Jer ima i grad Pula, dolje trgovine.
1: Da, hvala vam puno. Idemo dalje jer ostalo nam je malo vremena. Još jedno pitanje, Vanja, za vas. Tko može pokrenuti uvođenje tenata u jednu zgradu? Dakle, pojedini suvlasnik, predstavnik, upravitelj, koliko uvođenje traži posla, koliko košta po stanu i treba li ga koristiti svi suradnici da bi alat imao smisla?
2: Pokretanje vrlo jednostavno, može ići od strane upravitelja, može od strane predstavnika. Važno je da zgrada sa nadpolovičnom većinom donese odluku da će koristiti tu aplikaciju. Uh-huh. To košta 2 eura mjesečno po stanu. Ovisno o tome, ako se radi o velikim zgradama, tu imamo nekakve i popusti i tako dalje. To se sve može vidjeti na našoj web stranici tenato.hr. I proces uvođenja je zapravo vrlo jednostavan. Treba uvesti stanove i suvlasnike unutra. Tu smo napravili neku automatizaciju da se to može uploadati samo jedan nekakav dokument gdje pišu svi ti podaci i sve se posloži gdje treba. Znači, proces najviše ovisi o tome koliko će stanari zapravo biti brzi. Ali ako su oni brzi, unutar tjedan dana cijela stvar može krenuti u pogon.
1: Evo, naše vrijeme je iscurilo. www.tenato.hr pretpostavljam da je adresa.
2: Tako je, da. I sutra tjedan dana, znači 29.9. u 19 sati radimo prvi webinar koji se zove Priče iz zgrade, koji je namijenjen predstavnicima stanara i stanarima i suvlasnicima da razgovaramo upravo o ovim problemima malo više. Tako da sve informacije o tome se također nalaze na tenato.hr. Sudjelovanje je besplatno, samo se treba prijaviti, tamo odmah možete postaviti neko pitanje o koje ćemo razgovarati na tom druženju.
1: Sjajno. Hvala puno i veliki pozdrav i naravno evo poziv našim slušateljima da se prijave ako žele nešto naučiti ili da recimo obavijeste svoje predstavnike stanara da mogu otići na www.tenato.hr i sami se prijaviti i za webinar i naravno za vođenje. Hvala velika i što ste došli u studio i što ste bili naš gost i evo što smo nešto naučili danas.
2: I hvala vama što ste nam primili.
7: Parlafon.
8: Od ponedjeljka do petka.
7: Parlafon.
9: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
10: Parlafon.
11: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
12: 052 210 810.
13: Parlafon. Od 9:15 na Radio Puli.

sisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: Vijesti Radio Pule.
1: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcimu danas će raspravljati i Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Sjednica je sazvana na inicijativu istarskog SDP-a. U međuvremenu je predsjedništvo IDS-a Skupštini uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vladi stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu. Istarski HDZ pak predlaže da Skupština podupre žurni nastavak sigurne sanacije otpada iz Gospića, ali i da svaka pošiljka treba biti evidentirana od preuzimanja do uporabe uz puni nadzor i mjerenje emisija. Potencijalnom dovozu otpada protive se građani Labinštine koji su prošloga tjedna prosvjedovali u Raši. 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja koje se održava uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
1: Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro i 91 cent. Kako bi se smanjilo stradavanje pješaka u prometu, policija na području Rovinja, Kanfanara i Žminja pojačano kontrolira propuštaju li vozači pješake na pješačkim prijelazima te pridržavaju li se pješaci prometnih propisa. U 8 mjeseci ove godine dogodilo se 7 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali pješaci, što je povećanje za 17% u odnosu na isto razdoblje lani. Ujedno je utvrđeno 23 prekršaja vozača koji nisu propustili pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu. Djelomično je sunčano, tlak zraka 1020 hektopaskala, relativno vlažnost 75%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Pazinu 16, u Puli 22 stupnja, more u Puli 24. U nastavku dana djelomično sunčano uz promjenjivu naoblaku, krajem dana smanjenje naoblake. Slab sjeverozapadni vjetar tijekom prije podneva okretaće već na buru u jačanju na umjerenu, ponegdje pojačanu, koja će u noći dodatno pojačati. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura do 27 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pjesma tjedna.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo
2: Parmači,
1: a vi slušate naš novi singl A tebe nema.

0: žurnada. A sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.
1: Je, pošeljki minut, nešto, evo, kašnije čovječe nego čanas, inače očekivate u žurnadi na Radio Puli, ponedjeljkom oko 10:15, 10:20, ipak jednom kavalir, uvijek kavalir, ću reći kolegici Jadranki, niće će joj prepustiti, ja sam mrvicu mikrofon, produžio se razgovor, ali to ne znači da mi nećemo dati sve one informacije koje smo želili dati danas u žurnadi, to ćemo svakako evo podijeliti s vama, poštovane drage sušteljice. Poštovani slušatelji, evo nalazimo se upravo tu na Mornaru, u stvari u Puli na 6. projektni dan gimnazije Pula. O temu i o programu, naravno o svemu više, razgovarat ćemo i s ravnateljem gimnazije Pula, naš Nikola Vujačić. Nikola, prvo svega jedan lijep vam pozdrav i hvala vam za početak i na strpljenju.
2: Hvala vama što ste došli.
1: Lijepo mi vas je vidjeti, predivno je vrijeme, dan za uživanje, evo jedan komentar u stvari svima onima koji su možda zatvorenim prostorima, nekim bude žao, ako imaju mogućnosti svakako neka izađu u prirodu, neka izađu na more jer je temperatura vrhunska, dan lijepi, a i more još uvijek toplo naravno.
2: Mi nismo mogli bolje naručiti vrijeme. Odlična je atmosfera, odlično vrijeme, more toplo, izbilja je zadovoljstvo biti s toliko mladih ljudi, raspoloženih i razdraganih nastavnika. Krasan dan i iskreno ovako kako je krenuo, možda meni i najbolji do sada.
1: Nikola, inače i tu osjećam to zajedništvo, tu pozitivu koja ipak utječe i na čovjeka, je tako, neovisno o godinama.
2: Ne, apsolutno. To je ono što smo mi vidjeli ponajviše kad je bila korona.

0: boljih kanala kako to ispoljiti i kako ostvariti tu našu ljudsku potrebu za zajedništvom.
1: Da, na neki način, evo, krenuli smo s najavom da budemo konkretni, evo, da našim slušateljima što bliže, evo, približimo o čemu se zapravo radi. Rekli, šesti projektni dan gimnazije Pula. Sudjeluju u stvari i bivši i sadašnji učenici, ili bar su tako pozvani, je tako?
0: Tako je, to je neki novitet, jer kako naši učenici su sve odrasli i oni vide vrijednost toga, pa evo i na fakultetu se vole pridružiti nama. Program je dosta bogat, uključuje naravno jednu dugu šetnju od naše žute škole do Mornara, to je jako lijepa povorka, i onda dalje nastavljamo sa programom, dakle i sa plivanjem, sa nazovimo tako i maratonom, dakle trčanje, akvatlon, a i ove godine imamo i vaterpolo. Tako da puno učenika sudjeluje, publika je isto jako zainteresirana, nadam se da će biti ovako kako je krenulo, top.
1: Vjerujem da iz godine u godinu, evo, sve više zainteresiranih i onih bivših i sadašnjih učenika, naravno, pa to je da na kraju krajeva jedna obaveza, moramo reći tako, ako si učenik gimnazije, da se pridružiš evo u ovom projektu. Ono što bih htio svakako spomenuti, od 8:30 krenulo je okupljanje i nakon toga pješke dolazite tu na Mornar, evo, to je isto jedna fantastična stvar.
0: Je, pješke, i to bude zgodno, joj, zar moramo pješke, pa ja stanujem blizu Mornara, najbolje je da se nađemo i da krenemo zajedno pješke, to je baš jedno dobro zagrijavanje i onda budemo raspoloženi, puni endorfina, i evo, to je nekako krasan početak radnog dana.
1: Učenice su naravno dobili malo vodice, dobili su marendicu, dobili su jednu zdravu jabuku kao što sam i ja dobio, i znači sve onako kako treba biti, to je jedno razvijanje u stvari zdravih navika, moramo reći.
0: Škola je odgojno-obrazovna ustanova. Mi moramo djeci pokazati neke stvari koje su možda kad i zaboravile, a to je da sudjeluju u organizaciji, da razmišljaju kako svoje kolege počastiti, ugostiti, dati im jednu uspomenu. Dakle, to je jedan širi program koji uključuje niz stavki, ne samo sportski dan, nego evo i organizacijski, jer jako puno učenika sudjeluje u tome u vidu nekih volontera.
1: Ako ćemo ih nazvati djeca, evo, dok razgovaram s vama, mrvicu okružen i gledam okolo, vidim da se osmijeh i jednostavno im se ne skidaju s lica, zadovoljno sve koje se pojavili tu vani.
0: Ma ne, uvijek bude prvi i drugi razred, oni su malo onako još mlađahni, pa njima treba da se opuste, ali znam da treći maturanti vole takva događanja, i onda sadašnji prvi i drugi, kad oni narastu, onda oni potegnu i to tako ide u krug i mi nastavljamo se družiti, nadam se, i do jubilarne desete.
1: Da, neću vam davati posla svakako, ali mislim da je ovo jedan dobar put i mislim da bi se ovo u stvari i više puta tokom godine trebalo tako nešto, ajde desite.
0: Pa mislim da. Učenicima zbilja treba sporta i druženje. Neće se tako puno izgubiti od nastave, a oni dolaze u učionice raspoloženi.
1: Je, sigurno će ih ovakva jedna manifestacija na kraju krajeva, evo, držati jedno vrijeme, tako, do nekog sljedećeg, evo, projekta, gdje će biti stvarno raspoložene, gdje će se nekako približiti na kraju krajeva i sami sebi, a i profesorima.
0: Apsolutno. Mi imamo onda još jednu zabavu, isto sportski dan za dan škole, a prije toga znamo i organizirati i božićni koncert, isto bude super u našem atriju. Jako, jako lijepo druženje i evo, nekako smo primijetili da je to ono s čime i naši učenici postanu bogati i nose jako lijepa iskustva iz naše škole.
1: Puno lijepih iskustva svakako, evo, iz gimnazije Pula. Kako je krenula godina? Ako je sujiti po ovome tu, onda bit će stvarno jedna uspješna godina za sve. Evo, koliko učenika ti je krenulo možda u prvi razred gimnazije, već ako smo tu, evo, da mrvite o tome?
0: Pa ovako, naši prvašići, odnosno razredi prvih razreda, su gotovo popunjeni. Ima nešto mjesto ili dva u prirodoslovnoj i nešto mjesta u jezičnoj gimnaziji. Dakle, svi ostali smjerovi, opća gimnazija, matematička gimnazija je puna. Mala postoji neka tendencija u našoj državi, pad zainteresiranosti za gimnazije. Malo smo i mi to osjetili, ali ne toliko. Još uvijek ja vidim zainteresiranih učenika koji koji bi nastavili dalje školovanje na fakultetu. I evo, mislim, treba nekako istaknuti da naši učenici su zbilja uspješni, primjerice FAIR gotovo svake godine našu školu nagrađuje posebnim priznanjem, top 20.

0: 25 škola u Hrvatskoj za doprinos njihovom visokom obrazovanju. To je čast koju rado volim primiti.
1: Ali dobro, biti ravnatelj jedne takve ustanove, koju ćemo nazvati to ustanova, biti uspješan na čelu jedne takve, to mislim da definitivno imate jednu odgovornost, ali i jedan ponos, je tako. I vidim da uživate u svom poslu.
0: Je. Meni je zbilja zadovoljstvo, a to je odgovornost. I uspješan ravnatelj je uspješan zapravo koliko su njegovi nastavnici uspješni i motivirani, i isto tako đaci. Ako oni imaju to u sebi, onda je lako biti ravnatelj. A meni je isto biti lako ravnatelj gimnazije Pula, jer je puno motiviranih nastavnika.
1: I roditelje, vjerujem da je barem većina pozitiva i da podržava evo ovakve stvari oni.
0: Ne, mi bez roditelja ne bismo mogli. U 99,999% slučajeva to je izvrsna suradnja. Izvrsna suradnja, poticanje, zajedno određivanje nekih smjerova u kojem škola treba ići. Mi ne možemo bez njih. Oni imaju malo, bi se reklo, nekih stramputica u osnovnoj školi, naviknu se na neki način rada, ali kasnije u srednjoj školi one postanu partneri i onda taj dobar trokut nastavnik, profesor, učenik profunkcionira i uvijek daje rezultate.
1: Da, jedno vrhunsko, moramo reći, evo, jedno zajedništvo, jedno druženje, takve stvari koje se pamte, pa moramo reći, evo, učenici će ovaj dan sigurno zapamtiti za cijeli život. Evo, kad dođu neke godine će reći kako nam je onda bilo lijepo.
0: Hoće sigurno, evo, sigurno i vi pamtite svoj nastavnika matematike, hrvatskog i tako dalje, a već, jeli, ste u srednjim dobrim godinama, a opet vam je živo sjećanje na školske dane. Tako će se i ovi naši učenici, nadam se, uvjeren sam, rado sjećati našeg druženja.
1: Evo, ako nemamo više što dodati, ja bih svakako spremit ću kolegu Pernića da zasviramo jedan glazbeni broj studija. Nakon toga vraćamo se, tražimo profesoricu Jenny Blarežina, je tako, profesoricu tjelesnog, pa da vidimo, evo, da prokomentiramo još mrvicu s njom. Idemo sad u potragu. Ravnatelju, puno vam hvala. Prvi put je da razgovaramo u programu Radio Pula, ali siguran sam da nije zadnji.
0: Hvala puno i nadam se da ćemo se još vidjeti u nekim drugim prilikama.
1: Ja bih vas samo zamolio da mi nekako pronađete i dovučete Jenny u roku 2-3 minuta. Daniela, idemo jedna svirka kratka iz studija, onda se vraćamo tu na Mornar.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Žurnada.
5: Je, nastavljamo dalje sa žurnadom, kao što smo rekli, tu iz Pulskog mornara na šestim projektnom danu smo gimnazije Pula. Nakon ravnatelja gimnazije, gdje smo evo govorili mrvicu ovako općenito, pozdravit ću i nastavnicu ili profesoricu, kako se već reče, tjelesne kulture, naša Jenny Blarežina. Jenny, jedan lipan pozdrav. Moram reći javno, prija možda, to će biti 20-30 let, ki će ga znat kad sam ja hodio u gimnaziji u glazbenu. Uvijek ista. To je ta tjelesna kultura.
6: Hvala. Jako lijepi kompliment. Evo, vjerovatno posao koji radimo ovako čini nas malo da zadržimo tu neku mladolikost i da se ne damo.
5: Pozitiva, osmijeh uvijek na licu, to je to, to je taj recept. Ali lijepo je kad se družite s mladima, onda to sigurno evo i oni na neki način evo, prenose tu pozitivu na vas. Govorim općenito na profesor.
6: Ma naravno, sigurno čovjek mora biti pozitivan, s osmijehom, s razumijevanjem. Evo, i jedan cilj je zapravo i bio da i našim učenicima izmamimo i osmijeh i putem sportske aktivnosti da pokažu isto, jedan drugi dio sebe.
5: Jenny, vi ste jedna od idejnih začetnica, ako ne grešim, ovog projekta, je tako, tu je i naša...
6: Karin Bolković. Da, je. Mi smo 2019. godine krenule sa tim projektom. Bio je to projekt samo plivački maraton gimnazije Pula i evo sada do 2026. Već je to prešao jedan projekt koji ima niz sadržaja, znači ne samo plivački maraton, nego je tu i akvatlon, ronjenje bocama, znači kao edukativni dio, vožnja kajacima i vaterpolo. Ove godine smo kao novi sport natjecateljski ubacili i vaterpolo.
5: Jenny, koliko su, vidim da je ravnatelj podržao taj projekt, roditelji su sretni, vjerujem da su i djeca sretna, ako ništa drugo, evo da izađu vani, ali koliko se uključuju evo u te sportove?
6: Pa evo, u ovom plivačkom maratonu, znači škola broji nekakvih 700 učenika, mi bi bili najsretniji da svih 700 sudjeluje u tom projektu, no to je naravno jako teško dobiti. Mi smo evo nekakvih stotinjak djece uspjeli dobiti u to natjecanje. U nekim aktivnostima je veliki odaziv kao u kajacima i vaterpolu, akvatlon i plivanje. Evo, imamo natjecatelja, ali ne toliko koliko bi željeli.
5: Da, nećemo ih stignuti sigurno sad nabrojati, već imamo neke pobjednike, kako ne grešim, već su neke discipline pri kraju, je tako i završile.
6: Je, evo, odrađen je plivački maraton, znači plivalo se 400 metara, imamo već pobjednike, odradili smo i akvatlon, znači disciplina gdje Dvoje učenika se natječe u timu, jedan pliva 100 metara, drugi trči 1000 metara i evo, vremenski onaj koji je najkraće tim napravi te zadatke je, evo, na postolju.
5: Oko 12.30, ako ne griješim je tako, bi trebalo biti to finale, podjela medalja, to znači još nekih sat i pol, u stvari, evo, uživanja na ovom svježem zraku. Što nas još očekuje, evo, od sada pa do 12.30?
6: Pa evo, dobro ste rekli, vremena zaista služi. More je mirno, a nas još očekuje waterpolo utakmica i očekuje nas vožnja kajacima. Tu imamo nekakvih 22 posade koje su spremne za utrku. Naš koncept natjecanja je takav da istovremeno kreću tri čamca. Mi svakom čamcu mjerimo vrijeme i tako dok se sve posade ne izredaju. Prva tri najbolja čamca, evo, nagrađeni su medaljama, isto tako i u plivanju, u waterpolu, u akvatlonu. Za sve natjecatelje pripremili smo medalje, malu okrepu i nešto za prigricnut. Pripremili smo za prvo plasirane i nagrade, dobili smo nekakve pizza bonove i
5: Hvala sponzorima,
6: nisam ih imenovala, ali evo, znam da ne smijem u taj prostor ući. Evo, to je uglavnom to.
5: Jenny, nekako spomenuli smo i bivši i sadašnji učenici, evo, uključeni su u cijelu tu priču. Koliko stvari, evo, bivši učenici se vraćaju i koliko imate, ako ćemo reći onako moderno, taj feedback od bivših učenika koji su, recimo, završili prije tih 5 godina tu u gimnaziju i onda su rekli, evo, profesorice, svaka vam čast što ste tako nečak sjetli, od tada se moj život na neki način, evo, promijenio ili nastavio sam sa tim sportom.
6: Pa dobro, sada gledajte, oni koji su ovdje na natjecanju uglavnom i jesu u nekakvom sportu, ali nama je nekako cilj da upoznaju sve te vodene sportove koji nekako jesu u gradu Puli. Znači, imamo ovdje krasan triatlon klub Pula koji nam uvijek izađu u susret, imamo prekrasnu suradnju. Znači, želimo promovirati akvatlonom njihov triatlon sport. Waterpolo klub, znači promoviramo waterpolo, ronilački klubovi, klubovi daljinskog ronjenja, kajak, nažalost ne možemo jedriti, ne možemo ono pravo veslanje kao što su u veslačkom klubu, ali evo, putem kajaka, nekim rekreativnim veslanjem, želimo ih nekako potaknuti da se bave sportom, pa možda čak i da se uključe. Mislim, nisu prestari da se mogu, evo, uključiti.
5: A nikad nisi star, ajde, za bavljenje nekim sportom.
6: Nikad. Rekreacija mora ići kroz cijeli život. Eto. To je to.
5: Dosta je vas pogledati i onda se vidi kako je to ide i praktično. Možda stvarno, Jenny, imamo jedno bogatstvo, a na neki način, možda čak i većina ne zna to iskoristiti. Evo, tu nam je sve pred nosom i onda žalosno ako ne iskoristimo.
6: Ma zaista, evo, tu nama iza leđa je ovo prekrasno more. Mi stvarno živimo ovdje u raju. Sve što nam treba imamo besplatno, ali moram isto reći. Prije sam rekla za triatlon klub, ali imamo tu toliko divnih ljudi koji nam svake godine pomažu i vjerujte mi, znači, bez ikakve financijske naknade. Znači, Gorska služba spašavanja, triatlon klub, onda Vega jedriličarski klub, waterpolo klub, plivački klub, znači, imamo tako lijepu suradnju, ljudi nam pomažu sa svime što se može. Evo, i došli su tu

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje.
1: Kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.

0: Slušate Kazališni kutak.
1: Da, točno 11 sati i 15 minuta. Lijepi pozdrav još jednom svim našim slušateljicama i slušateljima od Jadranke Nišević u Kazališnom smo kutku, a u njemu govorimo o novoj premijeri Istarskog narodnog kazališta, predstavi Hirošima Ljubavi moja, koja će pulsku publika imati priliku premijerno gledati 1. listopada. Riječ je o predstavi nastaloj prema kultnom filmu Alana Renea. U središtu su Francuskinja i Japanac koji se susreću u Hirošimi 20 godina nakon atomske bombe. Riječ je o njihovoj ljubavnoj priči koja se evo postupno otvara, zanimljive teme sjećanja, trauma, rata, gubitka i nemogućnosti da se ono najteže iskustvo uopće izgovori. Predstavu će režirati Rajna Rac, moja današnja gošća. Dobar dan, gospođo Rajna, dobro nam došli.
2: Hvala vam puno što ste me pozvali u emisiju.
1: I hvala naravno ravnateljici Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula, gospođi Gordani Jelomeri Kajić, što nam je došla i dovela gošću zanimljivu u goste. I naravno niste došli praznih ruku, jer vi uvijek dođete kad god je moguće s nekim ulaznicama.
3: Da. Na kraju emisije.
1: Gospođo Gordana, onda moramo vam odmah zahvaliti zapravo što ste izabrali Hirošima Ljubavi moja za evo premijeru, to jest za početak ove sezone. Riječ je o predstavi koja je trebala biti odigrana, ali nije. Pa ajmo malo zapravo spomenuti ponovno, iako smo to jednom spomenuli u razgovoru, zašto ste izabrali upravo ovo dijelom dana.
3: Da, ja ću reći da nisam direktno ja izabrala, premda sam tome svjedočila. Moram reći da je to izbor umjetničkog voditelja Matije Ferlina, koji nažalost to više nije, ali s obzirom na to da je prošle godine sačinjen program apsolutno u svemu za 26. godinu, a pogotovo za kazališnu sezonu 25. 26. koja je podnastovljena kazališna sezona Oda miru, dakle nakon rata svakako dolazi mir. I moram reći da u premijernom produkciji ja nisam odustala ni od kojeg naslova koji je prvotno bio postavljen za 26. godinu, premda je Matija išao početkom ožujka ove godine. I tako je, evo, iz nekakvih objektivnih obostranih razloga, rekla bih i Rajninih i Istarskog narodnog kazališta, predstava koja je trebala biti premijerno izvedena negdje planski krajem svibnja ove godine, evo, dogovorili smo da ćemo s njom, iako je ona u kontekstu programa koji ima svoje obrazloženje zašto Oda miru, zato što je Matija imao i Odu srcu i Odu Oda mladih, Oda srcu, Oda miru. I sad ne znam koja bi bila četvrta, ali eto sad je gotovo. Sad smo na miru i mislim sjajno da smo na tom miru i na miru u svakom kontekstu. I jako mi je drago što ova predstava, bez obzira na Ode, se događa tu, jer je doista upozoravajuća situacija u svijetu i nikad kraja tim ratovima.
1: Istina.
3: Evo, a Rajna će to najbolje, koje zapravo sve pokrenula u principu.
1: Da, baš sam htjela pitati zašto Hirošima Ljubavi moja, zašto i što vas je privuklo tekstu koji je napisan gotovo 70-ljeća?
2: Pa ja sam završila komparativnu književnost uz kazališnu i radijsku režiju i ono što mislim da je bitno i kako ja uvijek kada slažem svoj repertoar i kada zapravo gledam, kad mogu birat što želim raditi, uvijek nekako gledam što to postoji u tekstovima koji su napisani prije, a da mislim da oni danas znače puno više nego što bi mi mogli zapravo nešto sada novo osmisliti. Jako mi je zanimljivo to što kaže T.S. Eliot, zapravo ta ideja što je klasika. Klasik je nešto što mijenja i budućnost i prošlost. I Margaride Ras je meni već dugo jedna od najdražih autorica, obožavam njen roman Ljubavnik i što je ona uopće pokrenula u književnosti, u kazalištu i u filmu. I s obzirom da je ona zapravo autorica feminističkog ženskog pisma, koje je možda danas i problematičnog naslova, ali zapravo s tom idejom kako i na koji način postoji taj jedan drugčiji pogled na svijet i na osjećaj o kojem nekakvom ratu miru. Užasno mi je bilo zanimljivo kada je ona napisala taj scenarij za film Alana Renea, koji je postao kultni film i jedan od mojih najdražih zapravo filmova. Aha. I onda je bila ta ideja, ok, meni je to odličan film. Mislim da je jako važan i aktualan u ovom trenutku. Da pače, ja kad sam to pokrenula, mislila sam da će to više biti upozoravajuće, a danas mi se čini da je cijela priča o Hirošimi, ljubavi moja, i kako se zapravo može govoriti o katastrofi nakon što se ona dogodila i može li se uopće dogoditi, da će to biti upozoravajuće, a danas mi se čini kao da smo direktno upali u aktualnost, jer kao što možemo pratiti zapravo ovo cijelo ljeto i prošlo, ono, cijelo proljeće, u svim vijestima na geopolitičkoj razini prati se kako se zapravo nuklearne bombe ponovno razmještaju po granicama Europe, i ideja o nuklearnom oružju ušla u svakodnevni jezik, što je potpuno stravično da se danas opet događa. A još postoji jedan nivo koji smo otkrili dok smo radili predstavu, a to je da sa porastom umjetne inteligencije, koja zapravo radi nekakve projekcije, u 80% slučajeva umjetna inteligencija, znači ne samo jedna nego tri vrste umjetne inteligencije koje danas postoje na zapravo na svijetu kojima se možemo baviti, odabiru da bi se u situaciji kakva je danas trebalo aktivirati nuklearno oružje. I kad smo mi došli do toga, shvatili smo da ok, sad se bavimo nečime što je možda veće od nas, i mi smo svi u autorskom timu imali baš jedno strahopoštovanje kako se zapravo sada bavimo toj temi. Ono što je genijalno Margaridi Ras napravila je da ona nije išla u neko kao politički proglas, nego je ona cijelu priču provela kroz priču Francuskinje i Japanca, i kako uopće ta ljubav može postati, jer kao što možda se sad nemamo tu svijest, ali prije su takve među odnosi, znači između dvije rase, posebice nakon Drugog svjetskog rata, jer Japanci su bili na strani, mislim, fašista, bili su zapravo zabranjeni. I ona to nešto genijalno radi, koliko se razvrće taj geopolitički odnos, gdje Francuskinja dolazi i sad snima film o miru, američke produkcije, dolazi u grad Hirošima kao kolonijalizatorica, zapravo kao pobjednica, i zaljubljuje se u Japanca koji je prije u ratu, kada je ona bila, zapravo bio na strani koji je gradić u kojem ona živjela, Never, bio je pokoren od Njemaca, Japanaca, znači od cijele te situacije. I ta cijela dramaturgija koja potpuno titra i koja se zapravo isprepliče koliko na jednom ženskom tijelu mogu biti opisane povijest, trauma i budućnost, zapravo što danas može biti i koliko jedno tijelo nosi, po meni je to genijalno uopće kao baviti se time umjetnički.
1: Puno ste sad otvorili raznih pitanja koje vas želim pitati. Za početak, je li film bio polazište ili ste ga svjesno morali ostaviti po strani?
2: Po meni je uvijek, ja sam ga svjesno stavila sa strane, jer osobno ne volim kada se, zapravo ne volim inače kad se uzimaju filmovi pa se radi prema tome kazališne predstave, a ovo je genijalno zato što je taj scenarij zapravo napisan kao zasebno umjetničko djelo, onda je preuzet kao scenarij, i morala sam ga staviti sa strane zato što to što čini taj film kultni, a to je taj tip montaže, u kazalištu ne postoji. Znači ja ne mogu supostavljati sliku dokumentarnu Hirošime sa ljubavnim scenama u jednoj hotelskoj sobi. I tamo je različito vrijeme. Mi smo zapravo napravili, ja i Lucija Klarić, jednu potpuno drugu dramaturgiju gdje se sve događa u jednoj noći u jednoj hotelskoj sobi, i pratimo odnos tih ljudi u toj sobi koja je kao vremenska kapsula, a onda smo ubacili zapravo cijeli taj tehnički jezik koji se tu kod nas funkcionira kao montaža, gdje zapravo imamo cijeli povijest razvoja atomske bombe od tada pa sve do današnjice kako se ona mijenja.
1: Gospođo Rac, koliko je bilo teško pronaći, jeste li uspjeli naći ravnotežu između ljubavne priče dvoje ljudi i kolektivne traume Hirošime u ovoj predstavi?
2: Pa ja bih rekla da da, ja bih čak rekla da je to prije ljubavna priča nego da se bavimo kolektivnom traumom, i mislim da je to, mislim da je to užasno zanimljivo publici gledati kako se zapravo kolektivna trauma šulja u odnos između ljudi. I sada smo u zadnjem tom tjednu gdje još radimo taj, ja to zovem fine tuning predstave, gdje bavimo se ritmom i gdje pokušavamo pronaći momente gdje se ljudi zapravo trebaju kao i mi zaljubiti u te likove, a onda zapravo rastvoriti i rasprostati sve te teme, ali nikako da ulazimo u bilo kakvu vrstu ideologije gdje mi sada poručujemo nešto svijetu, jer mi ne možemo ništa poručiti, nego zapravo pokušavamo publici rasprostati jedan svijet i vidjeti kako kroz glazbu, pokret, sliku i tekst i tu poetsku rečenicu Margariti Ras oni mogu primiti taj svijet i zapravo nekako ga čuvati i reflektirano razmišljati o njemu nakon.
1: U opisu predstave stoji da je tijelo zapravo postaje mjesto na kojem se upisuju sjećanje i zaborav. Što to konkretno znači na pozornici? Kako se trauma može prikazati bez doslovnog prikazivanja tragedije?
2: Pa ja mislim da se ja bavim jednom vrstom poetskog kazališta u svom cijelom rukopisu, a po meni je ovo poetsko angažirano kazalište gdje zapravo to tijelo postaje mjesto na koje se razvlači asocijacija. Šta to znači konkretno? Mislim da je predstava napravljena od niza slika začudnih koje se suprotstavljaju realitetu i dramskoj situaciji i gdje to tijelo dolazi, ja mu kao redateljica dajem zadatke zajedno sa suradnicom za scenski pokret Enom Jagec, gdje oni ulaze u nekakve gotovo ikoničke slike i kroz te slike, kroz trzaje tijela, kroz suprotstavljanje nemogućnosti uopće govora, to tijelo kao slika ulazi u plan, gdje prvi plan, gdje publika dok gleda jednu sliku koja se rasteže i izgljušnjava kao harmonika, ono ima prostora da zapravo upisuje niz svojih asocijacija na to tijelo i zapravo onda se naše asocijacije i asocijacije teksta sukobljavaju sa slikom koju vidimo.
1: Mm-hmm. Predstava govori dakle o nemogućnosti da se neke stvari izgovore. Koliko je u vašoj predstavi važna ta šutnja, jel, i što zapravo likovi ne kažu?
2: Pa,
1: teško to izrežirati.
2: Pa je, i zanimljivo je zapravo, imala sam jedan cijeli skroz pristup kako to raditi i onda kad sam došla u Pulu, tu sam došla u kazalište i prvu večer sam sanjala skroz drugo rješenje kako bi se ta šutnja trebala napraviti i onda sam to sada tek uvela i mislim da je to jedno jako zanimljivo rješenje gdje zapravo smo sada ubacili da sam jezik, slika, riječi se zapravo projicira na likove i postoje cijelo vrijeme se kombiniraju što oni govore, a što one govore kao podtekst koji mi kao publika možemo iščitati i mogu reći da ta šutnja zapravo pojede na kraju predstavu i to vam neću reći kako, ali mislim da smo našli jedan jako zanimljiv način da ona uđe u prvi plan.
1: Imate sreće, dvoje slavnih glumaca glumi predstavi, dakle Judita Franković, Brdar i Marko Kazalo. Kako je bilo graditi njihov odnos? Je li teško stvoriti tu kemiju na sceni?
2: Pa nije lako, posebice zato što mislim, Judita Franković je stvarno genijalna glumica i majstra, ja mislim da je majstralna u ovome, jer ona tu francuskinju glumi toliko beskompromisno, hrabro, seksi, ali ne ono da je to u nekom prvom planu, ali meni je bilo jako bitno da kad se bavim kemijom i šta znači kemija u kazalištu, da se pronalaze drugi način te ono, da ti se naježi koža, da to nije nužno kroz nekakav samo seksi pili ili nekakvu takvu ovu na prvu kemiju. Mm. I dugo nam je trebalo da pronađemo taj kod da se ti zaljubljaš u te likove, a da to ne mora ići na kroz tu nekakvu realnu što mi mislimo šta bi ljudi radili u hotelskoj sobi, znači taj neki taj prvi tip kao odnosa, nego koji su to zapravo ta magnetska privlačnost i kako se to zapravo kroz kazališni jezik dobiva. I dugo smo tražili što to je, ali sa takvim glumcima koji toliko nude, mislim da je to. Mislim da smo našli jedan zanimljiv jezik, posebice tjelesni, a opet da Judita Franković stvarno nosi ovu predstavu i mislim posebice jer tako je tekst napisan sve kroz njeno očište. Japanac je negdje ovo tijelo koje se samo zapravo odbija i zanimljivo je da je ovo prvi put da se ova predstava radi zapravo u kazalištu u Hrvatskoj, a mislim čak i u Europi, jednom je samo napravljena u Americi, ali kao monodrama, znači sve
1: baš, to je baš nevjerojatno,
2: da.
1: Takav tekst po prvi puta.
2: Da, pa ima puno takvih tekstova, treba se samo kopati.
1: Nikad zapravo aktuelni, evo u vremenu tih novih ratova, puno dakle aktualnih strahova i to nuklearno oružje je sigurno jedno od njih. Hirošima zapravo kad sad evo razmišljamo malo opće nije povijest, ono nismo je zaboravili, ali ipak čini mi se da je ovo aktualno i danas nego da je napravljeno prije 20 godina.
2: Pa ja mislim svakako ima ta jedna genijalna Margaritina rečenica kad govori o prosvjedu u Hirošimi, o prosvjedu za mir koji se događa svake godine i ona kaže Hirošima postoji samo zato da svake godine ljude podsjeti da trebamo mir u svijetu. I mislim da je to ta njena zapravo, da je to neki sukus te predstave gdje je kao ona tu sad postoji kao nekakav podsjetnik, kao nekakav sakralni moment, ali zapravo sve što mi u praksi radimo poništava tu katastrofu, jer i to i postoji u predstavi ta mini lekcija iz povijesti gdje ti misliš ok, kad se Hirošima baci na ta bomba, zašto bi ljudi više ikada išli
1: da,
2: razvijati
1: nešto
2: jače. Mm-hmm. Ali oni su godinu dana nakon, pa sve do 2017. zapravo to koliko je rasla atomska bomba i šta uopće znači to oruđe danas i onda vodikova i hidrogena bomba. Aha. Znači to nema veze s time što je bačeno i mislim da malo ljudi uopće ima tu svijest da zapravo tehnika Amerika ide dalje, novci, kapitalizam, znači mi svi ono, države žive od toga, a paralelno živimo kao u svijetu koji kaže, ah, Hirošima, nikad se tako nešto ne bi trebalo kao ponovno dogoditi.
4: I onda taj, svoju godinu planiraju da se
2: dogodi. E, pa da, i taj sukob, i to mislim da je to nešto, da će taj publika kontrakt, koja će se kroz taj, tu ljubav, i onda kad odjednom uđe ta surova realnost, koja je realnost naše sadašnjosti, da je to nešto što može duboko ljude i potresti, ali zapravo ih malo ono i ušamariti da kažu, isti se ovo je svijet u kojem živimo i to je tako.
1: Gospođo, evo kao ravnateljica, Gordana ravnateljica Istarskog narodnog kazališta, pretpostavljam da je vama zapravo važno da gledamo ovakve predstave koje razmišljaju, potiču nas da razmišljamo o svijetu danas.
3: Pa mislim da je to zapravo zadaća kazališta općenito. Zadaća kazališta sigurno da je društveno angažirano da promatra, vidi o čemu se radi i da to...
1: Jer mi nije bilo teško izabrati, složiti
3: mislim da,
1: oko ovoga.
3: Da, diskusija da. Oko toga kako je to Rajna prekrasno sve izložila. Mislim, to je ono što je zapravo sukus, kao što sam rekla, kazalište. Mislim da je kazalište tu, da podsjeća, ne docira, ne govori, to moraš ovako, to moraš onako, ali u svakom slučaju da stalno baca na scenu nešto što će nas kao ljude natjerati da razmišljamo, natjerati da se bavimo nečim, da onoliko koliko možemo kod sebe učinimo da taj svijet postane bolji.
1: Upravo to sam htjela pitati, gospođu Rac, što želite da gledatelji osjete kada izađu iz kazališta? Tugu, nelagodu, nadu, nešto sasvim drugo?
2: Ja ne vjerujem da ja ništa ne želim šta da publika. Aha. To mi je jako bitno uvijek reći, stvarno nikad ne radim predstavu s idejom, a sad vi morate doći, jer imam očiće da tako ja namećem svoj vlastiti stav. Znači, ja samo rasprostirem svijeta, a kako će ga neko primiti, to mislim da je na njemu. Meni je to jako važno, jer ne volim predstave koje mi nameću, gdje imam oči da postoji jedan točan odgovor kako bi se ja trebala osjećati. Ovdje neko se može naljutiti jer predstava nije, ne znam, dovoljno ritmična za ovaj svijet danas ubržan, i neko može osjetiti užasnu potresenost. Ja bih voljela da ljudi zaista čuju što, na tu rečenicu poetsku, vide šta je to zapravo kazališni jezik u toj predstavi, da vide čime smo se mi bavili, a i da onda to uspiju primiti u nekakvoj možda kao refleksi, voljela bi da je to predstava možda o kojoj kao koja ti ostane sa tobom, a da nije možda na prvu da te kao, a sad je to mene promijeni, ono, nego da stvarno ostane, da neko vrijeme razmišljaš o njoj. Mislim, ja bih voljela da tako sve predstave nam daju taj prostor između gledatelja i izvođača, da nam daju taj prostor da primimo uopće tu predstavu.
1: Ja se veselim pogledati predstavu, veselim se i tome što dijelimo nešto, što ćemo podijeliti. Malo nam je vremena ostalo.
3: Podijelit ćemo ekskluzivno danas jedan poziv, dakle dvije ulaznice za premijeru, ali ja bih samo usput čekala na poziv, ja bih svakako...
1: Ne čekamo ni sekunde, neko je na vezi, pa ćemo podijeliti, pa ćemo onda ove nastaviti. Dobar dan, izvolite, tko je s nama?
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Evo, Irena Blažinčić.
1: Irena Blažinčić.
5: Da.
1: Gospođo Irena, evo, osvojili ste dvije ulaznice za premijeru.
5: Blažinčić.
3: Gospođo Irena, znate kako do ulaznica svojih?
5: Znamo, na vašoj blagajni.
3: Tako je, na našoj blagajni.
5: Svaki ponedjeljak vas slušamo
3: Super.
5: I pratimo.
3: Ajde, baš mi je drago. Eto, veselim se vašem dolasku. Dakle, premijera 1. listopada u 20 sati na maloj sceni.
5: Da. Evo, najljepša hvala, baš ćemo uživati sigurno.
3: Hvala vam, hvala.
5: Puno uspjeha i dalje.
1: Hvala. Hvala. Zatvaramo hvala, telefone, danas više nemamo ulaznica, ali...
3: Sljedeći ponedjeljak, jer nas slušajte, biti će za reprize.
1: Htjela ste nešto?
3: Htjela sam reći još i spomenuti taj drugi, kompletan autorski tim koji radi na ovoj sjajnoj predstavi. Kao što je Lucija Klarić je dramaturginja i ona je prevoditeljica koja je prošli ponedjeljak bila s nama ovdje u studiju. Dakle, glazbu i oblikovanje zvuka potpisuje Marin Živković, scenografiju Ana Paulić, kostimografiju Mirna Mihoković, oblikovanje svjetla Elvis Butković, scenski pokret Ena Jagec. Marin Živković je cijelu jednu grupu glazbenika uključio u realizaciji i glazbi i oblikovanje zvuka. To su Leticija Roce, Branko Sterpin, Matej Milošev, Filip Merčep i sam Marin, dakle, koji je inače i izvođač. Izradu scenografije Krunoslav Ozmec i mislim da smo više, dakle, i nekih drugih elemenata, Miro Gik,

0: Znamo, vi ste se odlučili ne prikazati samu katastrofu, nego posljedice koje ona ostavlja na tijelu i sjećanju i odnose dvoje ljudi, ali kroz jednu lijepu ljubavnu priču.
1: Što mislim, vrlo
0: poetsku. Što mislim da bi svi zapravo trebali pogledati.
2: Hvala vam puno.
0: Da. Hvala vama, hvala vam što ste bile moje gošće. Vidimo se i sljedeći ponedjeljak. Nažalost, naš kazališni kutak uvijek prekratko traje, jer ja vam najviše volim pričati o umjetnosti.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: Hvala. Do slušanja.
3: Kazališni kutak.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja 10 komada, €79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2.69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
1: nazovite Škovaceru.
2: Svakog ponedjeljka u podne i kvarat.

0: za vrijeme.
1: Taj, vrijeme je za vrijeme, a kako će ili kiće Foši bolje znati nego čovjek s terena, nije da sam sebe hvalim, ali evo bio sam jutro se malo do pulskog mornara, bili smo na jednoj plažici predivnoj uz samo more i stvarno moramo reći da je jedan predivan, jedan vrhunski dan, jedan dan samo za poželjeti i neka ih bude što više ove jesene takvih, a naravno više o svemu naš Igor Lisac. Igore, pozdrav, znam da ćete biti sad malo tužni da nije kolegica Jasan, ali dobro, bit će bolje.
2: Dobro, ok, sveno, dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Evo, što nas očekuje možda, Igore, u nastavku dana, vjerojatno isto ovako lijepo, fino, ili nešto, najavljivali su čak i neku pojačanje bure na večer?
2: Pa bura već kod nas ovako malo istočnije diže i puše od jutra, ima je na mjestima sa olujnim udarima, u Puli će tek još zapravo zapuhati, u biti na najjužnim dijelovima se očekuje, tako da vjetar već pomalo i okreće na buru, sada više puše istočni koji je nad vašim područjem slab do umjeren. Što se tiče naoblake, ona će se smanjivati kako vjetar bude jačo, a more je trenutno malo da umjereno valovito. Tako da pred nama jedan lijepi dan, a izgleda da će biti sutrašnji i preksutrašnji takvi. Što se tiče temperature, izmjerene u Puli u 11 sati na aerodromskoj postaji, 23 celzijeva stupnja, tlak zraka 1021 hektopaskal, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 61%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Vransko jezero na Cresu 20, Senj 21, Pazin 22, Opatija, Krka, aerodrom 23, Crikvenica, Mali Lošinj, Porer, Rab, Rijeka 24, te Svet Ivana Pučeni 26 celzijevi stupnjeva. Danas do kraja dana djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, krajem dana će dolaziti do smanjivanja naoblaka, ali rekli smo kako vjetar bude jačo, više će se osjetiti da pada naoblaka i bit će sunčanije nego ujutro. Puha će slaba do umjerena, na jugu područja mjestimice jaka bura, koja će na večer i u noći još jačati. More danas malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura 25 do 28 stupnjeva. Sutra utorak, pretežno sunčano vrijeme uz malu naoblaku, rašće utjecaj grebena sa zapada koji je povezan sa anticiklonom koja se trenutačno smjestila kod Velike Britanije. Kako greben bude jačo, jača će i gradijent između kopna i mora, tako da će bura dalje puhati, koja će biti slaba da umjerena, a na južnim dijelovima područja ponegdje jaka s olujnim udarima. More sutra nešto jače, malo da umjereno valovito, na dijelovima je moguće i valovito. Temperatura zraka sutra u padu. Preksutra u srijedu dosta slično kao utorak, i dalje sunčano, uz buru koja će slabjeti, te sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a zatim u noći na četvrtak na jugo. U srijedu temperatura zraka u blagom padu. Od ostalih dana, evo tu ćemo nekako stati, pratit ćemo još moguću promjenu prolaznu u četvrtak, vremena s kojom bi trebalo doći nešto kiše, ali kao što smo rekli, to treba još ispratiti ovih dana.
1: Igore, hvala za sada, evo na ovom detaljnom izvještaju mogu reći, naravno uživat ćemo danas, sutra, preko sutra i tako iz dana u dan. Slušamo se već sutra ujutro u 8.30 s vama ili s kolegama. Ja vam želim ugodan nastavak dana i ostanite i dalje uz program Radio Pula.
2: Super, hvala vam i do slušanja sutra.
0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama, autobuse na kat, dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Zastoji su u sljedećim zonama radova. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulje u oba smjera, te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1, kroz tunele Brinje i Brezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi u smjeru Dubrovnika. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Posebno oprezno i strpljivo vozite u zonama škola i vrtića. Višesatna čekanja na ulasku u zemlju su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcimo raspravlja se na Skupštini Istarske županije u Pazinu. Sjednica je sazvana na inicijativu Istarskog SDP-a, u međuvremenu je predsjedništvo IDS-a Skupštini uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu. Istarski HDZ pak predlaže da Skupština podupre žurni nastavak sigurne sanacije otpada iz Gospića, ali i da svaka pošiljka treba biti evidentirana od preuzimanja do uporabe uz puni nadzor i mjerenje emisija. Potencijalnom dovozu otpada protive se građani Labinštine koji su, kao što smo i izvijestili prošloga tjedna, prosvjedovali u Raši. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, nekad Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba. Na temelju nagodbe s USKOK-om osuđena je na 20 mjeseci zatvora i mora vratiti 130.000 eura. Radi se o slučaju koji je obuhvaćao niz malverzacija, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je dosad odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Evo što su rekli odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
3: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeno Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je kod Ružice Njavro oduzeta imovinska korist od 15.000 eura. To je iznos koji je njoj ranije oduzet, ali sada je presudom to i utvrđeno kao njena imovinska korist od kaznenog djela.
1: U 17 gradova diljem Hrvatske 40-ak organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organizira simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcije se održavaju uoči sutrašnjega Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U Splitu su govorile Mirjana Kučer iz udruge Domine i žrtva nasilja Danijela Mandekić.
4: Ovom akcijom želimo ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Tražimo sustavna rješenja, ne tražimo objašnjenja, ne tražimo brojanje femicida, tražimo da se sustav promijeni i da zaštiti žene. Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici dodatno snizila trošarine na dizelsko gorivo, no od sutra nas ipak očekuju, odnosno čekaju poskupljenja. Dizel poskupljuje 6 centi, pa će litra stajati euro 91 cent, litra benzina poskupljuje 1 cent, pa će nova cijena biti euro 74. Najviše poskupljuje plavi dizel 10 centi, odnosno na euro i 50 centi. Nove cijene stupaju na snagu u ponoći, vrijedit će idućih tjedan dana. Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Zagrebu uoči novog ciklusa Lige nacija. Vatreni je poslije podne odlaze u Rijeku gdje će trenirati na Rujevici. Prva utakmica očekuje ih u subotu u Pragu protiv Češke, a slijede dvoboji sa Španjolskom i Engleskom. Novi izbornik Slaven Bilić najavio je nadolazeće dvoboje na kojima zbog ozljeda ne može računati na dvojicu igrača.
5: Erlić i Juranović zbog povreda.
6: Pozvali su, znači, Pongračić i Jakić.
5: Zvao sam i Lovru Majera, jel?
6: Sve četiri su ogromne utakmice.
5: Sve bazirano isključivo na Češkoj.
6: Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, jel, to.
5: ali igra tu 7 dana, 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, jeli. Zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, jeli igraju.
1: Pretežno je sunčano tlak zraka, odnosno djelomično sunčano tlak zraka 1021 hektopaskal, relativna vlažnost je 61%. Temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 22, a u Puli 23 stupnja. More u Puli je 24 stupnja. U nastavku dana djelomično sunčano uz promjenjivu naoblaku. Krajem dana smanjenje naoblake. Slab sjeverozapadni vjetar okreće na buru u jačanju na umjerenu, ponegdje pojačanu koja će u noći dodatno pojačati. Morat će biti malo do umjereno valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Imamo, halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan i vama.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Jusić iz Labina.
0: Iz Labina.
1: Da, ja bi, ako se sjećaš, ne mladima, deliš jednu legendarnu, ljudi moji, šta je ovo, ovo je ludnica, znate kad je vidio na nogometu. E, ta se u pozitivnom smislu, mislim, čekam magnetsku rezonancu već 2 mjeseca, uopšte nisam bio naručen i u utorak me zovu iz pulske bolnice da u nedjelju dođem na preglede. Na magnetsku rezonancu, ja sam mislio da je to nemoguće.
0: Dobro.
1: I stvarno je moguće i svake pohvale, evo, u 5 dana riješeno sve što se čeka 2-3 mjeseca, 5 mjeseca, već koliko se čeka. Tako da imaju pohvale i da bi trebalo to ljudi koji tamo rade inicira da se radi subotu i nedjelju da se ti redovi smanje, jer ovo je 5-6 mjeseci, inače normalno traje pregled. A drugo stvar bi gospodin Angelini, ravnatelju bolnice, ako misli naplaćivati parkiranje, onda bi on trebao svoju kutu objesiti, bolni doktorsku kutu objesiti na vješalicu i naplaćivati parkiranje. Kažu da će biti 4 eura. A ja sam jučer, kad sam bio dole, otprilike ima tamo 300-tinjak, 400 mjesta parkirnih, pa onda vi izračunite ako po 1 euro, a kamo je po 4. A kamo je udar nego po najonim koji su bolesni, koji su stari, nemoćni, tako da... Moj apel i gradonačelniku Grbinu da povedu malo, jer ako tamo nikad ne, ako i dođete 2-3 sata, 4 sata čekate, ja još to morate platiti, onda je to nemoguće na sve. Evo, samo toliko. Evo, pohvala i pohuda se. Evo, i hvala vam na razumijevanju.
0: Može, hvala vama, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, Bog.
0: Da. Ja se nadam da će ipak situacija sa parkingom biti bolja. Svi se nadamo tome. Da. I naravno čekamo vaše pozive na 210-810. Prenijet ćemo sugestije gospodinu Grbinu. Apsolutno. Ako nema poziva, sviramo.

0: I vrijeme nam je curilo, ne znam što reći, nekako sam baš i moram priznat zadovoljna što ne kukate previše i nema nekakvih pretjeranih ispada i nezadovoljstva našim gradom i okolicom. Vjerujem da to znači da možda evo ipak oni koji su plaćeni da rade svoj posao, rade ga dobro. Voljela bih vjerovati da je tako. Sa ovim pitanjima i sugestijama naravno da ćemo krenuti u realizaciju, a ja vas sve lijepo želim pozdraviti i podsjetiti da sam sutra nakon 13 sati opet uz vas u poslijepodnevnom programu Radio Pule. Moja draga kolegica Nives Kalebić starta sada nakon vijesti u 13. Pozdravi od Jadranke Nišević i velika hvala Danijelu Perniću koji je od jutra sa mnom i koji je sve sjajno tehnički izrealizirao. Do sutra, bye bye.
1: Škovacera na Radio Puli, emisija koja čisti vaše probleme.
2: Kada ste ispucali sve mogućnosti,
1: nazovite Škovaceru. Sve.

0: Vijesti Radio Pule.
1: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcimo raspravlja se na Skupštini Istarske županije u Pazinu. Sjednica je sazvana na inicijativu Istarskog SDP-a. U međuvremenu je predsjedništvo IDS-a Skupštini uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan na snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu. Istarski HDZ pak predlaže da Skupština podupre žurni nastavak sigurne sanacije otpada iz Gospića, ali i da svaka pošiljka treba biti evidentirana od preuzimanja do uporabe uz puni nadzor i mjerenje emisija. Potencijalnom dovozu otpada protive se građani Labinštine koji su prošloga tjedna prosvjedovali u Raši. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, nekada Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba. Na temelju nagodbe s USKOK-om osuđena je na 20 mjeseci zatvora i mora vratiti 130.000 eura. Radi se o slučaju koji je obuhvaćao niz malverzacija, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja koji se održava uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da je specifično svjetlo na slučaj da baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
1: Počeo je Međunarodni tjedan gluhih osoba tijekom kojega se nizom aktivnosti želi poslati poruka kako je važno rušiti barijere i razumjeti osobe koje ne čuju. Želi se podići svijest o pravima, specifičnostima i potrebama gluhih osoba, a Međunarodni dan znakovnih jezika obilježava se u srijedu, dakle preko sutra 23. rujna, s ciljem promicanja znakovnog jezika kao dijela jezične i kulturne raznolikosti. Inicijativa obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih osoba pokrenula Svjetska federacija gluhih davne 1958. godine u Rimu. Udruga gluhih i nagluhih osoba Istarske županije nizom aktivnosti educira i informira građane o ovoj ranjivoj populaciji, o tome kakav je život te kako pomoći gluhoj osobi u svakodnevnom životu. U četvrtak 24. rujna bit će održan dan otvorenih vrata udruge. Od 18 sati svi će uz druženje i prigodna obraćanja moći doznati sve što ih zanima na adresi Antikova 5 u Puli, preko puta Doma hrvatskih branitelja. Liga protiv raka Pula poziva građane koji to žele i koji mogu da se uključe u tečaj za volontere u palijativnoj skrbi. Održavat će se svakoga petka, počevši od ovoga 25. rujna pa do 30. listopada. Tečaj za volontere u palijativnoj skrbi održavat će se u hospiciju Blaženog Miroslava Bulešića u Santorijovoj ulici broj 26 u Puli od 17 do 18 sati i 30 minuta. Palijativna skrb je cjelovita briga kako za osobe čija bolest više ne reagira na liječenje, tako i za bolesnikovu obitelj. Prijave na tečaj volontera u palijativnoj skrbi moguće su na broj telefona 540592 ili e-mailom na adresu info@ligaprotivraka-pula.hr. Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Zagrebu uoči novog ciklusa Lige nacija. Vatreni poslije podne odlaze u Rijeku gdje će trenirati na Rujevici. Prva utakmica očekuje ih u subotu u Pragu protiv Češke, a slijede dvoboj sa Španjolskom i Engleskom. Djelomično je sunčano, tlak zraka je 1021 hektopaskala, relativna vlažnost 61%, temperatura u Pazinu 22, u Puli 23, more u Puli 24 stupnja. U nastavku dana djelomično sunčano uz promjenjivu na oblaku, krajem dana smanjenje na oblake. Slab sjeverozapadni vjetar okreće već na buru u jačanju na umjerenu, ponegdje pojačanu koja će u noći dodatno pojačati. More će biti malo do umjereno valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: U sedvona života Radio Pula.

13:08, slušate poslijepodnevni program Radio Pule, ponedjeljak 21. rujna. Nadamo se da ste se odmorili i spremno uskočili u novi radni tjedan. Izmjenjuju se danas sunce i oblaci diljem Istre, a temperature će se penjati negdje do 26-27 celzijevih stupnjeva. Idućih dana malo hladnije očekuje nas bura, bit će i malo oblačnije, ali već krajem tjedna, kažu meteorolozi, ponovno sunčano. Vijest danas svakako je da se danas u Pazinu održava sjednica Skupštine Istarske županije. Žustro se raspravlja još od 10 sati o dovozu neopasnog otpada iz Gospića u tvornicu Holcim u Koromačno. A ono što smo do sad evo doznali sa sjednice je da vijećnici Istarskog SDP-a i IDS-a protive se spaljivanju otpada, dok se HDZ-ovi slažu s vladinom odlukom da se dio otpada iz Gospića, odnosno 300 tona, spali u Koromačnom. Najavi vlade, podsjetimo, protive se i građani Labinštine koji su prošloga tjedna prosvjedovali u Raši, a mi ćemo u našem poslijepodnevnom programu razgovarati upravo o toj temi. Govorit ćemo i o djeci u prometu, zaštiti djece, pravilnom ponašanju, edukacijama u vrtićima i školama, a najavit ćemo i Svjetski dan turizma koji će se u Istri obilježiti ovoga vikenda, kada će se mnogi sadržaj i atrakcije nuditi besplatno ili u pola cijene. Govorit ćemo malo naravno tu i o turističkoj sezoni, kako je protekla turistička sezona, a i koja su očekivanja za posezonu. No, mi ćemo vam sada na početku poslijepodnevnog programa poželjeti dobar dan. Vincent Ereš je za tonskim pultom, glazbu bira Nikola Milat, ja sam Nives Kalibić. Sada sviramo, pa se čujemo za nekoliko minuta.

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.

0: Prometne minute. Ponedjeljkom u 13:30 na Radio Puli.
1: Počinju još jedne prometne minute. Grad Pula je ove se godine uključio u obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti. Ovogodišnja kampanja održava se pod motom Mobilno za sve i u središte stavlja pravo svih građana na pristupačne, sigurne i održive mogućnosti kretanja. Građane se ujedno potiče na hodanje, bicikliranje i korištenje javnog gradskog prijevoza. U sklopu Europskog tjedna mobilnosti sutra će u Puli biti održani dan bez automobila. Od 7 do 15 sati za sva će vozila biti zatvoren pulski Lungomare od ulice Veruda do kupališta Mornar. A Europski tjedan mobilnosti bio je usredotočen i na djecu, najmlađe sudionike u prometu. Na Portarati je održana prometno-preventivna akcija Sigurno u školu s hakom. O važnosti rada autokluba Pula Rovinj s djecom, koliko su posvećeni djeci, koje programe sve provode i koliko rade na prevenciji, govorit ćemo u prometnim minutama. Razgovarali smo s tajnikom autokluba Pula Rovinj, Marcelom Mohorovićem.
2: Hrvatski autoklub i odnosno autoklub Pula Rovinj u suradnji sa Hrvatskim autoklubom radimo nekoliko ovih preventivno edukativnih akcija. Evo, prva je ove godine Sigurno u školu s hakom, obuhvaćeni su prvašići u svim školama i vrtići najstarija grupa, znači grupa pred školu. Nakon toga dolazi nam akcija Vidi i klikni. To je namijenjeno isto petim razredima. U gradu Puli će biti iduće sedmice predstavnici HAK-a sa tim svojim električnim automobilićem i svim tim dijelovima koji su povezani za tu prometno edukativnu akciju. Onda nam negdje pred kraj godine, negdje 11. mjesec, dolazi akcija Klik. Znači, to je akcija koja je namijenjena učenicima srednjih škola. I onda imamo još i akciju Zlatne godine, to je namijenjeno našim umirovljenicima.
1: Vratimo se još malo na djecu. Koliko je važno educirati djecu od najranije životne dobi o pravilnom ponašanju na cestama?
2: Ba gledajte, to bi trebalo biti kao abeceda u školi. Znači, djeca će učiti od malih nogu. Mi moramo biti svjesni da su djeca zaigrana, da ne reagiraju prema našim očekivanjima, da oni sve to odrađuju spontano. To znači da i kao vozači moramo biti daleko oprezni kad prolazimo pored tih ustanova, znači škola, dječji vrtići. Ja bih u ovom trenutku malo apelirao na roditelje da se malo pozabave svojom djecom, pogotovo kad ovako idu u školu, znači prve korake, ali i permanentno. Bi trebalo raditi sa djecom, znači, od toga kako se kretati cestom, kako, gdje i pod kojim uvjetima prelaziti cestu. Kad se djeca voze sa svojim roditeljima u vozilu, da budu i povezana sigurnosnim pojasama, da su onim sigurnosnim stolicama ako treba. Znači, da roditelji pokazuju i način svoje vožnje, da djeca vide kako poštuju znakove, poštuju semafore. Znači, to su sve detalji, jer djeca to sve u svoje roditelje upijaju. S tim da onda kad dođemo na neki peti razred djeca, to su znači onda djeca kad idu u akciju Sigurno u prometu. Znači, to je već godine kad djeca mogu polagati za samostalno upravljati biciklom. Znači, imamo i biciklističke ispite koje sprovodimo i edukaciju. To se sve odrađuje u sklopu osnovnih škola, ali sam ispit sprovode Hrvatski autoklub i policijske uprave. Tako da i tu je opcija otvorena i samo treba biti malo veća zainteresiranost, jer kod nas se događa da se roditelji zainteresiraju, nažalost, kad se već nešto dogodi, pa kad ih zaustavi policija, pa onda kaže problem gdje djeca mogu položiti. Znači, djeca petih razreda mogu položiti za voziti biciklu u sklopu svoje osnovne škole. Znači, sve osnovne škole im je pristupačan biciklistički ispit, znači mogu odraditi teoriju, pripremiti djecu za ispit, a onda će Hrvatski autoklub sprovesti ispit. I onda imamo i djecu, 18-godišnjaci, kada već se polako pripremaju za autoškolu, onda ima tu akcija Klik, koja se zove. Znači, tu su osim predavanja, ima i praktični dio, znači imaju dva simulatora, znači koja insceniraju prometnu nesreću. Znači, kako se može dogoditi prevrtanje vozila, i tu se taj praktični dio odrađuje sa djecom, tako da taj praktični dio koji nije ugodan, ali djeca moraju to proći. I još bih samo jednu detalj napomenuo. Znači, ima sada u sklopu preventive Hrvatski autoklub edukaciju kako bi se trebalo ponašati i kako upravljati električnim romobilima. Znači, to nam je u ovom trenutku, ja bih rekao, jedna velika prometna opasnost, kao god

0: pravilu najviše djeca koja nemaju još nikakve uvjete za voziti, nikakvo znanje. Znači, i tu bi isto apelirao na roditelje da ne kupuju to djeci ili da im ne dozvoljavaju da se samostalno kreću sa tim vozilima, jer je to jako opasno. Znači, evo, to je jako opasno, a opasno je i za njih same i za sve druge sudionike u prometu. Ali Hrvatski autoklub ima u sklopu toga preventivne edukacije, znači isto idu po srednjim školama i odrađuju taj praktični dio, znači i teoriju i praktični dio, znači kako se treba voziti, kako se treba staviti na sebe sve one sigurnosne aspekte, znači kacigu, rukavice, one štitnike za koljena, za laktove, znači da već i kad se to prijevozno sredstvo koristi, a opasno je, znači uvijek se može dogoditi pad, nesreće i tako dalje, ali onda barem budu manje posljedice. Evo, tako da je to u ovom trenutku isto jedna baš tema koja se stalno i vrti, znači pratimo i kad gledamo nažalost ove crne kronike, stalno vidimo da je na neki način od naših motociklista pa vozača romobila teža stradavanja. Tako da evo, Autoklub Pula Rovinj u svim tim preventivnim akcijama sudjeluje ono maksimalno koliko može i u Puli i u Rovinju i u Labinu.
1: A u akciju Sigurno u školu s hakom uključila se i pulska prometna policija. Koliko je važno raditi s djecom koji će jednoga dana biti ravnopravni sudionici u prometu, rekla nam je pomoćnica načelnika prometne policije Pula Nikolina Vukšić.
2: Vrlo je važna edukacija djece od najranije dobi. Policija svake godine tijekom rujna provodi akciju Poštujte naše znakove, gdje nam je cilj edukacija djece, edukacija i roditelja da budu tu za svoju djecu, da ih uče prometnoj kulturi, da budu uzor i primjer svoje djeci, jer djeca koja su sigurna u prometu, odnosno sigurna u sebe, imaju samopouzdanja kad govorimo o kretanju u prometu, onda su zapravo oni sigurni kad se kreću, sigurni su gdje mogu preći cestu, gdje se mogu kretati, i to je onda ono najvažnije. Sada kada kreću u prve razrede, djeca idu sa svojim roditeljima, šetaju do škole ili se voze vozilom, ali uglavnom važno je da djeca sudjeluju u prometu, da su roditelji tu za njih i da onda ih uče kretanju, a mi smo naravno ovdje da ih podržimo u smislu edukativnih predavanja i sličnog.
1: Djeca često posjećuju postaju prometne policije Pula.
2: Tako je, djeca su čest gost postaje prometne policije, vrlo ih rado ugošćujemo. Tada njima pokazujemo našu tehniku prometnu, opremu, što to policija koristi. Također onda ponavljamo osnove kretanja u prometu, kako je to kad prelaze pješački prijelaz, kako se moraju ponašati i slično.
1: I bilo je ovo sve u prometnim minutama. S vama smo ponovno za tjedan dana.
3: Prometne minute. Dokle?

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atak.
2: Samo na Radio Puli.

Slušate poslijepodnevni program Radio Pule. Za subotu je najavljen prosvjed ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Organizatori su inicijativa Čisti zrak, duga ljubav i Zelena Istra, koji ujedno pozivaju sve građane, mještane Medulina i susjedne inicijative na prosvjed naslovljen Idića. Početak je u 11 sati, a organizatori podsjećaju na 8 godina slušanja praznih obećanja, prebacivanje krivnje od općina i gradova do županije i ministarstva, te kako 8 godina mještani na području općine Medulin, ali i Pule, udišu nesnosan smrad i zatvaraju prozore dok nadležni zatvaraju oči. Zahtijevaju uz ostalo zatvaranje Kaštijuna i gradnju novog sustava gospodarenja otpadom po najsuvremenijoj tehnologiji, potpuno odvajanje bio otpada i gradnju sustava obrade bio otpada, hitno neovisno mjerenje tla i vode, kontrolu kvalitete zraka u naseljima oko Kaštijuna. Dakle, u subotu prosvjed ispred Kaštijuna u 11 sati, organiziraju ga inicijativa Čist zrak, duga ljubav i Zelena Istra. Sviramo do 14 sati kada slijede naše vijesti na talijanskom jeziku.

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje,
1: kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.

0: Turistička sezona je iza nas, ušli smo u polsezonu, u vrijeme kada se održavaju brojne manifestacije, a Istra će ovoga vikenda biti pravi mamac za turiste, ali i domaće goste. Obilježavamo Svjetski dan turizma ove godine pod sloganom Digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Tim će povodom brojni turistički subjekti diljem Istre nuditi svoje sadržaje, izlete ili ulaznice besplatno ili uz popuste od 50%, a Svjetski dan turizma obilježit će se dakle ovoga vikenda u subotu i nedjelju, pa ako imate vremena svakako obiđite neke atrakcije ili turističke sadržaje u Istri koje ćete sada moći posjetiti ili besplatno ili ćete platiti upola cijene. A mi ćemo o turizmu govoriti i u nastavku našeg poslijepodnevnog programa. Kolegica Senka Mošnja razgovarala je s direktorom turističke zajednice Istarske županije Denisom Ivoševićem. Pitala ga je malo o ovogodišnjoj turističkoj sezoni, očekivanjima za posezonu, gostima koji su ove godine stizali u Istru, ali koji su planovi za budućnost. Pa poslušajmo što je zabilježila.
1: Godina je na kraju ipak u plusu. Ispalo je, neka tržišta su podbacila, koja i zašto i da li su se poravnala?
2: Pa uglavnom sve je došlo u balans. Dakle, od početka godine do jučerašnjeg dana Istra je realizirala 4,7 milijuna dolazaka, što je 3% bolje, a u noćenjima je to 28 milijuna i tu smo 1% bolji. Tržišta su jasno reagirala od samog početka pa do danas različito. Neki su krenuli jako dobro pa su se nekako usporili, drugi su krenuli jako loše pa su se na kraju popravili. Uglavnom kada uzmemo jedan prosjek, ono što je najbolje je da Velika Britanija raste 11%, Italija 10%, Mađarska 10%, Ukrajina čak 13,5%. Jedini koji su nam u minusu trenutno je Nizozemska i oni imaju 5,5% manje noćenja.
1: Austrijanci su se popravili?
2: Austrijanci su imali sve do prije gotovo mjesec dana prilično veliki minus za naše najvjernije tržište, govorimo između 4-5%, međutim evo sad su već došli na 100.
1: Što mislite, koji je razlog tome bio, tog pada u špici?
2: Pa kod austrijskog tržišta konkretno jednim malim dijelom je njihova financijska situacija, recesija, ali najvećim dijelom upravo su te vrućine, što se i pokazalo istinitom, zato jer u 9. mjesecu, bez obzira što je još uvijek lijepo vrijeme, dakle trenutno imaju gotovo 20% bolji rezultati, samo u 9. mjesecu su nadoknadili cijeli minus koji se bio akumulirao kroz godinu.
1: S čime se promovirate, na kojim tržištima, šta je sad najvažnije za sljedeće mjesece?
2: Uglavnom je najveći dio onaj dio gdje smo prispojili središnji dio Istre sa priobaljem, dakle cijela gurme priča u najširem smislu riječi, od tartufa, maslinovog ulja, vina, evenata koji su prispojeni na te produkte. Međutim, najveći dio radimo na takozvanom incentivu, dakle na poticajna putovanja u okviru Majsa, gdje sada već imamo vrlo dobru količinu hotela 4 plus i 5 zvjezdica koji su namijenjeni upravo za ta poticajna putovanja i nadamo se da ćemo u narednim godinama upravo kroz poticajna putovanja donijeti jednu novu nišu gostiju koji su financijski izdašniji od svih ostalih, od takozvanih leisure turista, i da će to biti jedna fina nadopuna za 3., 4., 5. mjesec, 9., 10., 11.
3: Radio Pula.

Bilo ovo Vana i njezina pjesma U šaci te imam, slušate Radio Pulu. Vlada je na telefonskoj sjednici dodatno snizila trošarine na dizelsko gorivo, no od sutra nas ipak očekuju poskupljenja. Dizel poskupljuje za 6 centi, pa će litra stajati €0,91. Litra benzina poskupljuje 1 cent, pa će nova cijena biti €0,74, a najviše poskupljuje plavi dizel i to 10 centi, odnosno na €0,50. Nove cijene stupit će na snagu u ponoć i vrijedit će idućih tjedan dana, dakle od sutra ponovno novo poskupljenje goriva. Ako ste u Puli ili na području Istre, jedna informacija za sve one građane koji mogu, žele ili imaju vremena. U Puli kreće novi tečaj za volontere u palijativnom sustavu. Organizira ga Liga protiv raka Pula. Održava će se svakoga petka od 25. rujna do 30. listopada, a tečaj za volontere bit će u hospiciju Blaženoga Miroslava Bulešića u Santorijevoj ulici u Puli i to dakle od 17 do 18 sati i 30 minuta od dakle 25. ovoga mjeseca pa do kraja listopada. Inače, palijativna skrb je cjelovita briga kako za osobe čija bolest više ne reagira na liječenje, tako naravno i za bolesnikovu obitelj. A svi oni koji su zainteresirani mogu se prijaviti na broj telefona 540592, dakle 540592, ili e-mailom na adresu info@ligaprotivraka-pula.hr. Ako imate dakle vremena, volje, potrebe, možda uključite se u tečaj za volontere u palijativnom sustavu kojeg organizira Liga protiv raka Pula. Mi sada sviramo do 15 sati kada slijedi naš dnevnik, dakle dnevnik Radio Pule.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: HR mreža. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Vincent Tereš, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Vijećnici Županijske skupštine u Pazinu raspravljaju o dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno i njegovom spaljivanju u tvornici Holcim. Želi se dodatni nadzor, neovisne analize otpada, jasne garancije na koji će se način to obaviti. Istarska javnost, čulo se o svemu, mora biti pravovremeno informirana. Predstavnici udruge Zelena Istra i inicijative Građana čist zrak, Duga ljubav pozivaju na prosvjed. 8 godina je dosta. Idića Kaštijun. Prosvjed će se održati u subotu 11 sati ispred Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. U 17 gradova diljem Hrvatske organizacije inicijative koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja sutra organiziraju i pozivaju na simbolične javne akcije. Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, poručuju. Međunarodni je tjedan gluhih osoba. Nizom aktivnosti želi se poslati poruka zašto je važno rušiti barijere i razumjeti osobe koje ne čuju. Počeo je mali festival baštine, do petka donosi pregršt sadržaja u knjižnicama, ističe se posebnost zavičaja, potiče valorizacija značajnih zavičajnih tema. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Pazinu vijećnici Skupštine Istarske županije još raspravljaju o dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno i njegovom spaljivanju u tvornici Holcim. Istaknuto je da se želi dodatni nadzor i neovisna analiza otpada koji bi se spali u Koromačnu. Jasne garancije na koji će se način to obaviti, te da istarska javnost o svemu mora biti pravovremeno informirana. Evo što nam je pripremila Nive Skalebić.
2: U odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada iz Gospića u Koromačnom izostala je komunikacija s građanima i lokalnom samoupravom, istaknuo je istarski župan Boris Miletić, stoga se i sastao s upravom Holcima.
3: Kliznili smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
2: Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen ističe da razumije zabrinutost građana, no...
4: Sve dostupne analize su objavljene, napravili su dvije analize, 650 tona koji se nalazi tamo u silosu karakteriziran kao neopasan otpad.
2: Predsjedništvo IDS-a od Skupštine traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcima u tvornicu. IDS-ov županijski vijećnik Robert Velenik.
5: Ono što je osobito nas smeta u ovoj cijeloj priči da nije cijeli proces odrađen transparentno i odgovorno što se od vlade očekuje.
2: Skupština Istarske županije sazvana je na inicijativu istarskog SDP-a. SDP-ova županijska vijećnica Sanja Radolović.
6: Zbog čega smo bili duboko zabrinuti? Pa zbog toga što već dakle ekološka studija koja je izrađena 2024. godine i koja je dobila odobrenje resornog ministarstva u potpunosti se pokazala pogrešno na terenu. I upravo su iz mjesnog odbora i općine i prijavili državnom inspektoratu zbog kršenja samih emisija.
2: Istarski HDZ pak predlaže da Skupština podupre žurni nastavak sigurne sanacije otpada iz Gospića. HDZ-ov vijećnik Mario Bratulić.
7: Mi ne tražimo nikakvo blanko prihvaćanje otpada ili niti umanjenje zabrinutosti. Mi se zalažemo za sigurnost ljudi okoliša, evidenciju svake pošiljke, puni nadzor. Javna mjerenja, jednaka pravila tražimo za sve.
2: Uoči sjednice Skupštine Istarske županije, čelnici Zelenog odreda i inicijative Građana Labinštine zatražili su donošenje odluke o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom cementari Holcim u Koromačnom.
1: Predstavnici udruge Zelena Istra i inicijative Građana čist zrak, Duga ljubav u subotu pozivaju na prosvjed. 8 godina je dosta, kažu Idića Kaštijun. Prosvjed će se održati u subotu u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. 8 godina slušamo prazna obećanja, kažu. 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općine i gradova preko županije sve do ministarstva. 8 godina udišemo nesnosan smrad i zatvaramo prozore dok nadležni zatvaraju oči. Dosta je, poručuju. Kaštijun je dokazao da ne radi. Sustav je doživio kolaps na svim razinama, a naša pluća, zdravlje i dostojanstvo više nisu na prodaju. Inicijativa Čiji zrak, Duga ljubav i Zelena Istra pozivaju sve građane, mještane, susjede, inicijative na prosvjed Idića solidarno protiv lošeg sustava, od Like i Gospića do Raše i Kaštijuna. Ova borba, kažu, nije izolirani otok. Nakon hoda za Liku i Gospić te glasnog otpora u Raši, nastavak je ovo jedne od iste borbe protiv zakazalog sustava gospodarenja otpadom i uništenja naše okoline. Poruka je jednaka, poručuju. Ne pristajemo na ekocid, nemar i političku neodgovornost koju ugrožavaju naše lokalne zajednice. Poručuju to organizatori i pozivaju sve građane na prosvjed u subotu 26. rujna u 11 sati na plato ispred ulaza u Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. Navode i zahtjeve inicijative Čist zrak, Duga ljubav, a to su zatvaranje Kaštijuna i gradnja čitavog novog sustava gospodarenja otpadom po najsuvremenijoj tehnologiji kojoj bi temelj bila dva centra za gospodarenje otpadom u Istri. Drugo, potpuno odvajanje bio otpada i gradnja sustava obrade bio otpadom. Treće, hitno neovisno mjerenje tla i vode u blizini RDF bala i željezne frakcije na PFAS i mikroplastiku. Četvrto, kontrola kvalitete zraka u naseljima oko Kaštijuna na čestice i prašine i smrad. Izmještanje, peto, sušare, mulja i kompostane iz prostornih planova iz blizine Kaštijuna hitnim i ciljanim izmjenama prostornih planova. Prosvjed je u subotu u 11 sati na Kaštijunu.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja koje se održava uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
8: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
1: Akcije se dakle održavaju uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U Splitu su govorile Mirjana Kučer iz udruge Domine i žrtva nasilja Danijela Mandekić.
9: Ovom akcijom želimo ukazati na sistemske propuste koji dovode do eskalacije nasilja nad ženama i femicida. Tražimo sustavna rješenja, ne tražimo objašnjenja, ne tražimo brojanje femicida, tražimo da se sustav promijeni i da zaštiti žene. Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
1: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, nekada Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba. Na temelju nagodbe s USKOK-om osuđena je na 20 mjeseci zatvora i mora platiti 130.000 eura. Radi se o slučaju koji je obuhvaćao niz malverzacija, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je dosad odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
10: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja. Time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
11: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeni Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je kod Ružice Njavro oduzeta imovinska korist od 15.000 eura. To je iznos koji je njoj ranije oduzet, ali sada je presudom to i utvrđeno kao njena imovinska korist od kaznenog djela.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici dodatno snizila trošarine na dizelsko gorivo, no od sutra nas ipak čekaju poskupljenja. Dizel poskupljuje 6 centi, pa će litra stajati euro 91 cent. Litra benzina poskupljuje 1 cent, pa će nova cijena biti euro 74. Najviše poskupljuje plavi dizel 10 centi, odnosno na euro 50 centi. Nove cijene stupaju na snagu u ponoć i vrijedit će idućih tjedan dana.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Počeo je Međunarodni tjedan gluhih osoba, tijekom kojega se nizom aktivnosti želi poslati poruka kako je važno rušiti barijere i razumjeti osobe koje ne čuju. Želi se podići svijest o pravima, specifičnostima i potrebama gluhih osoba. A Međunarodni dan znakovnih jezika obilježava se u srijedu 23. rujna s ciljem promicanja znakovnog jezika kao dijela jezične kulturne, odnosno kulturne raznolikosti. Inicijativu obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih osoba pokrenula je Svjetska federacija gluhih davne 1958. godine u Rimu. Udruga gluhih i nagluhih osoba Istarske županije nizom aktivnosti educira i informira građane o ovoj ranjivoj populaciji o tome kakav je život te kako pomoći gluhoj osobi u svakodnevnom životu. U četvrtak 24. rujna bit će održan dan otvorenih vrata udruge. Od 18 sati svi će uz druženje i prigodna obraćanja moći doznati sve što ih zanima na adresi Antikova 5 u Puli preko puta Doma hrvatskih branitelja. Obratit će nam se i sada i više reći predsjednica Udruge gluhih i nagluhih osoba Istarske županije Alma Zulim.
12: Ja bih htjela istaknuti da ovo Međunarodni tjedan gluhih nije samo tjedan u kojem govorimo o gluhim i nagluhim osobama. To je prilika da cijelo društvo razmisli o tome imaju li osobe oštećena sluha zaista jednake mogućnosti sudjelovati u svakodnevnom životu. Uh-huh. A mi kao udruga već dugi niz godina radimo upravo na tome da naši članovi budu informirani, uključeni, samostalni i ravnopravni. I danas isto tako provodimo više projekata kojima nastojimo odgovoriti na njihove stvarne potrebe. Ja bih kao predsjednica Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije željela poručiti da ne želimo da se o inkluziji samo govori. Želimo da svakodnevno živimo tu inkluziju i u školama, na radnim mjestima, u bolnicama, radnim ustanovama, u kulturi, sportu, javnim službama i u digitalnom svijetu. Jer pravo na komunikaciju ne znači pravo biti informiran, pravo je sudjelovati i pravo je odlučivati o vlastitom životu. Na kraju pozivam sve građane da tijekom ovog tjedna naprave jedan mali korak, da upoznaju hrvatski znakovni jezik ili razgovaraju s osobama koja ne čuje ili jednostavno razmisle koliko je njihov vlastiti svakodnevni život dostupan nekome tko ne čuje. Inkluzija počinje onda kada prestanemo gledati razlike kao prepreku i počnemo stvarati društvo u kojem za svakoga postoji mjesto.
1: U Puli kreće novi tečaj za volontere u palijativnom sustavu. Liga protiv raka Pula poziva građane koji to žele i mogu da se uključe u tečaj za volontere u palijativnoj skrbi. Održavat će se svakoga petka počevši od ovoga 25. rujna pa do 30. listopada. Tečaj za volontere u palijativnoj skrbi održavat će se u hospiciju Blaženoga Miroslava Bulešića u Santorijevoj ulici broj 26 u Puli od 17 do 18 sati i 30 minuta. Palijativna skrb je cjelovita briga kako za osobe čija bolest više ne reagira na liječenje, tako i za bolesnikovu obitelj. Prijave za tečaj volontera u palijativnoj skrbi moguće su na broj telefona 540592 ili e-mailom na adresu info@ligaprotivraka-pula.hr. Počeo je mali festival baštine koji do petka donosi pregršt sadržaja u središnjoj knjižnici, u knjižnici Veruda, potom dječjoj knjižnici, onoj u Vodnjanu i knjižnici, odnosno čitaonici kluba umirovljenika. Osnovni cilj je povećati informiranost o posebnosti i vrijednosti našega zavičaja, potaknuti valorizaciju značajnih zavičajnih tema. Budući da je za razumijevanje baštine i područja na kojemu živimo nužno sagledati u nacionalnom, odnosno europskom kontekstu, pa je manifestacija dio dana europske kulturne europske baštine. Mali festival baštine gradske knjižnice i čitaonice Pula manifestacija je koja donosi nove narative i znanja o kulturi, o povijesti, o tradiciji, običajima, a realizira se uz potporu Ministarstva kulture i medija te Istarske županije. Ovogodišnji program u 5 dana donosi čak 26 različitih programa, detaljno sve pronađite na internetskim stranicama. Sport. Evo što je od sportskih aktualnosti izdvojio Mauro Đorđi.
13: Hrvatska se nogometna reprezentacija danas okupila u Zagrebu u oči novog ciklusa Lige nacija. Vatreni poslijepodne odlaze u Rijeku gdje će trenirati na Rujevici. Prva ih utakmica očekuje u subotu u Pragu protiv Češke, a slijede dvoboji sa Španjolskom i Engleskom. Novi izbornik Slaven Bilić najavio je nadolazeće dvoboje na koje zbog ozljeda ne može računati na dva igrača.
14: Elić i Juranović zbog povreda.
15: Pozvali su znači Pongračić i Jakić.
14: Zvao sam i Lovru Majera.
15: Sve četiri su ogromne utakmice.
14: Sve bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, je li to? Ali igra tu 7 dana, 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, je li zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, je li igrati.
13: Istra 1-9-6-1 poražena je u 8. kolu Supersport HNL-a. Na Drozini je Gorica slavila s 1-0 i tako stigla do prve pobjede u prvenstvu. Istra je ostala s 9 bodova, a nakon 8 kola drži 6. mjesto. Branit će zeleno-žutih Raul Kumar.
16: Mislim da igramo dobro, stvarali smo šanse kroz cijelu utakmicu, evo, nismo ih iskoristili, pad koncentracije u završnici što nam se dešava već drugu utakmicu za redom, što se ne smije dešavati, evo, dobijamo gol opet u zadnjim minutama i gubimo ovu utakmicu, nažalost.
13: U ostalim susretima Rijeka je svladala Hajduk 3-0, Varaždin i Osijek odigrali su 0-0, dok je Dinamo u završnom susretu kola pobijedio Lokomotivu 3-2. Matija Jurišić u Buzetu je osvojio drugi naslov prvaka Europe u karijeri i postao najmlađi dvostruki europski prvak u povijesti brskog automobilizma. 23-godišnji Riječanin naslov je potvrdio pobjedom u svojoj grupi na 45. buzetskim danima, baš kao i prije 2 godine. Spektakl na stazi Most Penečići pratilo je rekordnih 18.000 gledatelja, a u utrci je nastupilo više od 200 vozača iz Europe. U istarskom je rukometu Poreč u drugom kolu paket 24 Premier lige poražen u Vinkovcima. Bijelin Spačva slavila je s 28-24, pa Poreč nakon 2 kola ima pobjedu i poraz. Labodice Rudara stigle su do prvih bodova u prvoj hrvatskoj ligi. Labinjanke su na gostovanju sladale Split 2010 s 27-24 uz po 7 pogodaka Nikoline Pleše i Rene Posavac te 15 obrana Ane Crnjak. Vrijeme.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Puše slaba do umjerena bura, a more je malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 25,9 stupnjeva. Tlak zraka 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost je bila 48%. temperatura zraka u 13 sati, Opatija Pazin 24, Porer Pula aerodrom 25, te Sveti Ivan na Pučini 26 Celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malo na oblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena, na južnim dijelovima područja jaka solinim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 14 do 19, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. I želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
18: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A1 na 24. kilometru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat, a vozače molimo za oprez. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Zastoji su u sljedećim zonama radova. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, te na Istarskom ipsilonu između čvora Veprinac i Matulji u oba smjera. Zbog radova na autocesti A1 kroz tunele Brinje i Brezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Višesatna čekanja na ulasku u zemlju su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Karasovići i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
19: Pjesma tjedna.
20: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo
21: Parmači,
20: a vi slušate naš novi singl A tebe nema.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Radio, ne radio, Radio Pula.
3: Da, Radio Pula, a da je tema dovoženja neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te njegovom spaljivanju u tvornici Holcim itekako važna i aktualna, pokazalo se i na današnjoj županijskoj skupštini u Pazinu. Skupština traje od 10 sati ujutro, a žustra rasprava između županijskih vijećnika vodi se upravo oko neopasnog otpada iz Gospića koji bi trebao doći u Istru u Koromačno. Istaknuto je da se želi dodatni nadzor i neovisna analiza otpada koji bi se spalio u Koromačnom, jasne garancije na koji će se način to obaviti, te da istarska javnost o svemu mora biti pravovremeno informirana. Kakvi će biti zaključci sa sjednice Županijske skupštine u Pazninu još ne znamo, ali bili smo na sjednici i donosimo izjave istarskog župana Borisa Miletića te direktora Fonda za zaštitu okoliša Luke Balena. Poslušajmo što su rekli.
4: Ono što držim kao župan i vjerujem da je jedan od razloga sazivanja ove sjednice u čitavom ovom postupku ili procesu izostalo, a to je pravovremena i otvorena komunikacija kako prema građanima, tako i prema jedinici lokalne i jedinici regionalne samouprave. Drugi dio je sama tvornica, koja držim da koristi visoke standarde zaštite okoliša. U razgovoru kojeg smo imali prošli ponedjeljak u samoj tvornici, dakle, iznijeli smo stav zabrinutosti i dakle potrebe za kvalitetnijim komuniciranjem i ono što je najbitnije za jasnim garancijama kako prema građanima, tako i prema svima nama, da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
5: Što se tiče ove teme otpada iz Gospića, razumijemo zabrinutosti građana javnosti kako u Gospiću, tako i ovdje sada u Istri i u Našicama. Međutim, evo, vrlo ću jasno reći, mi smo kroz naše nabavne postupke i kroz cijelu komunikaciju sve dostupne analize su objavljene, napravili su dvije analize gdje je taj otpad 650 tona, oko 300 negdje big bag vreća koji se nalazi tamo u silosu, karakteriziran kao neopasan otpad. To su mješavina, znači reciklirane otpadne plastike i frakcija mješovitih nastala od mehaničke obrade koji su karakterizirani kao neopasan otpad. Isto tako, s obzirom da cementare imaju svoje proizvode procesa kojima je nešto rečeno, one rade redovne analize svog, pa i tako ovoga otpada koje će koristiti u svojim proizvodnim procesima, gdje su peći koje imaju temperature preko 1400 stupnjeva, gdje je ovakav otpad iz tih analiza upravo pogodan za energetsku uporabu.
3: A evo, čuli smo što su odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada iz Gospića u Koromačnom, rekli istarski župan Boris Miletić i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen. A poslušat ćemo sada dio rasprave na županijskoj skupštini upravo o ovoj temi. SDP-ova županijska vijećnica Sanja Radolović, potom IDS-ov županijski vijećnik Robert Velenik i na kraju poslušajte županijskog vijećnika HDZ-a Marija Bratulića.
6: Zbog čega smo bili duboko zabrinuti? Pa zbog toga što već, dakle, ekološka studija koja je izrađena 2024. godine i koja je dobila odobrenje resornog ministarstva, u potpunosti se pokazala pogrešno na terenu. I upravo su iz mjesnog odbora i općine i prijavili državnom inspektoratu zbog kršenja samih emisija. Treba također reći da otpad iz Gospića i Like prije nego što je unesena vladina odluka da se spali dio u Našicama i Gospiću, redom su odbijali HDZ-ovi gradonačelnici. Tako pritom odbijen je taj isti otpad u Zaprešiću, odbijen je taj isti otpad u Karlovcu. Vidjeli smo i veliki prosvjed u Našicama nakon prosvjeda u Raši, ali ono najbitnije da su čak 62 inozemna gospodarska subjekta odbili preuzeti čak jednu tonu bilo kojeg otpada, dakle iz Gospića, iz Like.
7: Ono što je osobito nas smeta u ovoj cijeloj priči da smo o odlasku, izvinjavanju tog smeća iz Gospića saznali na samoj sjednici skupštine zadnji put kad smo imali. Nije cijeli proces odražen transparentno i odgovorno što se od vlade očekuje, što se od vodstva države očekuje.
8: Mi ne tražimo nikakvo blanko prihvaćanje otpada ili niti umanjenje zabrinutosti, niti umanjujemo zabrinutost stanovnika Koromačne i Labinštine. Tako mi se zalažemo za sigurnost ljudi i okoliša, evidenciju svake pošiljke, puni nadzor, javna mjerenja, jednaka pravila tražimo za sve, i za Gospić, i za Pazin, i za Kaštijun.
3: A uoči sjednice Skupštine Istarske županije, čelnici zelenog odreda inicijative građana Labinštine zatražili su donošenje odluke o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom cementari Holcim u Koromačnu.

Istra pozivaju sve građane, mještane Medulina i susjedne inicijative na prosvjed nazvan Idića. Početak je u 11 sati, a inicijatori ovoga prosvjeda ističu da žele zatvaranje Kaštijuna i gradnju novog sustava gospodarenja otpadom po najsuvremenijoj tehnologiji, odvajanje bio otpada i gradnju sustava obrade bio otpada, kontrolu kvalitete zraka u naseljima oko Kaštijuna, to je samo dio zahtjeva. Dakle, evo, pozivaju građane, subota 11 sati, prosvjed ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

Slušate Radio Pulu, najavit ćemo jedno zanimljivo predavanje koje će poslije podne biti održano u dvorani Pulske gradske knjižnice i čitaonice i to u sklopu malog festivala Baštine. Predavanje će održati muzejska savjetnica Tanja Kocković-Zaborski, a predstavit će teme koje je obradila u knjizi Tartufi pršut supa, novija povijest istarske gastronomije. Knjiga je rezultat višegodišnjeg istraživanja i na pristupačan način objašnjava kako su tartufi, supa i pršut postali simbol Istre, ne samo kao hrana, već i kao snažni brendovi regije. Autorica pokazuje kako se gastronomski identitet ne razvija slučajno, već kroz suradnju proizvođača, turističkih zajednica, institucija i lokalne zajednice. Predavanje počinje u 19 sati, dakle u dvorani Pulske gradske knjižnice i čitaonice, a ulaz je slobodan. Sutra u Puli imamo jedno važno događanje. Obilježit će se Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna i to mimohodom u organizaciji Sigurne kuće Istra i udruge Žena Pula. Mimohod počinje na Pulskom forumu, prolazi ulicom Sergijevaca do Porta Rate gdje će u zrak biti pušteni crni baloni. Cilj je iskazati nultu toleranciju prema nasilju nad ženama, upozoriti na problem obiteljskog nasilja te odati počas žrtvama obiteljskog nasilja i to, kao što sam rekla, simboličnim puštanjem balona u zrak. Poduprite mimohod, ako stignete svakako otiđite sutra do foruma. Mimohod počinje u 11:45, hoda se za sve žene koje su žrtve obiteljskog nasilja, koje je nažalost naša svakodnevica. Slušate poslijepodnevni program Radio Pule, Vincent Tereš je za tonskim pultom, glazbu bira Nikola Milat, oni i dalje ostaju s vama, ja sam Nives Kalebić i poželjet ću vam ugodan i miran nastavak poslijepodneva. Lijep pozdrav, svako dobro i do slušanja.

0: Prema neslužbenim informacijama, istražitelji USKOK-a ušli su u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza. Navodno su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, odnosno zapisnike sa sjednica izvršnog odbora na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. Istražitelje navodno zanima je li bilo isplata provizija pri sklapanju sponzorskih ugovora i ako jest, jesu li ih dobivali dužnosnici saveza. Iz HNS-a su se oglasili priopćenjem u kojem negiraju dolazak USKOK-ovih istražitelja, ističući da je od njih samo zatražena dodatna dokumentacija u sklopu provjera koje su se proteklih mjeseci provodile i u drugim nacionalnim sportskim savezima.
1: Vijesti.
0: Od sutra ponovno poskupljuje gorivo. Litra dizela stajat će €1,91, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Euro super će biti skuplji 1 cent i njegova će cijena iznositi €1,74 po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi i stajat će €1,50 po litri. Te cijene vrijedit će 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je kako se razmišlja o tome da se cijene goriva mijenjaju svaki dan.
2: Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
0: Plavi dizel nije predmet trošarine i na njega se ne može mnogo utjecati, izjavio je ministar financija Tomislav Ćorić. No Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja goriva za poljoprivredu i ribarstvo. Predsjednik komore Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju. Traktori primjerice imaju spremnike od 400 litara.
3: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da jednostavno taj dio trošarine ili šta je, da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Za to već postoje formule i to bi bilo vrlo jednostavno i ljudi bi mogli koristiti gorivo na svakoj benzinskoj pumpi i to obični dizel, tako da ne bi bilo ni problema sa kvalitetom, na što se inače naši poljoprivrednici dosta žale.
1: Vijesti.
0: Svjetski je dan Alzheimerove bolesti. U našoj zemlji više od 29.000 osoba starijih od 65 godina živi s dijagnozom Alzheimerove bolesti ili drugih oblika demencije. Broj oboljelih raste, a iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo poručuju da one nisu samo zdravstveni problem, nego mijenjaju život cijele obitelji. Dob je najvažniji čimbenik rizika za demenciju. Kukičanje i pletenje neki su od načina borbe s tom bolešću, pa je u Zagrebačkoj klinici za psihijatriju Vrapče postavljena instalacija od 2000 vunenih potočnica, koje su simbol Alzheimerove bolesti. Voditelj referentnog centra za Alzheimerovu bolest Ninoslav Mimica.
4: Lijek sam po sebi nije dovoljan. Mi moramo pružiti bolji život osobama s demencijom. Mi smo kao struka multidisciplinarno, multiprofesionalno izradili, priredili prijedlog akcijskog plana koji je u ministarstvu. I sad jasno, samo je na ministarstvu da to krene. Mi se nadamo, uvijek se nadamo da će to biti odmah sutra, jer bez toga nema sustavne pomoći, trebamo jednu sustavnu, cjelovitu i pravednu podršku svim oboljelima sa demencijom u cijeloj Hrvatskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
5: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Zastoji su u zonama radova na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na Istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera. Sutra, 22. rujna, od 11 do 16.30, održava se prva etapa biciklističke utrke na cestama Splitsko-dalmatinske županije od Splita do Segeta Donjeg. Između 14 i 16 sati bit će zatvoreni ulaz i izlaz s čvora Prgomet. Doći će do usporavanja prometa i kašnjenja redovnih autobusnih linija koje prometuju tom dionicom. Promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Fonovinil.

0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMenu po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: 6. Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Fono vinilo.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: ponovno u Istri.
1: Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od Vlade Republike Hrvatske da se odustane od upućivanja otpada iz Gospića na oporabu u tvornicu cementa Koromačno. Zahtijevaju da se pronađe drugo rješenje za zbrinjavanje. Protiv odluke bio je HDZ. Predstavnici udruga Zelena Istra i inicijative građana Čist zrak Duga ljubav u subotu pozivaju na prosvjed 8 godina je dosta. Idi ča Kaštijun. Prosvjed će se održati u subotu u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. 8 godina slušamo prazna obećanja, poručuju organizatori prosvjeda. 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općine i gradova preko županije sve do ministarstva. Inicijativa Čist zrak Duga ljubav i Zelena Istra pozivaju građane, mještane i susjedne inicijative na prosvjed Idi ča. Održat će se u subotu 26. rujna u 11 sati na platou ispred ulaza u Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun. O 40-ak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja koje se održava uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
1: Kao i svake godine, Sigurna kuća Istra i Udruga žena Pula obilježavaju Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i to tradicionalnim mimohodom. Mimohod kreće sutra s Pulskog trga Foruma u 11:45, proći će ulicom Sergejevaca do Porta Rate. Nakon obraćanja koordinatorice Sigurne kuće Istra, Jadranke Černjul, bit će pušteni crni valoni u znak sjećanja na sve ubijene žene žrtve obiteljskog nasilja u Hrvatskoj. Vlada je na telefonskoj sjednici dodatno snizila trošarine na dizelsko gorivo, no od sutra nas ipak čekaju poskupljenja. Dizel poskupljuje 6 centi, pa će litra stajati €91. Litra benzina poskupljuje 1 cent, nova cijena €74. Najviše poskupljuje plavi dizel 10 centi, odnosno na €50. Nove cijene stupaju na snagu u ponoć i vrijedit će idućih tjedan dana. Počeo je Međunarodni tjedan gluhih osoba, tijekom kojega se nizom aktivnosti želi poslati poruka kako je važno rušiti barijere i razumjeti osobe koje ne čuju. A Međunarodni dan znakovnog jezika obilježava, odnosno znakovnih jezika, jer ima ih više, obilježava se u srijedu 23. rujna s ciljem promicanja znakovnog jezika kao dijela jezične i kulturne raznolikosti. Inicijativu obilježavanja tjedna gluhih pokrenula je Svjetska federacija 1958. godine u Rimu. Udruga gluhih i nagluhih osoba Istarske županije nizom aktivnosti educira i informira građane o ovoj ranjivoj populaciji, o tome kakav je život te kako pomoći gluhoj osobi u svakodnevnom životu. U četvrtak 24. rujna bit će održan dan otvorenih vrata udruge od 18 sati. Svi će uz druženje i prigodna obraćanja moći doznati sve što ih zanima na adresi Antikova 5 u Puli preko puta Doma hrvatskih branitelja. Počeo je mali festival baštine koji do petka donosi pregršt sadržaja u središnjoj knjižnici, knjižnici Veruda, dječjoj knjižnici u Puli, knjižnici Vodnjanu, čitaonici kluba umirovljenika. Osnovni cilj je povećati informiranost o posebnosti i vrijednosti zavičaja, budući da je za razumijevanje baštine i područja na kojemu živimo nužno sagledati i u nacionalnom i europskom kontekstu, manifestacija je dio Dana europske baštine. Mali festival baštine gradske knjižnice i čitaonice Pula manifestacija je koja donosi nove narative, znanja o kulturi, povijesti, tradiciji, o običajima, a realizira se uz potporu Ministarstva kulture i medija te Istarske županije. Ovogodišnji program u 5 dana donosi čak 26 različitih programa, a detaljan program pronađite na internetskim stranicama. Sutra će biti pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena na južnim dijelovima područja, jaka s olujnim udarima. Morat će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 14, a najviša dnevna sutra 26 stupnjeva. I toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.

0: Brisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Svježa ponuda za lakši početak tjedna čeka u Plodinama. Domaća jaja, 10 komada, €1,79. Svježa svinjska lopatica bez kosti, €2,69. I naranča, kilogram 99 centi. Plodine, uvijek od akcije.

Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je vrlo gust na gradskim prometnicama, a zastoji su i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane te Buzini Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Istre, to jest u Opatije i Rupe. Na istarskom Ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji te na jadranskoj magistrali između Splita i Stobreča te krajom Iša. Zbog radova na autocesti A1 kroz tunele Brinje i Brezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Vozače upozoravamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila te da posebno oprezno i strpljivo voze u zonama škola i vrtića. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Lijep vam pozdrav, dragi pomorci i pomorkinje, poštovani slušatelji i slušateljice Pomorske večeri, na početku emisije koju večeras emitiramo iz studija u Dubrovniku. Prvi sat emisije posvetit ćemo sjećanju na rujan 1991. godine i osnivanje Hrvatske ratne mornarice. U sam posjetnik na središnje obilježavanje u Splitu donosimo vam priču o prvom ratnom brodu Hrvatske ratne mornarice, a prisjećamo se i osnivanja ratne luke Ploče, događaja koji se zbio upravo na današnji dan 21. rujna 1991. godine. Osim obljetnice HRM-a popratili smo i proslavu 100 godina postojanja kompanije Topić koja je održana nedavno na Visu. Najavljujemo međunarodni kruz seminar koji Sindikat pomoraca Hrvatske održava početkom listopada u Dubrovniku. Bili smo i na skupu iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. Donosimo i odjeke sa simpozija o valorizaciji prostora Solana koji je nedavno održan u Stonu. U Pomorskoj večeri imate priliku poslušati i pjesmu Lučka, posvećenu našoj luci u Gružu, a koja upravo ovih dana objavio konavski reper Mihael Klajić. Uvijek je tu besplatni broj telefona 0807 075. Pozivom na broj možete s nama podijeliti svoje morske priče ili pozdraviti pomorce i pomorkinje koji nas slušaju na brodovima daleko od doma. Ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Za tonskim pultom večeras je Davor Batričević. Glazbom nas kao i obično iz studija u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Poštovani slušatelji, evo kao što smo uvodno najavili, prije 35 godina točno na ovaj dan, 21. rujna 1991. godine, utemeljena je ratna luka Ploče, prva u Hrvatskoj na temelju zapovjedi admirala Svete Letice. Prvi zapovjednik ratne luke Ploče bio je Zvonimir Franković i meni je zaista izrazito zadovoljstvo što nam se sada javio i u emisiju pri telefonu je. Dobru večer vam želim, dobrodošli.
1: Hvala lijepa i vama. Evo, dobro.
0: Evo, možemo li se kratko prisjetiti tih dana osnivanja ratne luke Ploče?
1: Ja sam kao kapetan fregate pobjegao iz Odra školskih brodova i našao sam se u situaciji kad je moja supruga me odvezla u Jadransku 1 gdje sam dobio 17. na 18. rujna 1991. zapovjed i tamo sam zatekao Zorana Šimića, poručnika fregate, Dragana Slipkovića, poručnika fregate i Martina Kuliša, poručnika bojnog broda. I mi smo u 21. ujutro rano dva auta iz dva pištolja u civilu otišli za Ploče.
0: I kako je dakle akcija dalje zapravo izgledala?
1: Stvar je u tome bila da smo nakon što su 13. na 14. odnosno 14. na 15. ekipa koja je činio Matko Raus, Goran Kovačević, kapetan Ivan Pavlović i mnogi drugi, i Brazdo Milošević, i da oni su osvojili luku Ploče.
0: Zapravo ovo je sve skupa sjećanje na akciju Zelena tabla Mala Bara, zar ne?
1: Tako je, Zelena tabla Male Bare, gdje je i pokojni Petar Šimac bio kapetan bojnog broda u to vrijeme, poslije postao general. Mi smo se našli već u situaciji, ajmo reći gotovo, jer smo bili sa određenim ljudima u kontaktu. To je bila Lučka garda sa bratom Miloševićem koji je postao i načelnik za sigurnost u Pločama, a i šire i prema jugu. Mi smo se smjestili u policijskoj postaji u jednoj prostoriji, nas četiri, dva su dežurala, a dva su spavala, ako se to tako može reći, otvarali ispod stola. Radili smo žurno jer je stvari su bile vrlo napete i ovi su gađali nas zrakoplovima po Malim Barama gdje oružje, streljivo, sve ostale komponente vojne, topove raznih veličina držali oni u skladištima. To je bila kao baza za vojno-pomorsku oblast.
0: Tako je, tu su dalje bile Lučka garda, satnija ZNG-a.
1: Lučka garda je bila poslije formirano 5.10.1991. od dragovoljaca, znači od osoba koje nisu htjele ići u JNA, postrojba ili satnija, kako hoćete, vojnika koji su dobili naoružanje i smjestili se u Luci Bačine. Tamo gdje su oni pobjegli, koji su pobjegli. Pazite, nije bilo puno brodova dole u Luci. Neki su bili u remontu, neki su bili, znači, dva velika i dva mala, 151 i 152 nisu bili tamo, ja mislim.
0: Mi ćemo se u nastavku ovoga svega prisjetiti i tog prvog ratnog broda koji je otet iz Vele Luke, zapravo i za Omiš. Evo, sugovornik nam se prisjeća i zapravo da je to sve bilo za vrijeme ove akcije.
1: To je u isto vrijeme bilo, u noć.
0: Još kratko možda spomenuti i ovo zapovjedništvo u Stonu također koje je kasnije ustanovljeno, je li tako?
1: Zapovjedništvo u Stonu bio je Zoran Šimić je otišao od mene, on je po zapovjedi Letice otišao dole, ostale ja baš ne znam koji su bili.
0: Dakle, sve to nekako na prvu izgledalo skromno, je li tako? Nije bilo ni vojnih odora, ni
1: dosta
0: ničega.
1: Dosta skromno, ali borbeno, što bi rekli.
0: Da.
1: Mi smo na neki način htjeli i sve brodove zaustaviti i ostaviti po u našem zapovjedništvu. Međutim, oni su otvorili, jedan je otvorio vatru na jednu postrojbu specijalnu iz 4. gardijske brigade i tu je bilo malo, počeo je brod goriti, ali su ga oni ugasili i svi su brodovi isplovili iz luke Ploče. A mi smo postavili sajlu na najužem dijelu luci Ploče prema ulazu i više nisu mogli ući unutra. Bili su vrlo opasni, mi smo preuzeli ratnu luku Ploče, kontaktirali sa kapetanom Pavlovićem koji je nedavno preminuo, ima možda mjesec i po dana. On je bio vrlo inteligentno, je on radio to sve sa ekipom. Ima tu imena masu, ali ja ih više ne mogu se sjetiti, to je puno godina prošlo.
0: Evo, kao da smo ih se svih prisjetili ovom pričom, kako je vama zapravo, kakav je osjećaj, evo 35 godina kasnije uopće govoriti o svemu tome što
1: smo napravili? Pa evo, ja sam vrlo ponosan na to što smo napravili. Nas četiri i ova ekipa iz Luke Ploče, neki su umrli, neki su još živi i tako dalje.
0: Prvi zapovjednik.
1: Ali vrlo sam ponosan i drago mi je da smo to napravili. To je prva postrojba u Mornarici koja je formirana 21.9.1991. godine.
0: Evo i to je informacija evo koju možda do sada nismo isticali. Dakle, prvi zapovjednik ratne Luke Ploče iz rujna 1991. gospar Zvonimir Franković u Pomorskoj večeri prisjetio se tih dana i osnivanja luke u ratnom vremenu. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
1: Molim i vama također, Bog.

0: Poštovani slušatelji, krajem prošlog tjedna obilježili smo 35. obljetnicu osnivanja Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu, a prethodno par dana ranije na Korčuli je obilježena obljetnica osnivanja korčulanskih vojnih postrojbi. Tim je povodom u Velolučkom brodogradilištu otkrivena spomen ploča posadi i prvom brodu HRM-a. Evo, koliko god to nevjerojatno zvučalo, upravo se tako priča odvila. Dakle, prvi brod Hrvatske ratne mornarice zapravo je otet iz brodogradilišta u Veloj Luci i priču o toj, o tom događaju i toj večeri iz rujna 1991. S nama će večeras u pomorskoj večeri podijeliti gospar Ivan Matić, kojeg pozdravljam pri telefonu. Dobru večer vam želim.
1: Dobru večer, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Najljepša hvala na prilici zapravo za razgovor. Sad vas molim, bili se mogli dakle prisjetiti tih događaja iz rujna 1991. kao što ste mi ranije rekli, vi ste tada bili u Trgovačkoj mornarici.
1: I da, u svakom slučaju bio sam časnik u Trgovačkoj mornarici, radio sam u Brodospasa, pokojni Franičević, sada pokojni, on je radio u firmi u Gracu, uglavnom vlasnici su bili Hrvati i tako.
0: I kako je zapravo došlo do tog dogovora, već smo u medijima o tome mogli slušati.
1: Ovako, ja bih u kratkim crtama to sve rekao. Nukleus Hrvatske ratne mornarice formiran je 1991. godine, a tada smo se sastali uglavnom svijet, sve je to počelo iz kafe bara Bumerang u Vukovarskoj 93.
0: U Splitu?
1: U Splitu, Vukovarska 93 u Splitu. Vlasnik tog kafića bio je gospodin Miroslav Lozina. U to vrijeme u planu je bila ta akcija gdje se Miroslav Lozina dogovarao s admiralom i u to vrijeme planu je bila ta akcija preuzimanja, odnosno krađe broda. Pri čemu su morski putevi tada bili pod neprijateljskom blokadom za izvršenje te akcije. Izbor je pao uglavnom na pokojnjeg Antu Franičevića, sada pokojnjega Antu Franičevića i mene Ivana Matića, jer smo imali potrebna pomorska iskustva i poznavali smo plovidbu i uvjete na moru. Za DJB 612 znao je i pukovnik Ivan Barčot, koji se tada nalazio u vojarni u Korčuli. Pukovnik Barčot dojavio je tada admiralu Sveti Letici za taj brod. Nakon toga admiral Letica kontaktirao je gospodina Žanetića, direktora Grebena, kako bi dobio potrebne informacije o brodu, odnosno njegovom stanju. Te se na osnovu tih informacija planirala sama i akcija. Dana 13. rujna 1991. godine admiral Sveto Letica, gospodin Miroslav Lozina i gospodin Ante Franičević otišli su u Omiš kako bi uvidjeli gdje će se taj brod DJB 612 prilikom dolaska iz Vela Luke vezati. Sljedećeg dana, 14. rujna 1991. oko 15:30, ja i pokojni Ante Franičević, sada pokojni Ante Franičević, smo krenuli trajektom Jadrolinije prema Veloj Luci. Tijekom plovidbe prema Veloj Luci primijetili smo neprijateljske brodove. Uočili smo ih u uvali Bobovišće, južna strana otoka Šolte, kao i u Hvarskom kanalu. Već tada nam je uglavnom bilo jasno da moramo biti vrlo oprezni, a nastavak puta i prilikom kasnijeg isplovljenja iz Vela Luke. Po dolasku u Vela Luku došli smo do kapije brodogradilišta Greben. Tamo nas je dočekao gospodin direktor Žanetić, koji nas je odveo do toga desantnog jurišnog broda 612. Na brodu nas je upoznao sa gospodinom Željkom Županovićem. Tu smo se zadržali nekih pola sata. Dogovorili smo se da ćemo se ponovno naći u restoranu. Negdje može biti oko, možda je bilo i 19-20 sati, sad se ja ne mogu točno ni sjetiti vremena. U međuvremenu smo se ja i pokojni Ante Franičević dogovorili da ćemo, sada pokojni, dogovorili smo se da nećemo ploviti prema Splitskim vratima, nego da ćemo promijeniti rutu, a ta ruta je odredila se prema Sućurju, a to je ujedno i njegovo rodno mjesto. Na kraju, obzirom na to da smo tijeskom dolaska u Vela Luku uvidjeli neprijateljske te brodove, Također smo ustanovili da dolaskom na brod ustanovili smo da radar taj deka ne radi, a sa sobom smo uglavnom mi ponijeli navigacijsku kartu i kanoćal kako bi se mogli orijentirati prilikom plovidbe. Sa sobom smo imali naoružanje, to je bio kalašnjikov, shotgun, dva pištolja. Onda ponovo oko, ajmo reći tako, oko 19 sati u restoranu smo se našli sa Željkom Županovićem, tako smo se dogovorili da ćemo isploviti oko 21 i sat i 30 minuta. Tada je Ante Franičević telefonom je javio admiralu u Omiš da idemo kočariti, a to je bio znak da mi isplovljavamo. Kada smo došli na brod, na brzinu smo se upoznali i sa Daliborem Zlokićem. Prilikom isplovljenja, osim nas, nitko nije znao kojim ćemo mi rutom ploviti. Kada smo isplovili iz Vela Luke, odredili smo rutu prema Sučurju, odnosno Ščedro Sučura, ajmo reći tako. Vidljivost je bila izvrsna, more mirno, bonaca. Ploveći prema Ščedru, približili smo se obali u Ščedro kako bi se brod što više stopio s obalom kako ga neprijateljski radari ne bi uočili. Dolaskom Subočice lovišta, to je svjetionik na otoku Pelješcu, gledali smo raketiranje ploča, odnosno malih bara u pločama. Nakon toga uslijedilo je zamračenje svih mjesta uz obalu. Kada smo došli do Sučurja, ponovno smo se približili obali prema Drveniku i nastavili smo plovidbu prema Omišu. Kada smo došli negdje oko 1 sat, tu je negdje oko 1:32 sata, stigli smo pred Omiš. Most tada još nije bio razmaknut, zbog toga smo se vezali uz ogradu mosta u Omišu. A tamo nas je dočekao biti admiral Sveto Letica, osiguranje iz bumeranga koje je bilo, koji su naše kolege, prijatelji, gdje nas je bilo negdje 40-ak, i s S vodom iz Omiša kojemu je bio zapovjednik Čatlak i još par policajaca. Most se negdje razmaknuo oko 5 sati ujutro. Na brod smo ukrcali jednog ronioca kako se ne bi nas ukali prilikom provedbe u Cetinu prema gore Radmanovim mlincima. I onda je ronioc govorio kojim smjerom trebamo ploviti da ne bi zapeli za koji kamen. Brod je uglavnom plitak, on nema veliki gaz. I brod smo vezali iznad kule Dalmacija turista za stabla. Ja danas kad pogledam sve što se tada događalo, mogu reći da je to bila akcija koja je zahtijevala hrabrost, vještine koja je ušla u povijest kao prva vojna akcija HRM-a. Za mene osobno bila je velika čast i ponos biti dio toga povijesnog trenutka i sudjelovati u stvaranju Hrvatske ratne mornarice u njenim prvim danima. Ovim putem ja bih želio zahvaliti sudionicima, svima koji su bili na bilo koji način da spremni da se ova akcija ostvari, kao i svima koji na svoj način su dali svoj obol i doprinos. Posebno odajem priznanje odvažnosti tih ljudi koji sa mnom bili, hrabrost i spremnost, a meni je čast bila što sam zajedno sa pokojnim Antom Franičevićem i svim ostalim sudionicima bio dio tog vremena i te akcije. I na kraju bi mogao samo reći ovim riječima, a to mi je u srcu. Sve za domovinu, domovinu ni za što.
0: Evo, lijepo ste to s nama podijelili. Možda još samo jednu rečenicu, s obzirom da je nedavno otkrivena i ova spomen ploča tom događaju zapravo. Koliko vam znači ta činjenica da je na taj način ipak obilježena zapravo, čuva se sjećanje?
1: Meni je to drago da napokon, nakon 35 godina, se posveti toj prvoj akciji.
0: Vjerujem da
1: sam bio dio toga svega, no međutim, to je malo upalo zaborav. Jer ova akcija u biti, to je, mnogi su željeli pripisati sebi, pa je bilo čak riječi da smo se mi morali pridati kraj Omiša, da se zna koji su to omiški gusari i tako dalje, no međutim mi smo bili poslani u tu akciju.
0: S obzirom da nemamo baš previše vremena, vama samo još jednom mogu zahvaliti se na javljanju u naš program i što ste ovu priču podijelili s nama u Pomorskoj večeri. Vjerujem da ćemo imati još prilike za razgovor zapravo i o samom stanju i svemu drugome što je vezano uz Hrvatsku ratnu mornaricu.
1: Meni je drago što sam ja ovo s vama podijelio, ja sam osjećajan, dosta osoba osjećajna, pa mene to je malo i emocije prevladaju.
0: To je sasvim u redu. A moram vam ovako, najtočnije bi bilo reći da smo mi to u Pomorskoj večeri itekako navikli. Evo, to

0: U nastavku Pomorske večeri osvrnut ćemo se i na samo obilježavanje velikog jubileja Hrvatske ratne mornarice, 35. obljetnicu ustrojavanja. Na središnjoj svečanosti u Splitu u vojarni Svetoletica Barbara podijeljena su promaknuća i nagrade zaslužnim, ali nisu izostale kritične riječi vrhovnog zapovjednika. Čestitajući im njihov dan, predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio je da su za zaštitu našeg mora kao najvećeg resursa potrebni brodovi kojih još nema, a mornarica izrazito kasni za drugim vidovima oružanih snaga. Odani ljudi su tu, interes za službu je ogroman, a more nam je, kako istaknuo, više od prostora za geografske karte. Za ovu priliku izdvojili smo razmišljanja nagrađenih i promaknutih časnika Hrvatske ratne mornarice, prije svih jedna časnica.
1: Evo danas friško kapetanica korvete Sanja Čajsa. Trenutno radim u zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice u odjelu za planiranje, zadužena upravo za ovu modernizaciju o kojoj je danas bilo govora. A obzirom kako smo mi krenuli tamo još od 90. godina nakon rata i nakon svega, zapravo Hrvatska dosta dobro stoji sa prosjekom postotka žena općenito u svom sastavu, a unazad zadnjih možda 15. godina sve veći je broj ovih viših časničkih činova. Kao što ste danas imali priliku čuti, današnji događaj, ove nove promjene u ovim domenama, svakako to treba pratiti i da pratimo taj tijek suvremenih tehnologija. To bi svakako bilo dobro. Pa kao prvo, ja sam oduvijek voljela raditi nešto što bi mi bilo izazov i obožavam more. I jednostavno nekako tu se rodila ta želja i ta volja zatim, i tako je sve krenilo od fakulteta Hrvatske ratne mornarice, od samih početaka, i evo nakon dobrih već sad 13 godina veoma sam zadovoljna. Imala sam priliku, evo upravo što su spomenuli, kako su naši kolege na Mediteranu u operaciji potpore mira kroz period ovih godina, imala sam priliku sudjelovati čak 7 puta i to je bilo jedno iznimno zadovoljavajuće iskustvo, jedna prilika za suradnju sa našim partnerskim zemljama i svakako jedno iskustvo koje dalje pomaže ljudima u napretku. Dakle, bila sam sa raketnom topovnjačom nekoliko puta na rotacijama operacije potpore miru Sea Guardian u Sredozemlju. Kao što je danas navedeno, znači svi ovi projekti koji su navedeni u vojnim prioritetima kao definirani kao najvažniji, ali mislim da se prije svega svakako ističe što je predsjednik rekao, brod.
2: Moje ime je Petar Vukšić. Danas sam promaknuo tu čin poručnika fregate i evo, ovo je jedan veliki dan za nas, djelatnike Hrvatske ratne mornarice, i naravno dan u kojem se sjećamo svih žrtava hrvatskih mornara koji su dali svoj život u Domovinskom ratu za stvaranje naše države. U mojoj obitelji dosta je sudionika bilo u Domovinskom ratu. Moj otac je bio branitelj, od moga strica sinovi su bili branitelji. To je jedan od ključnih faktora koji je mene motivirao da postane sudionik oružanih snaga, ali evo, kako je predsjednik Republike Hrvatske naglasio tu pomorsku tradiciju, i susjednog sam grada Šibenika, tako da i ta pomorska tradicija me preusmjerila na vojno pomorstvo. Fakultet koji sam studirao ovdje u Lori u suradnji sa Pomorskim fakultetom u Splitu, i evo, bio sam upravitelj stroja na obalno-ophodnom brodu Novigrad, plovilo se i sa drugim brodovima. I evo, sad sam časnik za protokole u uredu zapovjednika Hrvatske ratne mornarice. Tako da, sad, do sadašnjim rezimeom sam skroz zadovoljan.
3: Poručnik korvete Luciano Mišlov, sada unaprijeđen u poručnika fregat. Znači, ovaj poziv, kao što neki od djetinjstva imaju, tako sam ja u srednjoj školi, još je tad je bila predstava ovog programa, ovog fakulteta, tad smo bili prva generacija, i onda sam, kako sam saznao, to i javio se. Nakon toga smo završili 5 godina školovanja tu u Splitu i nakon toga dobili posao, ja osobno, u obalnoj straži. Sudjelovali smo u raznim vježbama, pogotovo u ovoj našoj borbenoj moći. Išli smo na razne konferencije, na primjer za onečišćavanju mora, tako da tu možemo i nekakvu usporedbu sa drugim mornaricama povući. Tu smo, u tome smo trenutno novi, međutim imamo svoja iskustva, svoja znanja i naše ljude koji su sposobni za obavljanje tih zadaća.

0: Cijena dizela od ponoći će biti najviša u povijesti. Litra će stajati euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i veća. Benzin poskupljuje za cent po litri na euro 74 centa. Najviše raste cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak sutra u podne na kojem će saznati pojedinosti o sanaciji. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okolinu. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analize utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
3: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Vijesti. Sutra bi u New Yorku na općoj skupštini UN-a trebao biti potpisan ugovor o Grenlandu, a Danska smatra da će on sigurnost na Arktiku staviti pod nadzor NATO-a. Američki predsjednik Trump tvrdi pak da će SAD tim sporazumom dobiti trajni nadzor nad arktičkim otokom. Pojedinosti sporazuma još nisu objavljene, niti je jasno hoće li se njime izmijeniti i sadašnji obrambeni ugovor iz 1951. godine na kojem se temelji američka vojna prisutnost na tome otoku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
4: Vaš prvi. Večeras iz Radio Dubrovnika.

U pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija slijedi izvještaj o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argos plovi prema luci Adang Bay. AP Astrea plovi prema luci Muara Pantai. AP Dubrava u Penangu. AP Dubrovnik u luci Paradip. AP Imperial u luci Ancud. AP Jadran plovi prema luci Pasir Guadang. AP Kupari u Malti. AP Petka plovi prema luci Singapur. AP Lapad isplovio iz luke Saldana. AP Revelin u luci Nao Shima. AP Slano plovi prema luci Jingin. Tankerska plovidba. Idasa u Augusti. Dugi otok u luci Essider. Olib u luci Whitegate. Frankopan u luci Dardanelas. Rava u Ceanu. Velebit u luci Kout za Koalkos. Vinjerac u Tanjung Binu. Vukovar 19. listopada stiže u Singapur. Zoilo u luci Guayamas. Dalmacija u Bitungu. Pag u Sherry Pointu. AP Lapad u St. Helena's Bayu. Korkira Shipping. Seleh 23. rujna stiže u Haifu. Bahia u Napoliju. Saras 23. rujna stiže u São Sebastião. Ocean Swagman 6. listopada stiže u Tartus.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, u nastavku našeg druženja idemo na Vis i to kako bi podsjetili na nedavno obilježavanje, odnosno 100. obljetnicu kompanije Topić prigodnom proslavom. Ta je obljetnica obilježena na tvrđavi Fort George, okupilo se 200 uzvanika, a o toj proslavi i samoj kompaniji nekad i danas za ovo izdanje Pomorske večeri drago mi je da mogu razgovarati sa jednim od glavnih organizatora, kapetanom Dubravkom Lončaricom, kojeg sada pozdravljam pri telefonu. Dobro večer vam želim i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer vama i vašim slušateljima. I ako smijem samo primijetiti, vi slavite također, je li, ove godine 100 godina.
0: Eto, zanimljiva poveznica, zaista. Hvala vam na tome.
1: A Pomorska večer je najstarija emisija na Radio Zagreb, to isto točno.
0: S time se vrlo rado uvijek volimo pohvaliti, istina.
1: Eto, imamo nešto što nas poveže.
0: Tako je. Evo, možete li nas dakle za početak ovog razgovora zapravo podsjetiti na ono što je najfreškije, upravo ta obilježavanje, odnosno 100. obljetnica na Visu i zašto uopće na Visu? Vjerujem ja da to naši slušatelji znaju, ali evo, svejedno vrijedi posjetiti.
1: Da, ovako, znači subotu 12.9. mi smo na Visu organizirali proslavu 100. godišnjice kompanije Topić. A Vis je bio jedan izbor koji nije bio prvi i de facto bilo je tu dosta razmišljanja. Mi smo najprije mislili organizirati to u Dubrovniku.
0: Da.
1: Jer na Topiću u većini, recimo, značajan dio posada brodova Topić su s dubrovačkog područja, recimo od Korčule pa do Prevlake, tu je jedan gro pomoraca. Međutim, tu su se onda umješali, da budem iskreno, brodovlasnici, današnji Ubica Albertini, oni su rekli, ne, proslava mora biti na Visu, jer s Visa je naš utemeljitelj gospodin Ante Topić, ali on je podrijetlom s Visa i pokopan je na Visu i bilo bi u redu da se fešta napravi na Visu. To je bilo samo po sebi lijepo i logično, međutim, logistički vrlo zahtjevno, ali. Jer 200 ljudi na Visu, treba ih smjestiti, treba naći lokaciju, treba naći mjesto za proslavu i plus toga na Visu nema mjesta nadkrivenog, tako u slučaju kiše to bi bila jedna katastrofa, imali smo dosta sreće i s vremenom. Malo sad je tu teško da ja sam govorim da je bilo dobro organizirano, ali koliko sam čuo poslije od svih,
0: Svi su bili
1: iznimno zadovoljni i zahvalni što su se mogli podružiti sa svojim kolegama koje možda nisu vidjeli dugi niz godina.
0: A vjerojatno baš zbog tih pohvala koje su zapravo se našle i na društvenim mrežama, ova priča je došla i do mene, zato i mi sada razgovaramo, jeli? Bilo je dakle, vjerujem, i Dubrovčana, kad već je ovako kako kažem.
1: Bilo je strašno puno Dubrovčana, pazite, mi smo organizirali, em su neki Dubrovčani sami došli do Splita pa onda na Vis, a plus toga mi smo organizirali autobus iz Dubrovnika do Splita, jednako kao iz Rijeke i Zadra, jeli, do Splita, i u Splitu smo unajmili katamaran od Tepe Lajna koji je vozio ljude na Vis. Tako, bilo je strašno puno ljudi iz Dubrovnika, Spelješca, Skorčule.
0: Koliko znam, tu su bili i zaposlenici ureda u Monte Carlo, odnosno današnji Marfin Management, Trst također, i pomorci sa određenim stažom, nisam sada sigurna, evo ispravite me, više od 25 godina ili kako već.
1: Tako je. Da, bili su predstavnici ureda u Monaku i našeg ureda u Trstu, jel, imamo ured i u Trstu. Prvenstveno je to bila proslava koja je organizirana za naše umirovljene pomorce, a kako njih ima strašno puno, mi smo morali tu primijeniti nekakvu selekciju i išli smo na 25 godina, da moraju imati minimum 25 godina da su bili na kompaniji Topić, jel, 25 kalendarskih godina. S tim što smo išli i na neke iznimke, bile par ljudi recimo tu koji su ili nešto kraće na kompaniju, ali koji su ostavili trag i koji su ostali ono što mi kažemo Topićevci.
0: Evo, u svjetlu današnje situacije sa brodarstvom i imamo tako reći brodovlasničkim odnosima unutar Lijepe naše, što mi danas možemo reći o kompaniji, odnosno bilo je kompanija Topić, a onome što danas čini godini, možete li nas malo evo uputiti?
1: Da, možda da se vratimo malo unatrag. Kompanija Topić je osnovana, znači, 1926. na Sušaku. Osnivačka sjednica je bila te u studenom u Zagrebu i do 1941. je djelovala kompanija sa Sušaka. Poslije je gospodin Ante Topić preodeo, rat je bio u Švicarskoj, poslije je nešto živio i izgledao u Sjedinjenim Državama, to nismo točno sigurni, dok nije se naselio, dok nije došao u Monte Carlo, jeli. Tako da je kompanija, nakon što je bila u Rasušaku, prošla je van. Mi više nismo formalno imali veze formalno sa Hrvatskom, ali smo se i dalje smatrali uvijek hrvatskom kompanijom. Kod nas uvijek plovili hrvatski pomorci, a do pred dvije godine, recimo, mi smo bili posljednja kompanija koja je imala brodove sa kompletno hrvatskim posadama. Jeli, tu više nisu imali, ne znam, ni atlantska, ni tankerska u to doba. Jeli. Već su bili na stranim posadama. Što smo i mi bili prisiljeni i prešli smo na... Mislim, prešli smo, zapošljavamo danas i filipinske pomorce i naše pomorce.
0: Evo, možda malo podsjetnik o kakvim je uopće brodovima riječ, koliko znam i ime to je zadržano, ili tako, imena brodova su zadržana.
1: Je, ime je, znači brodovi su, naši su brodovi za rasuti teret, to su brodovi veličine od 45.000 tona do 60.000 tona nosivosti, znači to su brodovi koji su u slobodnoj plovidbi po cijelom svijetu, jeli? A imena brodova su zadržana s tim da su to imena uvijek brodovlasničke obitelji. U vrijeme dok je brodovlasnik bio gospodin Ante Topić, to je bila njegova obitelj, njegova braća, njegove sestre i rodbina, a danas su to preuzela je obitelj Albertini i tu su njihova imena iz obitelji Albertini, međutim prezime je uvijek Topić. Znači prezime je ostalo Topić kao što je bilo i prije.
0: Koliko znam, bit će organizirana još jedna proslava, ako smijemo to evo također spomenuti.
1: Da. Je, u planu je u 11. mjesecu u Monte Carlo jedna proslava, također jedna, to će biti isto jedna velika organizacija, na svu sreću ja nisam tu u organizaciji, tamo ima ekipa koja se s tim bavi.
0: Izvrsno, evo, možete li nam možda još samo evo malo više reći o ljudima koje zapošljavate i eventualno vašim izazovima s kojima se u evo modernom svijetu zapravo suočavate i u odnosu na sva ova zbivanja koja su trenutno, znamo za situaciju na Hormuzu i slično. Kako ovo sve utječe na vaše poslovanje?
1: Da, to sigurno ima dosta utjecaja na poslovanje svih pomorskih firmi. Mi se nastojimo držati sa strane, izbjegavamo svakako te, nemamo brodove u Perziji, ne znam, da vam pravo kažem sad, ja mislim da više ni u Crveno more, ne idemo kroz prolaz Babel Mandeb, nastojimo imati brodove na relativno sigurnim rutama. A to je jedna, danas je to jedan izazov, je li ta sigurnost i ta nesigurnost općenito politička i ratna. A druga je tehnološka. Tehnološki izazovi su iznimno prisutni, recimo, u današnje doba. To je doba je ovo tranzicije.
0: Tako je, dosta je priča o dekarbonizaciji, je li tako?
1: Tako je, dekarbonizacija. I mi smo tu, recimo, otišli dosta naprijed u odnosu na druge brodovlasnike iz našeg ovog područja, iz našeg rasutog tereta. Mi smo, recimo, imali prvi na svijetu brod za rasuti teret koji imao solarne panele po svim poklopcima skladišta, jeli? Tako da je to pomagalo u štednji dizel goriva. Onda imamo danas program, evo, pred par mjeseci instaliranje na brodu Marija Topić, je instalirano fiksno jedro koje je većine, ne znam, 30-40 metara, ali koje se može položiti na palubu tako da ne smeta kad se prolazi ispod mostova i ovih lučkih instalacija. Mi smo, imamo programe, ne znam, gdje se testira gorivo kao što su, ne znam, butik. I da vam pravo kažem, nisam, ja sam iz palube, tako da nemam sve te tehničke detalje.
0: Ali dosta ste nam toga već zanimljivog zapravo s nama podijelili. Tako. Koliko znam, u pripremi je, evo ako možemo možda i to spomenuti, s obzirom da smo o tome već ranije razgovarali s kolegicom u Pomorskoj večeri i zapravo književno djelo, odnosno monografija na povodom ove obljetnice, je li tako?
1: Tako je, točno, to je drugi veliki projekt koji imamo. Piše se knjiga o 100 godina kompanije Topić. O stvari piše se knjiga koja pokriva cijelo i duže razdoblje od obitelji Topić, dolaska obitelji Topić na Vis i njihovog početka bavljenja pomorstvom. I tu imamo sreću da smo za to izabrali vašu kolegicu dubrovačku povjesničarku, doktoricu povijesti Barbaru Đurasović, koja jer prihvatila sam puno entuzijazma i dobre volje taj projekt, a ona sama je iz obitelji pomorske, tako da je to njoj jedna tema koja je bliska. Knjiga je napisana, knjiga je gotova, sad je ostalo samo na nama, na kompaniji, da dovrši ove tehničke detalje i da da knjiga u tiskaru. Tako mi, ja se nadam da će za jedno mjesec, dva dana knjiga biti u rukama. Eto.
0: Evo, pa evo s tom najavom i još jednom čestitkom povodom 100. obljetnice, s obzirom na sve što smo čuli, vjerujem da bi budućnost trebala biti zelena i dalje na neki način i pozitivna, bolje bi bilo reći plava, zar ne, s obzirom na more.
1: Slažem se potpuno, i ono što smo bili rekli na proslavi, mi smo slavili naš zajednički uspjeh za prošlih 100 godina, ali nazdravili smo za idućih 100. Mi vjerujemo u kompaniju, da je kompanija na zdravim osnovama i da je budućnost, rećemo, na neki način osigurana.
0: Kapetan Dubravko Lončarica bio je naš sugovornik povodom obilježavanja 100. obljetnice kompanije Topić. Još jednom najljepša hvala na gostovanju u Pomorskoj večeri.
1: Hvala vama. Pozdrav.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, ponekad smo dojma, a nekako sam sigurna kako je taj dojam s razlogom ispravan, kako ova naša emisija bez predstavnika sindikata pomoraca jednostavno nije ista. Pa upravo s tim i nekoliko drugih povoda, a dobri su i ti povodi, s nama je večeras u Pomorskoj večeri inspektor ITF-a, voditelj ureda sindikata pomoraca u Dubrovniku, Romano Perić. Dobro večer želim.
1: Dobro večer vama i vašem slušateljstvu.
0: Evo dakle, s prvim povodom, već smo ga i ranije spominjali u emisijama i posljednji put, a i ranije u nekim našim druženjima u Dubrovačkom studiju. Dakle, Dubrovnik je ponovno domaćin međunarodnog kruz seminara. Zašto je taj događaj za pomorstvo i pomorce važan?
1: Pa to je po meni vrlo bitan događaj, zato što je to edukacijski seminar za radnike na putničkim brodovima, bez obzira na njihovo godište, bez obzira na spol i bez obzira na poziciju na brodu. Znači, svi pomorci koji rade na kruzerima su dobrodošli da se prijave na seminar. Vrlo je bitan zato što je edukacijski seminar i u jednu ruku mi pokušavamo sve ove konvencije i sve ove prezentacije koje imamo, koje su vezane upravo za ono što se njima, što oni žive na brodu. Znači, financijska dobrobit, konvencije o radu pomoraca, kolektivni ugovori, harassment i bullying, zdravlje pomoraca, sve su to teme koje zaokupljaju nas i u sindikatu, tako i pomorce. Naravno da nakon 4 dana takvog seminara svi pomorci iziđu sa tog seminara oplemenjeni novim znanjima, u jednu ruku mogu pomoći svojim kolegama na brodu koji nisu toliko educirani, odnosno ne znaju šta im je činiti kada se nađu u određenom problemu ili kad imaju bilo kakav upit, jeli. Tako da, uz ostalo, nama je vrlo bitno, mi njih smatramo kao naše ambasadore na brodovima, jer osim što oni upiju i saznaju sva ona znanja koje mi kao sindikalni predstavnici imamo, mi puno naučimo i od njih. Tako da je to i nama vrlo bitno da se da znamo koji su novi trendovi na brodovima, šta se događa, u kojem smjeru ide cruising industrija i management, na kojem smjeru radi, tako da nam je to od velike važnosti. Taj seminar već postoji preko 20 godina, počeo u Indoneziji. Mi radimo 4-5 seminara godišnje, uglavnom u zemljama odakle dolaze pomorci koji su uglavnom rade na brodovima. To je Indonezija, Indija, Filipini, i ja sam želio dovesti to u Hrvatsku također, i to se dogodilo prije 4-5 godina, jer s obzirom na broj pomoraca koji rade na kruzerima, i ovdje ponešto i drugačije, jer ovdje nama dolazi i velikim dijelom i oficirski kadar, što nije slučaj u ovim drugim zemljama. Tako da dobivamo i nova saznanja od rukovodećeg kadra. Tako da je ovoga seminar je, kažem, izrazito uspješan, izrazito dobro je osmišljen, on je besplatan za sve participante. Mi kao sindikati, internacionalni ITF, pokušavamo da skupimo pomorce i da ih na neki način ne odvajamo od obitelji, tako da mi pokrijemo kompletne troškove dolaska na seminar, i mislim da je to izuzetna prilika za svakog pomorca koji radi da se druži sa nama 4-5 dana, jer je to jedna obiteljska atmosfera, to je jedna prijateljska atmosfera gdje nema susprezanja što će ko reći, jednostavno se opustimo i razgovaramo.
0: Lakše se onda o problemima razgovara.
1: I lakše se i onda čujemo probleme i kolega i nešto što možda nikad nismo čuli, i na nekako na samome rubu događaja rješavamo probleme pomoraca, jer mnogo njih dođe s problemima, a tu su prisutni 5 različitih sindikata iz svijeta, znači norveški sindikati, talijanski sindikati, njemački sindikati su uvijek prisutni, i mi naravno, i onda rješavamo i probleme pomoraca tekuće koje imaju sa brodarima.
0: Od 5. do 8. listopada seminar se održava. Kakav je interes za sada, evo, koliko još je zapravo moguće prijaviti se?
1: Pa moguće, zašto ne prijaviti se, znači uvijek je dobar interes, ovo je internacionalni, nije isključivo samo za hrvatske pomorce, nego za pomorce iz cijele Europe, znači koji mogu jednostavno doći u Hrvatsku. Mi tu imamo negdje otprilike 50-60 mjesta, ostalo je još nešto malo mjesta da se popuni, ja mislim jedno 5-10 mjesta, nije nije problem, možemo još nekoga preko toga ubaciti, ali to je jedna prava brojka gdje se može normalno i uredno raditi do 60 ljudi. Tako da, evo ga, ostalo još par mjesta, ako hoće može se prijaviti preko stranice Sindikata pomoraca Hrvatske, Facebook, Instagram, svugdje je oglašen letak, vrlo je jednostavna aplikacija, imamo dosta slučajeva gdje upravo supruge pomoraca to iniciraju i one upravo odrade tu aplikaciju ime svojih supruga koji plove.
0: Kao i većina drugog, je li tako? Kad je komunikacija sa sindikatom, pogotovo u pitanju.
1: Pa imamo, da, dosta, to, dosta imamo obitelji. Koji
0: evo, rekli ste nam zapravo i teme koje su u fokusu, je li tako, kroz sve ovo što ste zapravo tako, sada rekli. Yes. Koliko se možda cijela situacija u svijetu, koja je vrlo izazovna trenutno, pogotovo može odraziti na upravo održavanje ovog seminara, odnosno ono o čemu će se razgovarati. Evo, znamo što je sve proteklih mjeseci bilo u fokusu, a pogotovo evo, i kad je kruz industrija jel, u pitanju.
1: Pa dobro, kruzing industrija je vrlo oprezna kada se radi o nekakvim ratnim zonama ili negdje i oni vrlo brzo
0: se snađu,
1: promijene svoje točke odredišta, idu na izrazito sigurna mjesta i gdje su najmanji nekakvi nemiri, da li oni bili politički ili, ne daj Bože, ratom zahvaćena područja, kruzeri tu sigurno neće ići, a ako se slučajno nađu, vrlo brzo odlaze iz takvih područja. Tako da, eto, to je jedan segment industrije koji je vrlo osjetljiv s obzirom na tako veliki broj ljudi koji su na njemu, tako da ovoga uglavnom nema problema.
0: Seminar se svakako veselimo pratiti. Ono što svakako još vrijedi spomenuti, dane pred nama, dakle, za koji dan obilježava se Svjetski dan pomorstva. Evo, stižu poruke sa ove međunarodne razine. IMO kaže kako je li tema koja je glavna, brodarstvo se mijenja, ali pomorci moraju ostati na prvom mjestu.
1: Naravno. Svjetski dan pomorstva je uvijek dobra prilika da se posjetimo koliko naš svakodnevni život ovisi o brodovima i ljudima koji na njima rade. Pomorci mjesecima žive odvojeni od obitelji, to znamo, rade odgovoran i zahtjevan posao pod različitim uvjetima i prema tome zaslužuju i poštovanje i sigurnost i dostojanstvene uvjete rada, na čemu mi sindikati domaći internacionalni uvijek rade.
0: Nekako i ovdje naglasak stavljanja pomorskih politika i propisa u stvarnu praksu. Evo, povezano iz ovaj seminar, to je još nešto,
1: pa evo
0: što
1: ga,
0: se
1: upravo
0: pokušava,
1: to.
0: Zar ne?
1: Znači, ovogodišnja tema naglašava prijelaz sa pravila na njihovu provedbu u stvari. Za pomorca to vrlo konkretno znači da plaća stiže na vrijeme, je li, da ima dovoljno odmora, da ima dostupnu liječničku pomoć i sve ono ostalo. E sad, da li to svi imaju? I ne bih se složio sa tim. Znači, još uvijek je dosta problema u pomorskom svijetu, na brodovima, još uvijek ljudima kasno plaće, još uvijek ljudi traže nekakvu sigurnost, tako da tu su upravo problemi koje mi pokušavamo riješiti, dovesti na veću razinu, na internacionalnu razinu putem IMO-a i tako dalje, obavještavamo i nekako i svjesnost svih ostalih građana pokušavamo usmjeriti na važnost tog poziva.
0: Evo, osim toga, kad već govorimo o događajima u Dubrovniku, vrijedi svakako spomenuti mjesece pred nama, odnosno prosinac koji je obično posvećen dodjeli Plave vrpce Vjesnika. Veseli nas evo istaknuti i u ovoj emisiji. Ove godine Plava vrpca bit će organizirana u Dubrovniku.
1: Pa Plava vrpca za nas pomorce ili bivše pomorce, ako želite, sindikate, ima uvijek posebno značenje jer odaje priznanje ljudima koji su pomogli drugima, možda tuđoj imovini, ekologiji, je li, tako da ovoga i ove godine imamo iznimne primjere solidarnosti i profesionalnosti. Ne bih volio da izostavim nekoga, ali svakako su nekakva tri slučaja su od neke pažnje, je li još nije isključeno da će ih biti još. Tu je posada tegljača Hrabroga koja je brod 30. avgust, to je crnogorski brod, u stvari uhvatila u tegalj praktički 100 metara od stijena i od otoka Hvara i time spasila imovinu i posadu. Naravno, tu ide jedno kolektivno vjerovatno priznanje ljudima koji su pomogli u spašavanju života tijekom nedavnog požara u Omišu. To je bilo zaista impozantno kako su se ljudi organizirali i spašavali živote.
0: Činjenica kako smo lani imali slične donekle slučajeve sa zapravo manjem obimu, isto je bilo spašavanje na moru posljedica požara, a zapravo koliko god neusporedivo ove godine, nevjerojatno koliko je bilo zapravo preko 500 slučajeva u jednoj noći.
1: Spašavanja, da. Tako je. Dakle, to će vjerovatno ćemo ići na nekakvu kolektivnu, ali dobro, o tome će odbor Plave vrce Vjesnika odlučiti. Naravno, imamo tu i brod Clio sa njegovim zapovjednikom, gospodinom Radićem, kapetanom Radićem, koji su u Španjolskoj pritekli u pomoć 21 stradalom pomorcu ili za vrijeme oluje blizu Alicantea, tako da to su neki slučajevi, naravno bit će toga još
0: Izvojili smo samo neke slučajeve, o njima smo već i slušali ponešto i u našim emisijama i večeras ćemo podsjetiti na neke od tih događaja. Evo, mi možemo možda za kraj razgovora samo još jednom pozvati sve zainteresirane pomorce koji nas slušaju ili njihove supruge da se prijavu na seminar.
1: Na seminar,
0: u Dubrovniku.
1: Naravno, da.
0: Uz poziv, hvala na razgovoru.
1: Hvala vam lijepo na pozivu i uvijek ću se rado odazvati u pomorsku večer da pričamo o aktualnim temama vezanim za pomorce i pomorstvo.
0: Nastavljamo s emisijom nakon kratkog predaha glazbenog.

0: Već smo u emisiji imali priliku razgovarati sa nominiranim pomorcima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine i drago mi je i da sada pri telefonu mogu pozdraviti kapetana broda Hrabrog, kapetana Josipa Marića, koji će nas posjetiti na događaj od prije par mjeseci za koji je zapravo posada ovog broda također nominirana za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika. Dobru večer želim, kapetane Marić, lijepan pozdrav iz Dubrovnika.
1: Dobro večer vama i svim slušalcima ove emisije. Evo, čast mi je što ste me pozvali u ovu emisiju i nadam se da ću vam uspjeti približiti te trenutke koji se desile.
0: Riječ je o događaju prije par mjeseci, je li tako,
1: koji se događa?
0: Dakle, evo, na koji način je tada bio angažiran brod Hrabri, možete li, odnosno tegljač Hrabri, možete li nas podsjetiti?
1: A bio je angažiran na način da smo dobili poziv od Lučke kapetanije Ploče da što hitnije isplovimo u pomoć trajektu koji se zove 30. august, to je crnogorski trajekt koji je išao u škver na Krk, gdje smo onda što brže smo se skupili i isplovili smo možda u nekih pola sata, ajmo reći da je to bilo. Pripremili smo sve ono što smo mislili da će nas zateći u tom trenutku, znači od tegljene opreme, gambeta i tako dalje. Probali smo se spremiti na sve solucije koje nas mogu zadesiti u tom trenutku kad tamo dođemo. Odmah sam se čuo i sa kompanijom Brodospasom, bio sam s njima u kontaktu cijelo vrijeme. Pošto ipak to nije posao što radimo svakoga dana normalno i hvala Bogu, to se jako rijetko dešava, mi inače teglimo i asistiramo velikim brodovima u lukama tu. I da se vrati na priču, znači bili smo u kontaktu i bili smo u kontaktu sa kapetanom u nesrećenog trajekta. Isplovili smo oko 3 sata popodne. Evo, na svu sreću, nakon sat plovidbe i to punom brzinom, čak od 12,5 čvorova, kapetan trajekta je javio da je uspio osposobiti djelomično pogon. Tamo se nalazio sa južne strane Hvara, ali te je i dalje padao na Hvar laganom brzinom, jel?
0: Da.
1: Ali uspijevao se na svu sreću nekako održavati kurs i da ne padne, da se ne nasuše po takvom vremenu, jel?
0: Da, riječ je bilo ipak o veljači i olujnom jugu koje je puhalo, jel, u tom.
1: A je, bilo je, baš je bilo olujno jugo. U tom trenutku čak je tu bilo i okej, bili smo zakonjeni od Pelješca i Ščedra. No međutim, već kad je prošlo 6-7 sati, pošto kapetan trajekta nije uspio nego na taj način održavati kurs tako da je plovio sjeverozapadno, otvorili smo onda puntu Ščedra i otvorili smo se normalno baš olujno jugu i tu su malo stvari postale zeznutije, malo teže su stvari postale.
0: Ipak akcija je na kraju dobro i zapravo završena.
1: Pa je, evo, tu smo, tu u biti najgore nam je bilo u tom trenutku kad smo se otvorili olujno jugu. Morali smo komunicirati normalno i sa MSCC-om i kapetanijom i sve ostalo. Međutim, ne možeš u tom trenutku ni puno ni komunicirati.

0: moraš upravljati s onim što se događa na terenu, jel? Imali smo dvije solucije. Prvo, kako je već more dosta pojačalo, bilo je jako teško predati im tegalj, uhvatiti u tegalj, te potom teglit u zavjetrinu. I na kraju smo se dogovorili kako nije uspio njihov mornar sa trajekta prihvatiti naš tegalj po takvom lošem vremenu, da ćemo lagano voziti u stand-by-u i da ćemo i osvjetljavati prolaz kroz pakleni kanal, te da ćemo onda tamo probati i uhvatiti tegalj gdje je ipak malo smirenije, jel? I što smo na kraju uspjeli i odraditi kako smo i planirali, jel?
1: Dakle, jedno vrijeme je brod bio smješten u luci u Starom gradu, jel tako, dok nije zapravo otplovio dalje, odnosno...
0: Je, mi smo ga onda uhvatili u tegalj, išli smo skroz prema, u biti odvojili smo ga tu malo od obale, pa je on opet pokušao malo sam, međutim opet imao problema sa motorima i na kraju smo ga mi od Rta Pellegrini do Starigrada oteglili tamo na vez i onda su oni valjda sutradan bili možda 1-2 dana nisu odradili pregled od kapetanije i ostali tijela.
1: Hoćemo li predstaviti posadu tegljača Hrabri uz dakle vas kao kapetana koji je još bio s vama tu večer?
0: Može, znači upravitelj Siniša Rončević, znači bio je mornar Ante Bantić, motorista Ivan Žderić i vođa palube Damir Longo.
1: I dakle, nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
0: Da, tako je.
1: Šta kaže posada na to?
0: Pa ne znam šta bi vam rekao, da ne uveličavam, ali sjećam se toga trenutka koda je jučer bilo, toga trenutka kad smo se vezali uz obalu, znači to je bio trenutak gdje smo možda pola sata, nije niko ništa pričao, a bili smo najsretniji toga dana na svijetu ljudi. Onda su došli i posada sa trajekta i tako malo smo se i profeštali.
1: I zapravo su vam zahvalili, jel tako, znam dosta i objava iz medija u to vrijeme, zaista su bili ipak zadovoljni cijelom akcijom i ishodom.
0: Ma je, kako ne, to je stvarno baš su bili jako zahvalni, pa i mi smo bili zahvalni što je dobro sve prošlo i što smo imali dobru komunikaciju s njima, oni su isto veliki profesionalci, mogli smo se sve dogovoriti i bili smo sretni na kraju krajeva što je sve prošlo kako smo planirali, jel?
1: Eto, najljepša hvala što ste nas evo još jednom posjetili na ovu priču, a vama želimo dobro more i što manje zapravo nekakvih ovakvih akcija.
0: je, upravo te, hvala vam, svako dobro
1: i vidimo se u Dubrovniku na dodjeli Plave vrpce.
0: Vidimo se, hvala vam.

0: poštovani slušatelji Pomorske večeri, evo pred kroniku dana jedan opušteniji razgovor s razlogom. S nama je u studiju sada Mihael Klajić. Slušatelji Pomorske večeri možda ga poznaju s obzirom na posao kojim se bavi, ali on je tu zapravo s drugim povodom i razlogom. On je između ostalog i reper. Mihael, dobru večer želim, dobrodošao u Pomorsku večer.
1: Bolje vas našu. Lijepo ste to sročili. Zvačam vam to.
0: Dakle, nećemo za početak o poslu, mi ćemo zapravo govoriti o glazbi. Upravo ovih dana, evo pred našu emisiju, nismo to mogli preskočiti u emisiji iz Dubrovačkog studija, objavili ste pjesmu koja se zove Lučka. Inače ste zaposlenik Lučke uprave Dubrovnik i vrlo je prirodno da onda jedan reper nešto odrepa o svom poslu, zar ne?
1: Kako je kolega rekao, jedino se kroz rep i može
0: opisati
1: tako nešto, da. Iako nije sve stalo. Da
0: dakle, u pjesmi možda najbolje govorite o tome kakav je zapravo posao, svakodnevni nekakav posao i zapravo kakva je to atmosfera rada u jednoj luci. Pa evo, možda malo o samoj pjesmi za početak, a onda i o poslu.
1: Pošteno. Nije sve, nije baš svaki dan onako da svi plešemo, da je pomorare, pogotovo sezoni, pogotovo petkom, ali atmosfera je uvijek dobra. Posao je dinamičan, samim tim i zanimljivo je raditi luci, luka je jedna specifična sredina i drago mi da sam došao tamo i da se upoznao onako dobri ljudi.
0: Dakle, uz samu pjesmu koja se zove Lučka i govori o tom poslu koji obavljate, Motorola je glavni, je li tako, glavni rekvizit?
1: Rekvizit bez kojega se ne bi moglo.
0: Snimljen je video spot, pa evo možemo li kratko čuti o samoj pjesmi, kako je nastala, kako je došlo do te ideje, koje sve sudjelovao u stvaranju i pjesme i video spota?
1: Nastala je radi dvije osnovne stvari, jedna je radi obećanja, druga je radi zezancije, što je još osnovnije, jel, nego obećanje. Moram se zahvaliti ovom prilikom Toniju Butiganu koji je radio aranžmane za pjesmu, Toniju Mostakiniću i Juri Paljetku, bez kojih ta pjesma realno ne bi ni postojala, kako sam napisao na Facebooku. Ne znam, sve se vidi iz pjesme, najbolje je da poslušate, da pogledate, pa će sve biti jasno.
0: Dakle, pjesmu ćemo čuti u nastavku razgovora, a evo ja mogu jednu kratku poveznicu. Prije nekih 15 godina slušali smo o aerodromu, odnosno zračnoj luci, sada je nastala pjesma na temu evo, naše morske gruške luke. Osobno urednici najdraži stih je nešto samo gruž ništa bora bora.
1: Samo gruž ništa bora bora. A što je, zanimljiviji su mi brodovi nego avioni, pa evo, dogodilo se i tu.
0: Što je onda slijedi, bilo je tu još puno rada i zapravo vas ovdje lokalno itekako vole i poštuju i vaše pjesme, jel tako?
1: Lijepo za čut. U najavi je EP, ovo je bila uvertira jedan EP koji će se zvati Fuge. O datumima ništa ne bi volio govoriti jer se to vas da zakomplicira na neki način ako izletim prije nego što bi trebalo. Čućete, bit će tu zanimljivog sadržaja nama, mojoj ekipi, a vidit ćemo kako će to okolina prihvatiti.
0: Evo, ćemo li još kratko predstaviti sam posao? Koja je točno pozicija u Lučkoj upravi?
1: U ugovoru piše nadzornik obale.
0: A to znači onaj mali s motorolom.
1: Tako je, točno tako. Mali s motorolom koji ide tamo.
0: On glas na radiju koji čuje.
1: Jes, točno tu. Ako prođete DAX-u, znači slobodno, ako se imali izgubljeni, zazovite na kanal 09 i sve će vam se objasniti.
0: Evo, da ne bi mi previše filozofirali, bolje da više vremena prepustimo kako bi čuli i samu pjesmu. Mihael, ja mogu samo se zahvaliti što si odvojio svoje vrijeme za dolazak u naš studio i kako bi evo i svoju priču o Lučkoj podijelio i u Pomorskoj večeri.
1: Hvala na pozivu.
0: A sada u nastavku slušamo Lučku.

0: 22 su sata. Hronika dana sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26.
1: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Trošak sanacije snosit će država. A u Istri i Slavoniji i dalje nezadovoljstvo zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Istarski župan poručuje da se o tome nije pitalo građane, a Našička je cementara prije spaljivanja otpada zatražila dodatne analize koje će biti gotove do srijede. Prilog Ivane Šubarić.
2: U vladi su završili plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Predstavit će ga sutra na sastanku koji će voditi potpredsjednik Branko Bačić uz ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković i ministra pravosuđa Damira Habijana. Pozvani su i predstavnici institucija i lokalnih vlasti, te inicijativa Gospić je naš dom, potvrdio je njezin predstavnik Vjekoslav Bušić.
3: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
2: Zna se i koje će tvrtke ukloniti ilegalno odložen otpad u Gospiću i Poznanovcu u općini Bedekovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za taj posao, za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu na kojima je nepropisno odloženo 13.200 tona otpada, odabrane su tvrtke Zauber Maher TS i Ecoflor Plus. Za uklanjanje oko 4,5 tone rasutog otpada u silos na području bivše kombinata Velebit u Gospiću, odabrane su tvrtke Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove CIOS grupe, CIAK, Zauber, Maher TS, Kemis Termoklin i Kemokop. Ugovori su vrijedni oko 20 milijuna eura, a trošak sanacije ide na račun države, znači poreznih obveznika. Evo što je o tome novinarima odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
4: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuno, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
2: Otpad iz Gospića ne žele u Istri. Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada na oporabu u tvornicu cementa Koromačno i zahtjeva da se pronađe drugo rješenje. Protiv toga bio je jedino HDZ. O odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromačnu nije se razgovaralo s građanima i lokalnom samoupravom, ističe istarski župan Boris Miletić, koji se sastao i s upravom Holcima.
5: Iznijeli smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
2: I u Slavoniji burne reakcije zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada u Našičkoj cementari Nekse. Našičani su prije dva dana zbog toga prosvjedovali, a danas je u Osijeku održan sastanak. Evo što su rekli osječko-baranska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Neksea Josip Ergović.
6: Mi smo dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Neksea i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji i da sam ona je otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
7: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
2: Nakon dovršetka analiza do srijede, spaljivanje otpada u Nexeu moglo bi početi u drugom dijelu tjedna ili sljedeći tjedan.
1: Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod 101 dolar uz nagovještaj blagog oporavka isporuka iz Saudijske Arabije i nade investitora da će skupština UN-a donijeti diplomatski napredak prema završetku američko-iranskog rata. A u Hrvatskoj od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent, a dizela 6 centi i stajaće euro 91 cent. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel, a razrađuje se i model dnevnog formiranja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijene energenata na burzama. Iva Rogić Ivaniček.
8: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
4: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
8: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
9: To je mogućnost koju smo si otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene, sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
8: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
10: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
8: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
11: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Za to već postoje formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
8: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
1: Kronika dana. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju za mnoge koruptivne radnje, sređivanje državnih stručnih ispita, dodjeljivanje državnih potpora i nezakonito zapošljavanje, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to mora platiti 130 tisuća eura. Govore je zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
12: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Smatramo da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavljena teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
13: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
1: Podsjetimo da je od uhićenja Josipe Pleslić, tada Rimac, prošlo 6 godina, 4 od podizanja optužnice. Godine 2021. neuspješno je pregovarala o nagodbi, a tada joj je navodno nuđeno malo manje od 5 godina. U njezinom mobitelu pronađeno je oko 300 tisuća poruka i dokumenata, što je potaknulo čak 3 istrage. U redovitom suđenju njihov bi sadržaj postao javan, ali i bez toga se doznalo da je poruke izmjenjivala s mnogim političarima i javnim osobama. Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
14: Pa to je nije ona sama, tu i Banjezi u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.
15: Pa dobro, to je i zaslužila.
16: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
1: Nakon što je objavljena vijest da je USKOK ušao u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza, priopćenjem se oglasio HNS.
0: Podsjetili su da su predstavnici mjerodavnih tijela prije nekoliko mjeseci zatražili dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza u sklopu provjera u drugim nacionalnim sportskim savezima nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza. HNS je tada ovlaštenim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju, a danas je dopisom od Saveza zatražena dodatna dokumentacija. Ističemo, danas nije bilo nikakvog upada, odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez, stoji u njihovo priopćenju. A prema pisanju medija i neslužbenim informacijama istražuju se ugovori s dobavljačima sportske opreme i s tim povezane navodne provizije.
1: Kronika dana. Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić sastao se u Milni na Braču s predstavnicima lokalne vlasti i gospodarstvenicima, a tema je bila pomoć nakon velikog požara i očuvanje radnih mjesta i gospodarstva. Ministarstvo je nedavno reagiralo i zbog požara na omiškom području, gdje je poslodavcima osigurana potpora do 1500 eura na mjesec po zaposlenom do svibnja sljedeće godine, a županija će uskoro proglasiti elementarnu nepogodu, kao je načelnik općine Milna Frane Lozić, prvo ministar o isplati potpora.
17: Vrlo pojednostavljenom procedurom, izlaskom na teren i detaljnim dokumentiranjem stanja, omogućiti da se u najkraćem roku isplate iznosi za nadomještanje bruto plaća, a do maksimalnog iznosa 1500 eura. Smatramo da dajemo značajnu potporu i poslodavcima zadržavanju lokalnog stanovništva, koje najčešće i ima ugovore na neodređeno, opstanku poslovnih djelatnosti, i to prvi mjesec, ali u nastavku vrlo jednostavnom procedurom narednih mjeseci sve do svibnja 2027. ukoliko to bude potrebno, a u posebnim okolnostima i duže.
18: Što je naš zajednički cilj je da nitko ne bude zaobiđen, da svatko tko zadovoljava uvjete i zakonske kriterije bude obuhvaćen procjenom i bude obeštećen u onoj mjeri koliko zakon dopušta.
1: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative održale su simbolične javne akcije pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku", što je jasna poruka resornom ministru Ružiću i odgovor na njegovu izjavu nakon ubojstva žene u Slatini. Današnjim se akcijama tražilo da sustav postane takav da prepozna rizik, zaustavi počinitelja i zaštiti ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
19: Žena u Slatini, majka 6 djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
20: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava. Od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača. I riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koji su ionako neefikasni i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
19: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjev u ime Ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
3: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
19: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
21: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
22: Trajeći oštrijim zakonima, većom zaštitom, da svaku prijetnju i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati.
23: Nadamo se da će poruka doći do njih, da će početi raditi na onom na čemu trebaju raditi.
1: Posljednje dvije poruke bile su iz Zadra. Ministar Alen Ružić rekao je da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitilo žrtve nasilja.
17: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
1: Premijer Andrej Plenković u Njujorku je na zasjedanju Opće skupštine UN-a. Večeras će u sjedištu UN-a sudjelovati na samitu partnera za multilateralizam, sastanku na vrhu o međunarodnom pravu, miru i prosperitetu, čiji su domaćini i čelnici Europskog vijeća, Kanade i Kenije. Tijekom dana premijer Plenković je dobitniku Nobelove nagrade za fiziku Johnu Martinisu uručio domovnicu i hrvatsku putovnicu.
24: Nakon današnjega dana, kad ću vam uručiti našu putovnicu da bude trajna veza sa domovinom vaših roditelja, a sada i vas i naravno i vaše supruge, učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi. Bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
25: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio. Svijet.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz ponovio je da ostaje na čelu CDU-a i njemačke vlade unatoč teškim gubicima na lokalnim izborima u Berlinu i pokrajini Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju. U glavnom gradu slavila je krajnja ljevica, a u drugoj pokrajini ultradesni AfD. CDU ondje nije prešao ni izborni prag. Rezultat je Merz nazvao teškim udarcem i dramatičnom prekretnicom bez presedana, no odbacuje kritike da je njegov nizak rejting uzrok poraza.
25: Znam da je na ovim lokalnim izborima i na onima prije dva tjedna u Saskoj-Anhaltu i na jučerašnjim izborima savezna politika imala veliku ulogu. I ja sam u tome sudjelovao. Ipak izborni rezultati i razlozi koji su iza njih nadilaze moju osobnost. Svjedočimo dubokoj preobrazbi stranačkog političkog sustava u Njemačkoj, kao i u mnogim drugim svjetskim zemljama. Na jučerašnjim izborima ovdje u Berlinu, primjerice, više od 40% glasova pripalo je snagama koje su destruktivne, koje dovode u pitanje naš parlamentarni politički sustav, te nastoje pridobiti ljude radikalnim i pojednostavljenim rješenjima.
0: Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina na parlamentarnim je izborima osigurala uvjerljivu pobjedu, pokazuju prvi rezultati nakon 3 dana glasovanja. Osvojila je rekordnih 355 od ukupno 450 mjesta u Donjem domu parlamenta Dumi. To joj omogućava prihvaćanje ustavnih amandmana neovisno o potpori ostalih stranaka. Rezultati izbora u Rusiji bili su izvjesni i prije prebrojavanja glasova, jer je Putinov režim gotovo potpuno zabranio sudjelovanje oporbenim strankama koje se ne slažu s njegovom politikom i ratom u Ukrajini. Ipak proturatna stranka Jabuka iznenađujuće je uspjela osvojiti mjesta u regionalnom parlamentu u Nižnje Novgorodskoj regiji na Volgi. Na nacionalnoj razini nije se smjela natjecati.
1: Zračni promet u SAD-u poremećen je u mnogim međunarodnim zračnim lukama zbog oštećenja kabela u New Jerseyu. Šteta na infrastrukturi važnoj za kontrolu letova dogodila se tijekom građevinskih radova. Zabrana polijetanja trenutačno je na snazi u Bostonskoj luci, lukama LaGuardia i John Kennedy u New Yorku, te onima u New Jerseyu i Pensilvaniji. Poremećaj se dogodio uoči glavnih rasprava na zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku, na kojima se očekuje oko 130 dužnosnika iz cijeloga svijeta.
0: U New Yorku će se sastati i ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. Uoči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je njegove optužbe odbacio na platformi X-u. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
1: Nakon što im je zabranjen pristup Bijeloj kući, medijske kuće CNN, MSNBC i Politico podnijele su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i drugih članova njegove administracije radi zaštite prava zajamčenih ustavom. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je pak da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubravac.
2: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
0: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
2: Novinari medijskih kuća CNN, MSNBC i Politika ne mogu više ući u Bijelu kuću, a to znači ni izravno postavljati pitanja predsjedniku i dužnosnicima na konferencijama za medije. Zato u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane, jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu. Sud bi sada trebao sazvati usmenu raspravu i donijeti brzu odluku o prihvaćanju ili odbijanju hitne mjere. Ako je prihvati, naredit će da se novinarima tih medijskih kuća omogući pristup Bijeloj kući za vrijeme trajanja sudskog postupka. Zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox News-u, koji su svi odbili popuniti današnju prazninu nastalu isključivanjem CNN-a. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
0: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
2: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života veći od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije međuizbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je na razvoj sustava umjetne inteligencije koji ne potiču podjele u društvu, nego jačaju mirovne inicijative. Sveti Otac obratio se sudionicima konferencije o umjetnoj inteligenciji u Rimu i istaknuo da je svijet u obilježenom sukobima i podjelama potrebna vizija novih tehnologija nadahnuta mudrošću i milosrđem. Papa je moguće opasnosti razvoja umjetne inteligencije učinio središnjom temom svojeg pontifikata, te je već prije upozorio da bi ona mogla dovesti do beskonačnog rata u svijetu.
1: Sport. Sanja Žigefrljuk.
8: Prvi put u novom mandatu na klupi Hrvatske nogometne reprezentacije izbornik Slaven Bilić okupio je reprezentativce uoči utakmica Lige nacija. Odradili su vatreni i prvi trening na Rujevici, a na okupljenju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
4: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
5: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao, ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog, i on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim, pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
4: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana, gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
5: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
4: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
8: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske.
6: Vjerujem da ćemo ove finalne 3 utakmice odraditi također kvalitetno kao što smo i do sada, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
8: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Marvina Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu Gabriel Veočić i Nikolina Čačić, poraženi su u osmini finala. Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigraće 3 pripremne utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Reprezentativka Mija Brkić.
7: 3 utakmice, 3 dana, to ne može biti baš lagano, ali mislim da su dobri protivnici za sparing i da ćemo iz svake utakmice izvući nešto.
8: Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu na Omiškom ribnjaku bila je bolja od Olmisuma 3-2. Sutra počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Prva od 6 etapa je od Splita do Segeta. Ždrijeb skupina Vaterpolske lige prvaka odredio je da će oba naša predstavnika Mladosti Jadran igrati u istoj skupini C zajedno s prvakom Europe Barcelonetom te Novim Beogradom.
0: Vremenska prognoza.
1: Tomislava Hojsak.
9: Danas je nad Hrvatskom bilo promjenjive prolazno i povećane na oblake, rijetko gdje i poneke kape kiše. Zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, lokalno na udare jak, a na Jadranu mjestimice bura, podnove lebita na udare olina. Sredinom dana malo je oslabjela, no opet je počela jačati navečer. Na kopnu je izmjerena minimalna temperatura od 13 do 17 stupnjeva, na Jadranu od 18 do 23. Poslije podne je porasla na vrijednosti između 17 i 23, a na Jadranu na 25 do čak 30 stupnjeva. Sutra razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s solnim udarima, osobito pod Nove Lebita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša. Na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutro je razmjerno svježa, osobito u unutrašnjosti, a danju posvuda toplo, na Jadranu u petak uz nižu temperaturu.
1: Kronika dana. Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše dosad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota. Prvi program.
10: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.

0: U Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija posjetit ćemo i na završnicu festivala Soli u okviru kojeg je u Stonu održan simpozij kulturni krajolici jadranskih solana, valorizacija, očuvanje i održivi razvoj. Ivana Katurić, docentica na Sveučilištu u Rijeci i direktorica istraživačke organizacije u području održivog urbanog razvoja na europskoj razini Urbanex, održala je izlaganje na temu kulturni krajolici solana između prirode, čovjeka i baštine. Evo što nam je u razgovoru s kolegom Mislavom Čimićem rekla o valorizaciji solana stonske, ali i onih u bližem i širem okruženju.
1: Smatram da je simpozij bio iznimno koristan jer je skrenuo pažnju na jedno od najvažnijih pitanja, a to je pitanje sigurnosti, znači budućnosti solana, proizvodnja hrane, a istodobno očuvanje okoliša, očuvanje prirodne baštine. I simpozij je bio zanimljivo koncipiran zato što smo s jedne strane imali stručnjake iz baštinske profesije koji se bave različitim aspektima očuvanja, bilo fizičke baštine, bilo tradicije i u različitim državama. A s druge strane imali smo i one stručnjake koji se operativno bave vođenjem solana i svim problemima koji su vezani za njihovo realno funkcioniranje unutar današnjeg okvira.
2: Vi ste imali upravo prvu uvodnu temu i izlaganje koja je govorila o tom razmeđu prirode, čovjeka i baštine. Koliko je to baš važno u kontekstu, evo, solana?
1: Ono što smo čuli, ne samo iz mog izlaganja, nego iz izlaganja svih stručnjaka koji su se bavili temom baštine, je da osim fizičkog okoliša, ono što čuvamo u solanama, čuvamo znanje. Tako da one ne postoje onog momenta kad prestane postojati znanje proizvodnje. I taj dio je zapravo najteže očuvati. Znači, relativno je jednostavno napraviti turistifikaciju i pretvoriti ih u nekakav muzej koji ne ispunjava svoju osnovnu funkciju. Ono što je bitno je očuvati proizvodnju i očuvati drugi dio koji je ponovno teško, a to je okoliš. Znači, neposredni okoliš, kulturni krajolik, spriječiti sve one situacije koje ugrožavaju vrijednost samog lokaliteta.
2: Na simpoziju su se mogla čuti iskustva i solane Pag, tivatskih solila, ali iz Menorke, dakle iz Španjolske. Taj mediteranski krug zapravo ima i sličnosti i razlike, je li tako?
1: Tako, evo, imali smo situaciju kolegice iz ekspedicija koja je zapravo objašnjavala kako više ništa ne postoji osim ostataka i nekakve ideje i želje da se taj prostor privede svojoj izvornoj svrsi. I imali smo onda super primjer iz Menorke gdje je zapravo objašnjeno na koji način možemo povezati očuvanje okoliša i prirode, ali i profitabilnost. Tako da ono što je bitno i što našim solanama trenutačno nedostaje, to su te visoke početne investicije kako bi ih obnovili na odgovarajući način. To je ono što je objašnjeno vezano za Menorku, znači da se radi sa tradicionalnim kamenom u podlozi, da je taj proces obnove bio stvarno dugotrajan, međutim ona je trenutačno profitabilna. Znači, koliko se mogu sjetiti, od 5000 eura koje su zaradili prve godine do 350000 eura, koliko je mislim rekla da je promet zadnjih godina u roku od 5 godina, znači to je stvarno impresivan rast, a da su se istodobno u potpunosti očuvale sve vrijednosti krajolika, da se očuvalo to znanje koje je u srži samih baštinskih vrijednosti i u konačnici da se napravio nekakav proizvod koji ima i kumulativni efekt na kompletnu zajednicu.
2: Ivana, vi ste moderirali i završni panel na simpoziju koji je nosio naslov Žive solane, baština, zajednica i budućnost. Koji su naglasci iz tog panela? Bilo je zanimljivo to zadnje pitanje koje ste vi postavili. Ako se nađemo opet za godinu dana, što bismo u tom periodu htjeli vidjeti da se popravilo, promijenilo, poboljšalo?
1: Tu mislim da je zanimljivo ono što smo čuli od kolega iz Paške solane, a to je koliko jako mali udio soli na razini EU dolazi iz morskih solana. Što znači da se radi na neki način o ugroženoj vrsti proizvodnje i na europskoj razini, i to bi prvo trebalo biti prepoznato. Ne samo na europskoj razini, već i na hrvatskoj razini, da su zapravo, da je zakonodavni okvir složen za kamenu sol i da se oni vode pod rudarstvo, što u potpunosti ne odgovara njihovom načinu proizvodnje. Potom status, da oni imaju ulogu i onih koji štite okoliš, koji nadgledaju promjene, koje prepoznaju, i to je pitanje da li su zaposlenici solana trenutačno neslužbeni rangeri i možemo li im dati određeni status u samom sustavu zaštite prirode. Imali smo i teme koje su vezane za dokumentaciju koja nedostaje, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, recimo, koje trenutačno muči ston i na neki način koči bilo kakva investicije u taj prostor, znači nekakva nulta faza, do toga da nedostaje sva dokumentacija koja je vezana za zaštitu same solane i neposrednog okoliša, kao i pritiske koji se dešavaju vezano za prostorno-plansku dokumentaciju, znači nekakav logičan sustav upravljanja. I u konačnici ova veza o kojoj sam malo prije govorila, koja je zapravo najjasnija, znači da je moguće i to itekako moguće povezati profitabilnost tog procesa sa najvišim standardima zaštite i revitalizacije prostora.
2: Evo Ivana, za kraj, u ovim našim krajevima more, ovdje još jasnije kristalizirano i to doslovno u sol, nekako jest pitanje i prirode i okoliša, ali i ljudskog utjecaja koji se onda formira i u kulturu i, i u tradiciju, to je sve dio jedne te iste priče.
1: Tako je. Znači,

0: jedne strane govorimo o razvoju, a s druge strane o zaštiti kao o suprotstavljenim pojmovima, nego je zapravo zaštita baštine osnova za razvoj. I na primjeru Menorke smo to i vidjeli. Znači da su oni razvili taj prostor ne poštujući zaštitu baštine, oni bi bili daleko manje profitabilan ovaj projekt. Tako da mislim da je to isto tako nešto od čega trebamo kretati. Znači najčešće zaštitu baštine doživljavamo kao uteg, ali ona može itekako biti zapravo osnova nekog budućeg i komercijalnog razvoja.
1: Ivana, od srca vam hvala na razgovoru i što ste pronašli vremena i za naše slušatelje.
0: Hvala na pozivu. Doviđenja.

soli. Ti nosiš gorčinu svih onih stvari što sam volio davno izgubio negdje.

0: 22 sata 49 je minuta, poštovani slušatelji, ovo je Pomorska večer. Prethodno ste čuli priču o valorizaciji Stonske solane, valorizaciji tog područja, a o bioraznolikosti ovog područja na već spomenutom simpoziju u Stonu govorila je i Ozana Domjan iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Više o ovoj temi saznajemo u razgovoru u nastavku.
1: Pa prije svega Solana Ston je zanimljiva upravo zato što je to istodobno prostor tradicionalne proizvodnje soli, ali kulturni krajolik, isto tako i područje velike prirodne vrijednosti. A kada govorimo o bioraznolikosti, posebnost proizlazi upravo iz susreta kopna, mora te iz vrlo slanih i promjenjivih uvjeta. I tu se na razmjerno malom prostoru nalaze bazeni, kanali, slane, muljevite obale, halofilna vegetacija, morska i bočasta staništa. Tako da za područje ekološke mreže, Solana Ston je zapravo zasebno područje ekološke mreže, posebno su važna dva cilja očuvanja, a to je vrsta ribe obrvan i mediteranska termoatlantska vegetacija halofilnih vrmova. To su upravo vrste biljaka koje rastu na iznimno zaslanjenim klima. Ali tamo sam se na tom izlaganju dotakla i susjednog Stonskog kanala koji ne možemo u ovom kontekstu zanemariti. To je također isto zasebno područje ekološke mreže, a u sklopu kanala su važna morska staništa. Tu su nam naselja morske cvjetnice i stanišni tip velikih plitkih uvala i zaljeva.
2: Ako se ne varam, u tom ste izlaganju istaknuli neke vrste koje na ovom području žive, a koje su nama u široj javnosti nekako možda malo manje poznate. Jesam li u pravu?
1: Jeste. Istaknula sam vrstu ribe obrvan koja je najvažnija za područje Solane. To je mala ribica koja vrlo dobro podnosi promjenjive uvjete u moru, znači veliki promjene u salinitetu i temperaturi. Ona se u Hrvatskoj nalazi na samo još 4 lokaliteta, u Solani, u Napagu, u Nazrcu, u Pantanskoj uvali kraj Trogira i u nas u Stonu. I ograničena je što se tiče razmnožavanja jer polaže jaja na dnu, zato je jako vrijedno, odnosno važno sačuvati ovo njeno stanište. Spomenula sam i vrste ptica koje se mogu vidjeti na tom području, iako nisam spomenula sve vrste, samo one što su proglašene kao ciljevi očuvanja u kontekstu ekološke mreže. Međutim, iznimno velika je vrijednost područja, jer u širem stonskom području se bilježe brojne druge zanimljive vrijedne vrste, među kojima je vidra, među kojima su autohtone vrste slatkovodnih kornjača, barska i riječna. Tako, eto, što se tiče ptica, svake godine radimo prebrojavanje, zimsko prebrojavanje ptica vodarica, tako da su ove godine bile zabilježene čaplje, bijela i siva, veliki mali vranac, gnjurac, vodomar, galeb klaukavac, gorska pastirica i ostale. Ono što je tu najvažnije je da to, ta prirodna vrijednost i bioraznolikost u svakom području, pa i u ovom, nije dodatak ovom prostoru, nego je temelj njegove vrijednosti. Tako da očuvati samu bioraznolikost i prirodu znači očuvati cijeli sustav, naše stanište, ali i uvjete na kojima se temelji tradicija, proizvodnja i identitet našeg područja.
2: Kako mogu stanovnici ovog kraja, pa i posjetitelji, doprinijeti evo očuvanju tih zaštićenih dijelova biljnih i životinjskih vrsta, nekako želeći podići svijest o tome da svi mi možemo doprinijeti ili nažalost odmoći?
1: Vrlo je jednostavno doprinijet. Jednostavno ponašanje čovjeka se doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti. Najprije to da se koriste postojeći putevi u svakom području, da se ne ulazi vozilima na osjetljive površine, da se ne gazi, da se ne bere halofilna vegetacija, da se životinje ne uznemiruju. Na moru je tu jako važno odgovorno sidrenje. Sidro ne bi trebalo puštati u livade morske cvjetnice Posidonije. Otpad ne treba ostavljati ni na obali ni u moru. Svako onečišćenje prijaviti. Također kod promatranja životinja vrijedi jednostavno pravilo. Ne znači dobra fotografija ako smo nije dobra fotografija ako smo zbog nje natjerali životinju da pobjegne ili je zastrašili. Znači treba poštovanjem se odnositi prema prirodi.
2: To su vrlo konkretne upute. Ozana, puno vam hvala. Ovo je tek dio onoga što su na simpoziju svi mogli čuti, ali opet i tekako dosta materijala našim slušateljima za njihovu svakodnevicu. Hvala vam puno na razgovor i vremenu za naš program.
1: Hvala vam. Hvala vama i do slušanja.
2: Lijepi pozdrav, bila je to poštovani slušatelji Ozana Domijan iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Cijena dizela od ponoći će biti najviša u povijesti. Litra će stajati euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i veća. Benzin poskupljuje za cent po litri na euro 74 centa. Najviše raste cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak sutra u podne na kojem će saznati pojedinosti o sanaciji. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Lib i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Vijesti. Postotak Amerikanaca koji podržavaju rad predsjednika Trumpa pao je na najnižu razinu u njegovoj političkoj karijeri, samo 32%. Novo istraživanje Reuters Ipsosa pokazuje da mu potpora pada i među kolegama u republikanskoj stranci. U jednom tjednu pala je s 82 na 73%. Samo 17% ispitanika odobrava njegovo upravljanje troškovima života, što se smatra ključnim pitanjem koje će odrediti rezultat izbora na sredini mandata 3. studenoga. Nezadovoljstvo Trumpom pojačalo se nakon početka rata u Iranu, koji je znatno podignuo cijene benzina i dizela. Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a pred poziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, 3 dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.

0: Priču po priču, ušli smo tako i u posljednji sat druženja ovog ponedjeljka. U nastavku podsjećamo na ulaganja u lučku infrastrukturu u najjužnijoj županiji, gdje je posljednjih mjeseci zabilježen zaista značajan pomak u projektima na kojima se radi i o kojima se govori zapravo desetljećima. Novost je i planirani preustroj lučkih uprava. Pojedinosti saznajemo iz razgovora s ravnateljem županijske lučke uprave Antunom Banovcem.
1: To su uistinu kapitalni projekti, projekt dogradnje, izgradnje nove trajektne luke Perna i dogradnje luke Prigradica prva faza, govorimo o iznosu preko 45 milijuna eura, dakle to je najveće ulaganje u povijesti od osnutka Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije. Eto, veseli me da smo pomalo doveli ta dva projekta pred sam početak realizacije. Od toga nas dijeli još izbor stručnog nadzora i koordinatora gradnje kako za Pernu, tako i za Prigradicu. Imamo voditelja projekta, imamo odabranog izvođača i nakon odabira stručnog nadzora i koordinatora slijedi potpisivanje ugovora sa izvođačima i početak radova, pa evo ako ne bude neke žalbe na postupak odabira nadzora, očekujemo da ćemo do 15.10. početi s radovima na oba dva projekta.
0: Osim toga, napredak je po pitanju Brijeste.
1: Tako je, paralelno sa ova dva projekta, s pomoć županije i Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva, radimo dogradnju luke Brijesta. U tijeku je postupak odabira, imamo dva ponuditelja i vrlo uskoro ćemo donijeti odluku, tako da to je manja nabava, to je neđe oko 2,5 milijuna, 2,800 sa PDV-om, tako da i tu očekujemo početak kroz 10. mjesec. Tu nam je bitno da imamo određeni dio novaca koji moramo potrošiti do zatvaranja državne riznice do 15.12. Dakle, imamo 700 tisuća, to će malo ići u fazama, pa ćemo opet aplicirati za novu kalendarsku godinu od ministarstva, tu je županija koja nam pomaže, nešto ćemo i mi svojih sredstava i tako, nadam se, kroz 14 mjeseci projekt Brijeste isto privesti kraju.
0: Što onda možemo eventualno reći o godini pred nama kad su ti projekti u pitanju, općenito nekakvi vaši planovi, s obzirom da je evo ova zapravo pri kraju?
1: Pa dobro, možemo reći da nas očekuje izuzetno izazovna godina, dakle sama tri projekta za našu malu lučku upravu, to je enorman posao, uzimamo i vanjske i stručne konzultante i suradnike jer jednostavno ne možemo pokriti, ali evo, uspjeli smo, povukli smo novac, idemo u tom smjeru, imamo izvođače. Prema saznanjima, potvrđen izvođač koji je odabran za Pernu je tvrtka Texo Molior, već prokušana, koja je radila, i očekujemo uspješnu daljnju suradnju i završetak radova. Isto tako na Korčuli je Pongrad, tvrtka sa dobrim referencama, tako da ne očekujemo nikakve probleme. Ovdje ćemo vidjeti ko će nam dobiti Brijestu, ali u svakom slučaju izazova nam ne nedostaje u idućoj godini.
0: Po završetku tih projekata, što bi to značilo za samu luku, odnosno život kasnije?
1: Pa dobro, evo, govoriti o novoj luci Perni od kojoj se govori već 60. godina, imate članke o Slobodnoj Dalmaciji kad se počelo govoriti, to je suludo trošiti riječi, jer na današnji promet u Korčuli i u Orebiću sa ove strane probio sve moguće limite i granice izdržljivosti, tako da prebacivanjem nove luke i spojem na obilaznicu, mislim da ćemo dobiti onaj rješenje za narednih 100 godina.
0: A Brijesta?
1: Pa Brijesta vam je jedna mala lučica koja, evo, mi je svi znamo po dobrim kamenicama, da. Ali prolaskom Pelješkog mosta, spoja na cestu, malo je zaživila i ima jedan projekat koji uz pomoć općine Ston i načelnik Antunice i našom zajedničkom suradnjom razvijamo već dugi niz godina. Uvijek su problem bili novci, pa je došao COVID, pa smo produžili dozvolu, ali evo, naša istrajnost držanja projekata aktivno se isplatila.
0: Rekli ste mi, osim toga, upravo na sjednici županijske skupštine, jedna od važnijih odluka koja se tiče preustroja lučkih uprava. Što će se točno dogoditi?
1: Tako je, na prijedlog župana sad 26.9. na idućoj skupštini bit će teritorijalni preustroj postojećih lučkih uprava na način da će mi kao matica ćemo luke s područja otoka Lastova predati županijskoj lučkoj upravi Vela Luka, luke sa područja Korčule ćemo predati županijskoj lučkoj upravi Korčula, a ovdje ovaj dio općina, dakle Konavle, Župa Dubrovačka i Dubrovačko primorje, dakle od Prevlake do Dola ćemo predati županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik. Naša će uprava ostati kao Mljet, Pelješac, Neretva. Prijedlog je da se otvoru dvije ispostave u Pločama i na Mljetu i evo, vidit ćemo kako će to funkcionirati. Sad očekujemo da skupština donese odluku, a onda ćemo preustrojem početi 1.1. i idemo dalje.
0: Možda samo kratko, koji povod je razlog tome, evo, što bi se zapravo, zašto bi u funkcionalnom smislu na taj način sve moglo biti bolje?
1: Pa dobro, računamo da je, ja i kao ravnatelj, nedavno smo završili na otoku Lastovu prekrasnu dogradnju luke 160 metara sa novom trajektnom rampom i sve to predajem to sa Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka, ali po prirodi stvari to je nekako i normalno. Imate trajekt iz Vela Luke, iz Splita, Vela Luka, Lastovo, a ne da mi iz Dubrovnika idemo i da održavamo. Mislimo da će način održavanja, zbrinjavanja, pa na koncu i naplate svih mogućih davanja koja se mogu svakim danom, nas otvaraju prilike da naplatimo euro više, da će to poslužiti novim preustrojem, da će to biti bolje.
0: Anton Banovac, ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, bio je naš gost. Još jednom hvala vam.
1: Hvala vama na pozivu.

0: Dubrovniku je nedavno po 7. put održan skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. I ove godine raspravljalo se o pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije, kao što su zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata i primjena umjetne inteligencije u pomorskom transportu, zaštita morskog okoliša, novi propisi, primjeri sudske prakse te brojna druga. Za vrijeme skupa predstavljena je knjiga na temu autonomnih brodova. O tom izdanju, temama i dojmovima ovogodišnjeg izlaganja za vrijeme održavanja skupa razgovarali smo s glavnim tajnikom Hrvatskog društva za pomorsko pravo, profesorom doktorom Igorom Vijom.
1: Knjiga se temelji na kolokviju kojeg smo preklani održali upravo tu u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Znači, imali smo 2 dana brojna izlaganja posvećena pravnim, raznim pravnim aspektima uporabe autonomnih brodova i na temelju tih izlaganja još su se priključili neki drugi autori. Nastala je jedna, evo, kolektivna knjiga. Izdavač je renomirana britanska kuća Routledge, Informal Law from Routledge. U svibnju ove godine knjiga je objavljena i evo, ovo je idealna prilika da je promoviramo tu u Hrvatskoj. Teme, naravno, autonomnih brodova su cijela lepeza, cijeli spektar tema, počevši od sigurnosti, jel, dakle, svi, samo kad čuješ bez jednog člana posada na njemu, ljudi se zabrinu, jel, ali znamo već da postoje i dronovi koji lete zrakom, znamo da postoje automobili koji mogu, jel, sami voziti ljude, i ispada da su te sustavi umjetne inteligencije i suvremene tehnologije toliko otišli napred da to prestaje biti riskantno, jel? Ispada da smo puno rizičniji mi ljudi koji pravimo nevjerojatno glupe greške, taj ljudski faktor, i u pomorskom prometu, i u cestovnom, i u zračnom, jel? Dakle, često su nesreće upravo posljedice tog ljudskog faktora, tako da ne treba previše brinuti, jel? O sposobnosti da se napravi kvalitetan softver, kvalitetna oprema za monitoring, naravno, na brodu, dakle, treba pratiti prilike na moru, vjetar, druge brodove koji se približavaju, izbjegavati sudare, poštujući međunarodna pravila izbjegavanja sudara, dakle, sve to je već postalo moguće. Konferencija CMI-a je bila u Tokiju, Japanu, i kolege sa Japanskog pomorskog sveučilišta su nam pokazali, ukrcali su nas na taj brod, priključili ga na laptop, jer brod je bez dobro, posada je bila, naravno, tamo, ali bez intervencije posade je isplovio iz luke, plovio Tokijskim zaljevom, izbjegava sudare, dakle, vidjeli smo iz prve ruke da je to sasvim moguće. No? I u Skandinaviji već su odmakli poprilično s time, Norveška, Finska, dakle, imaju brodove koji su već u komercijalnoj uporabi, naravno, to su za sada još kraće relacije, prevoze teret, prevoze kontejnere, dostavljaju opremu. Norveška je jaka u eksploataciji nafte i plina, jel, iz podmorja, znači teški uvjeti, meteorološki, zašto riskirati ljudske živote kad može taj autonomni brod otići i vratiti se sasvim sigurno. Naravno, treba će još neko vrijeme da brod ukrca teret u luci Ploče ili Rijeka i da sad ode u nekoliko daljih luka na Mediteranu i da završi u Galvestonu u Teksasu. Dakle, treba će suradnja svih tih država da se svi slože kakve sve standarde će taj brod morat ispunjavati da bi se, naravno, dozvolilo to ispunjavanje. Dakle, općenito se predviđa da će najprije se ići na smanjivanje posade, jel? Dakle, da će u trenucima kada je situacija na moru takva da nema drugih brodova, kada predstoje sati i dani mirne plovidbe, da se prepusti autonomnim sustavima, ali da posada uvijek bude stand-by, da bude spremna preuzeti upravljanje. Naravno, i služba stroja, upravitelj stroja i častici da mogu, jel, još uvijek je na dizelskim strojima neophodna ljudska intervencija na tim dužim relacijama, dakle, dok ne dođemo do nekakvih novih tehničkih rješenja za strojeve, dakle, za duže relacije, elektromotori, alternativna goriva i tako dalje, još uvijek ćemo imati za duži niz godina brodove s ljudskom posadom, a ovi će se polako uvoditi, jel, pa ćemo imati nekako paralelni razlog. To je ono što se predviđa. Naravno, osim tih razloga sigurnosti koje moraju ispunjavati, tu su i, mislim, na safety, imamo i security, dakle, utjecaj terorista, zlonamjernih skupina organiziranog kriminala, dakle, neko ko će namjerno utjecati, dakle, cyber risk, jel, dakle, ko će kibernetički ugroziti te sustave i namjerno dovesti do nekakve štete ili privesti brod negdje popljačkati teret, dakle, sve su to, jel, realne opcije o kojima se razmišlja. I IMO, Međunarodna pomorska organizacija u Londonu, pokrenuli su se i već nekoliko godina su aktivni i ove godine je usvojen taj takozvani mass code, znači kodeks ili pravilnik o sigurnom upravljanju tih autonomnih brodova, koji je predviđen da u prvom periodu bude neobligatoran, dakle vidjet će se kao dobrovoljni pravilnik kojega će države primjenjivati, kako funkcionira, a onda je u planu da kroz jedan broj godina postane mandatory, dakle da postane obvezna primjena njega. Dakle, taj mass code je, evo, veliki korak naprijed i drago nam je nekako da je to sad usvojeno, od 1.7. ove godine se primjenjuje i nekako je koincidirala ta publikacija ove knjige koja je posjećena baš u pravom trenutku da je ugledala svjetlo dana. Naravno, tu su i...
2: Pomenula sam umjetnu inteligenciju, pa u kontekstu tome, je li tako, nije samo jedini razlog vezan uz autonomne brodove, to je također jedna od tema mimo
1: ovoga. Tako je, znači imali smo i nekoliko danas izlaganja o umjetnoj inteligenciji u pomorstvu, profesor Mišo Mudrić sa Zagrebačkog fakulteta izlagao je tome, dakle usporedio je ISO standarde i ovaj upravo spomenuti mass code kojega je usvojio AMO i europsko, dakle ono što je Europska unija donijela u smislu regulacija umjetne inteligencije, pa je komparirao primjenu odredaba iz ta tri izvora. Naravno da je kod umjetne inteligencije cijeli niz opet etičkih upitnika, dilema koje treba riješiti i tako dalje, a onda tu dolazimo i do ipak mogućnosti da dođe do štete, jel? Dakle, da se sudari brod bez posade sa ovim brodom koji ima posadu, da stradaju neki ljudi, da se izgubi teret, da strada okoliš, dakle dolazimo do pojma liability, odgovornosti za eventualne štete koje će trebati pokrivati i to je naravno cijeli spektar dilema koje treba riješiti, pa do pitanja pomorskog osiguranja koje je uvijek nekako kruna cijele priče. Evo.
2: Čini se da su upravo u nekakvom tehnološkom smislu baš transport, promet i pomorstvo i slični ti da. Prostori u kojima takve stvari mogu prve zaživjeti, jer se to meni čini tako.
1: Da, tako je, upravo ste, da, pomorstvo je. Razvija se velikim koracima naprijed, 85% kažu svjetske trgovine ide morskim putem, tako da je vrlo važno na koji način se ta tehnologija razvija, a mi onda kao pravnici pokušavamo to pratiti i mi na nacionalnom nivou i naravno AMO recimo koji je tu nadležan za globalno pomorsko pravo i naravno Europska unija za države članice EU.
2: Nakon predstavljanja knjige možemo jedno zaključiti, vidimo se u Dubrovniku i dogodine.
1: Vidimo se u Dubrovniku i dogodine i da naprijed se veselim.
2: Hvala vam puno.

0: Trajekti Jadrolinije vrlo su česta tema pomorske večeri, ali večeras ćemo o njima govoriti iz jedne drugčije perspektive. Naime, u Dubrovačkoj galeriji Flora u organizaciji Muzeja crvene povijesti upravo zaključno s proteklom nedjeljom bila je postavljena izložba fotografija Dubrovkinje Katarine Radonić naslova Jadrolinija s prikazom detalja brodova koji otočanima život znače. Iako je u Dubrovniku izložba zatvorena, planuje preseliti i u druge hrvatske gradove, a možda i na jadrolinijine brodove. O svemu smo tim povodom razgovarali s autoricom Katarinom Radonić.
1: Pa, na izložbi je nažalost samo 12 fotografija jer smo bili ograničeni prostorom, a ima ih jako puno. Moja mama je iz Kalamate i znači doslovno od prvih par mjeseci života sam bila po brodovima. To je li prvo bio Perast, kojeg od 91. više nema, tako da Perasta se realno ne sjećam jer sam imala 2 godine kad je prestao plovit. I onda umjesto Perasta došla Postira, s kojom bi išla tako s mamom, tatom, nonom na Kalamotu. I od uvijek me fasciniraju ti brodovi, strašno što estetikom, znači danas se mogu sjetiti doslovno mirisa te Postire i tog interijera njenog. I onda kako sam kod djete, meni je bilo, uvijek mi je bilo jako bitno da ćemo sjesti. Ja i none, to je zavisilo je li ima spenze ili nema spenze, je li ima lektire za čitati ili tako, ili treba biti za stolom. I onda sam kasnije, još kad sam studirala u Italiji, znala bi putovati iz Ancone za Split sa trajektom zbog psa, da ne mora ići u avion jer bi mi pravili komplikacije, i onda bi nas dve lijepo išli iz Ancone do Splita sa ovim trajektom koji sada vozi od Vela Luke za Lastovo. On ima one fotografije moje sa zelenim namještajem i narančastim stolovima, to je iz tog trajekta. On ima baš fascinantne te boje, salone, ko da si pošao ne znam koliko godina unazad.
0: Zapravo se dosta govori o samoj toj estetici jadrolinijih brodova,
1: da,
0: tako?
1: Da, i to me baš ono od uvijek fasciniralo, uvijek bi tako s mobitelom slikala kad god bi išla i stavljala bi na društvene mreže i onda bi ljudi vidjeli, komentirali, ajme predobro, ajme vidi boja, vidi ovoga, i onda mi je tako došlo na ideju da bi mogla stvarno napraviti takvu jednu izložbu, pogotovo kad sam vidjela novi, ovaj što su preuredili, brod Oliver, koji mi se ne sviđa ni malo.
0: Zašto?
1: Zato što je cijeli sivo, bež, ispisane tapete sa pjesma, sa stihovima Oliverovih pjesama. Mislim, meni je drago.
0: Nisam sigurna smijemo li ovo pustiti. Šalim se.
1: Mislim, meni daleko od toga, obožavam Olivera, ali mi je takva tuga izgubiti to nešto. I pogotovo kad gledam tipa na tom Oliveru koju godinu star, nisam sigurna, se već poraspadalo, šavovi na stolicama. Ove zelene stolice koje ne znam točno koliko, ali su jako stare, sve su kod su izašli iz tvornice. A ovo novo sve je raspucano, rasparano i nema mi dušu.
0: Valjda nas neko iz Jadrolinije čuje, ovo malu kritiku možda dođe i do njih.
1: Dostave, bar ove koji su ostali.
0: Ipak je riječ o važnom brodu, koje jako važno ime nosi.
1: Da.
0: Tako? Evo, dakle, 12 fotografija mogu se pogledati u galeriji Flora, dakle u Dubrovniku, za sve slušatelje prvog programa. Sve je to suradnja i sa, je li tako, muzejom?
1: Tako je, sa Muzejem crvene povijesti. Kristina Mirošević iz Muzeja crvene povijesti, koja je moja prijateljica, njoj sam prvoj došla sa tom idejom i ona isto bila vidjela te slike u mene na Instagramu i svidilo joj se jako, i onda sam ja ispričala tu moju ideju. Stvarno je to dugo godina trajalo, nego nekako nisam znala kome se obratiti, kako krenut, i onda sam shvatila zapravo najbliže temi njihovog muzeja,
0: da.
1: I Kristina se oduševila i tako smo se odlučile.
0: Zašto je ipak izabran taj mali prostor unutar galerije Flora?
1: A zato što nažalost nismo dobili priliku za veći.
0: Za veći. A postoje li onda nekakvi planovi za eventualno?
1: Apsolutno imamo planove ići dalje i širiti to, poš možda i u druge gradove i u druge galerije. Nadamo se da će
0: čuti
1: ljudi
0: neko i ovaj razgovor.
1: Da, znači to.
0: Dakle, imate i više fotografija i sve su ovako šarene.
1: Mi tad kad je bilo otvaranje izložbe smo stavili jedan tablet na kojem se vrtilo svih 90-ak fotografija. Ovako smo izabrali onako najuži krug.
0: Evo, možemo li još malo čuti te priče zapravo o putovanjima i u Italiju i sama ta veza Kalamote i Dubri. Koliko znamo, evo, povezani ste i sa, ako sam dobro upućena, ronilačkim klubom, je li tako?
1: Kako
0: obiteljski,
1: ne.
0: Eto, tako da svakako
1: ono,
0: morska žena je s nama tu, je li tako?
1: Da, prije sam, ja mislim, plivala nego hodala otprilike, da. Ronila definitivno.
0: Da.
1: Tako da ono, cijeli život sam vezana za more, moji roditelji su se upoznali na tečaju rođenja, tako da, da. Morski smo ljudi, svo četvero.
0: Evo i danas je dosta aktualna ta priča o povezanosti Elafita i Dubrovnika i jako nam znači jel imati dobar brod u planu je, kaže da. Nam Jadrolinija, takav, zaista tako nešto trebamo, je lijepo je onda ukazivati evo i na ovaj neki umjetnički način, na koliko to za život znači. Zapravo.
1: Da, ako uspije ih nekako i na taj način, ove vijesti super.
0: Evo, što još možemo eventualno reći o samoj izložbi da je značajna za naše slušatelje?
1: Izložba je bila otvorena do jučer, ali evo nadamo se da će nekad u skorijoj budućnosti biti još negdje izloženih radova i nadam se u većem broju.
0: Evo, dakle, poštovani slušatelji, čuli ste, s nama je bila Katarina Radonić, fotografkinja,
1: tako
0: je najtočnije predstaviti. Govorila je o svojoj izložbi koja je evo upravo zatvorena u galeriji Flora, a evo plan je da zapravo putuje i po Hrvatskoj, nadamo se, evo ne znam, možda baš na Jadrolinijinim brodovima.
1: I to je u izradi nam je coffee table book sa fotografijama koji radi Kristina, pa to obavijestit ću vas kad to izađe.
0: Uskoro bi trebalo biti
1: gotovo.
0: Još jednom najljepša hvala na gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala vama.

Ovdje Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj, otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, iznova ćemo podsjetiti na priču Smljeta, odnosno Mljetskog podmorja, koju ste već imali priliku slušati ranije u našoj emisiji, gdje je zapravo otkriven vrlo značajan bizantski brodolom u uvali Tatinica na Mljetu. O tome smo već ranije govorili, ali s obzirom da upravo sutra u 19 sati u Saloče Zrcala Narodne knjižnice Grad ovdje u Dubrovniku će podvodni arheolog koji je ujedno i voditelj istraživanja tog nalazišta na Mljetu, gospar Igor Miholjek, održati predavanje na ovu temu. Drago mi je da ga sada mogu pri telefonu pozdraviti u našoj emisiji. Dobru večer vam želim.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, sutra uoči ovog predavanja u Dubrovniku, možete li nas kratko podsjetiti na ono što je zapravo pronađeno na Mljetu? Riječ o istraživanju koje je trajalo zapravo cijelo desetljeće, zar ne?
1: Je, tako je, u pravu ste. Brodolom je pronađen 2014. 2015. traju istraživačke kampanje, po godini vam je to oko 2-3 tjedna, kako koje godine, i u evo, proteklih desetak godina smo stvarno iznjedrili mnoštvo novih zanimljivih rezultata koje su zapravo iskreno i nas iznenadile i fascinirale, jer stvarno je riječ o jednom posebnom arheološkom nalazištu, jednom

0: smeta u cijeloj priči? Što saznajemo zapravo iz brodoloma kao tako? Kakvu nam priču on zapravo otkriva?
1: Pa sam brodolom nam otkriva priču o trgovačkim putovima, o tome da je Mljet na trgovačkom putu između istoka i zapada sa svojom uvalom Polače, koja je dobro sklonište za nevremena, za noće, za zime recimo, jel su brodovi znali isto i prezimiti. A ovaj brod je stradao na ulazu u tu luku, nažalost, njegovu žalost, on nije se spasio, jel? On je potonuo na samom ulazu u Polače zbog jakog vjetra, zbog bure koja ga je bacila na obale otoka Mljeta. Naime, to znamo sigurno jer je tu mnoštvo drugih brodoloma nađeno na vrlo blizu, znači na istoj poziciji, i svi su bili zapravo uzrok tih brodoloma bura, ta nesretna bura. A sam brod, riječ je o trgovačkom brodu, brodu koji je prevozio globularne amfore, one koje smo prve uočili, dosta brončanog posuđa, ali i te zlatne predmete koji su zapravo dijelovi pojasnih garnitura koje su nosili muškarci, velikodostojnici, dakle to si nije mogao priuštiti svatko, niti je smio nositi svatko, tako da zapravo imamo iskreno više pitanja nego odgovora trenutno. Dakle, mi ne znamo za koga je takav nakit bio, možemo samo pretpostaviti, jel? Možemo samo pretpostaviti, tako da zapravo stvarno se ističe taj brodolom od svih ostalih kojih smo do sada istraživali, pronašli u Jadranu, posebno oko otoka Mljeta.
0: Zapravo, evo, već ste spomenuli nakit, zaista, evo, kako sam rekla, i u dogovoru zlato je, tako reći, bilo na sve strane i na konferenciji za medije na ovu temu koju ste organizirali prije nekoliko tjedana, jel tako?
1: Je.
0: I sve to pokazuje da je zapravo na brodu ipak bio neki visoki državnik, dužnosnik, jel tako, toliko možemo reći.
1: Možemo pretpostaviti ili je bio na brodu ili je bilo prevoženo, ta roba je bila onda prevožena za njega, jel, za nekoga. Možemo pretpostaviti, s obzirom da je brod stradao sa jugoistočne strane u uvale Polače, dakle da je put, da je smjer broda bio od juga put sjevera. Na sjeveru Jadrana je Ravena, znači bizantska enklava u to vrijeme, egzarhat. Pretpostavljamo da je brod plovio upravo tamo. Kažem, dalje možda istraživanja stvarno i utvrde o kojem bi dostojanstveniku bila riječ. Naime, tu je uz te pojasne garniture pronađen i prsten sa prikazom cara. Dakle, prsten sa prikazom cara ne može nositi isto tako bilo tko, već onaj koji smije pečatiti određene dokumente ili robu, davati garanciju sa upravo autentičnosti sa likom cara. Dakle, stvarno je riječ o nekome velikodostojniku koji je bio ili blizak caru ili je sa dvora i tako dalje. Tako da tek nama sad predstoji znanstveni rad da otkrijemo o kome je točno riječ, ali da je iznimno rijetko tako nešto pronaći, je. Naime, iskreno, ovo je jedini brodolom iz perioda neke kasne antike, perioda Bizanta, na čitavom Mediteranu na kojem su pronađeni takvi zlatni predmeti, jel?
0: Evo, s obzirom da ne želimo baš sve otkriti, onaj tko želi više o svemu čuti, preporučujemo svakako doći sutra u 19 sati u Dubrovačku knjižnicu, ali možda samo da nam još kratko kažete kakva je možda budućnost cijele priče, što bi vi htjeli postići sa svime ili kakvi su planovi za dalje?
1: Pa, sama istraživanja na lokalitetu, na nalazištu, još će potrebati godinu, dvije sigurno. Naime, mi jesmo pri kraju, ali želimo biti 100% sigurni da smo pokupili, da tako kažem, i dokumentirali sve predmete, jer svaki predmet priča priču za sebe, a svi skupa zajedno čine jednu cjelinu i daju jednu potpuno novu sliku, jel? O tom periodu upravo Bizanta, plovidbe, trgovanja, života na brodu samih pomoraca, isto zanimljivo, imamo nekih zaključaka, ali evo, nama je cilj da trenutno se radi dokumentarni film koji će također biti ovu zimu gotov, na kojem će se moći vidjeti čitava priča od pronalaska pa do kraja, a nama je, arheolozima, isto vrlo bitno da to bude i prezentirano široj javnosti, ne samo putem predavanja, već putem jedne izložbe. Ja se nadam da će izložba zaživjeti, kažem, za jedno 2-3 godine. Materijal inače pripada dubrovačkim muzejima. Mi bi voljeli napraviti jednu zajedničku izložbu i naravno popratni katalog toga, jer katalog je nešto što
2: što ostaje iza izložbe, tako da će onda svi imati priliku vidjeti svu tu ljepotu tih naših predmeta i zapravo cijelu jednu priču o tome nalazištu, o tom brodu.
0: Podvodni arheolog Igor Miholjek bio...

5 minuta je do ponoći i čini se kao i pravo vrijeme za odjavu večerašnje pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije te na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Želimo vam laku noć i dobro more do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vijesti. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sam onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
3: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
4: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
5: Pa to je nije ona sama, tu i Manjezit u krugu, samo ona priznala, nagovorili je da prizna i gotovo.
6: Pa dobro, to je i zaslužila.
7: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo, 130, a ostalo i njoj toliko.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
8: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja.
9: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
0: Radnicima s požarom pogođenog područja na otoku Braču država će nadoknađivati bruto plaću do najviše 1500 eura na mjesec. Naknada je namijenjena radnicima koji su na dan početka požara imali ugovor na neodređeno, a čiji poslodavci zbog posljedica požara ne mogu nastaviti poslovanje. Mjera će se moći iskoristiti do svibnja iduće godine, a u posebnim okolnostima i dulje. Tako se želi pomoći poslodavcima, zadržati domicilno stanovništvo i omogućiti opstanak poslovnih djelatnosti na otoku.
10: Vijesti.
0: Medijske kuće CNN, MS Now i portal Politico najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa jer je njihovim novinarima zabranio pristup Bijeloj kući. Mediji tvrde da je time povrijedio njihova prava prema prvom amandmanu američkog ustava, koji među ostalim štiti pravo na slobodu govora i tiska. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio:
11: on ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
10: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili u oči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a pred poziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, tri dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Izbornik Bilić kaže:
13: trebat će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
12: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Italijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Liba i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: U riječkom KBC-u izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava Da Vinci. Time je počelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi. Robotski program razvija se strukturirano, a namjera je robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redoviti program za pomno odabrane bolesnike, kod kojih takav pristup može imati prednosti, poručili su iz KBC-a Rijeka.
4: Vijesti.
0: Gotovo 2 milijuna ljudi u Japanu dobilo je naredbu o evakuaciji zbog tajfuna koji je zahvatio nekoliko prefektura u zemlji. Upozorenje na neposrednu životnu opasnost na snazi je u gradu Ošimi. Puše jak vjetar s udarima koji dosežu gotovo 195 km na sat. Više od 50 tisuća ljudi nema struje, a zbog nevremena su otkazane stotine letova i zaustavljanje željeznički promet na zahvaćenom području.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže:
2: u tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa.
3: Vijesti.
0: Ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump sastaće se u New Yorku gdje zasjeda opća skupština UN-a. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. U oči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je odbacio njegove optužbe na platformi X. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.